0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.
1: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეფასების Toyota Center Tbilisi, ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება, მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას, არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 115. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის სხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: 16:00 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს წაგიწერთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

0: დილის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, დილამშვიდობისა თბილისო, დილამშვიდობისა საქართველოს, სამყარო, გიგზავნით საუკეთესო ემოციებს და გიწევთ ტალღაზე FM 103. ეს რადიო პალიტრა, რა თქმა უნდა, ამ ტალღაზე დილის გადაცემა იწყება ახლა, 2 საათიანი დილის გადაცემა. მე ვარ მისი წამყვანი თამთა კვარაცხელია და დიდი სიამოვნებით ვიქნები თქვენთან ერთად ამ 2 საათის განმავლობაში. ახალი კვირა დაიწყო, ახალი სამუშაო კვირა, წარმატებებს გისურვებთ ყველას, ენერგი გისცისავსეს. და რაც მთავარია, გამოვეხმაროთ დღევანდელ დღესაც. 1 ივნისი გახლავთ უკვე, ზაფხულის 1 დღე. თუმცა ამინც არაფერი ეტყობა, მაგრამ დღეს ნამდვილად შეიძლება ვთქვათ, რომ გამოიდარა როგორც იქნა. არ არის მოს რადუსი, მშვენიერი ამინდი გვაქვს. ალბათ პატარებისთვის გამოიდარა დღეს, ხომ 1 ივნისია, ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე. ყველა პატარას მინდა მივულოცო ჩვენი ეთერის საშუალებით და აუცილებლად ვუსურვო ბედნიერება, ჯანმრთელობა. ყველა პატარა აუცილებლად უნდა იყოს კარგად. კარგად იყავით თქვენც. ეს დამშვიდობა კი არა, მოსალმება. პირველი ვრცელი საინფორმაციოც აქვე მინდა დავაანონსო. ნელ-ნელა მოგვიახლოვდა უკვე საინფორმაციოს დრო. ანა მარშანია მოემართება სტუდიისკენ და მე მას ასევე წარმატებულ ეთერს ვუსურვებ. თქვენთან ვიქნები მომდევნო საათების განმავლობაში.

0: და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: შვიდობისა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბობს 8 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. ბათუმში ცენტრალური ბაზრის ტერიტორიაზე მომხდარი მკვლელობის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. არსებული ცნობებით ქუჩაში მყოფ კაცს ცეცხლი გაუხსნეს. ადგილობრივების თქმით 45 წლის როლან დავითაძეს უცნობმა პირმა 7-8 ჯერ ესროლა. დავითაძემ ჭრილობა სხეულის სხვადასხვა არეში მიიღო. მამაკაცი კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. როგორც ოჯახის ახლობელი პალიტრა ვიდეოსთან აცხადებს, დავითაძემ მეუღლე და შვილი სალონში მიაცილა, რის შემდეგაც მათ ქუჩაში ელოდებოდა წყალსასროლი იარაღის უკანონო გამოყენების მუხლით მიმდინარეობს. გორში მომხდარი ინციდენტი იყო ძალიან ძიმე შემთხვევა და ფაქტი, თუმცა დღეს მიმაჩნია, რომ საჭირო არ არის სიგნალებში შესვლა. ბზანებას არავინ გასცემდა, ეს სპონტანურად მოხდა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა ჟურნალისტებთან გორში ორ მოქალაქეზე და სამართალდამცავების მხრიდან ძალადობის ფაქტზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მინისტრის თქმით, სახელმწიფომ ამ ფაქტის მიმართ

სკაფიო დააფიქსირა. შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. ასევე იმასაც გეტყვით, რომ გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ლოცულაშვილის მიმართაც. მას გამოძიება ინდური ღირსების სიმამაცისა და სამშობლოსადმი უპირობო ერთგულების სიმბოლო. ამ სურს განსაკუთრებული მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ მაღალი პროფესიული სტანდარტებითა და მოქალაქეობრივი პასუხისმგებლობის სამაგალი თონი ხართ ჩვენი საზოგადოებისთვის. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ ყავლაშვილმა პოლიციელის ღირსადმი მიძღვნილ საზეიმო ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მისი თქმით, პოლიციელების პროფესიონალიზმი და საქმისადმი ერთგულება იმის გარანტი, რომ საზოგადოებას დაცულობის, სიმშვიდისა და სტაბილურობის განცდა აქვს. გიოსად პოლიციელის დღეს ჩვენ აღვნიშნავთ იმ ადამიანების პროფესიულ დღეს, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში ხშირად საკუთარი სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის რისკის ფასად იცავენ მართლწესრიგს და თითოეული ადამიანის უსაფრთხოებას. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ პოლიციელის დღესთან დაკავშირებით გამართულ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. მთავრობის მეთაურის თქმით, პოლიციის უხილავის ღვარი, რომელიც წესრიგს ქაოსისგან, სიმშვიდეს ძალადობისგან და კანონის თვითნებობისგან იცავს. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის მჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა პოლიციელის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, როგორც მან აღნიშნა, იქ სადაც პოლიციელია, ღირსეულად ასრულებს თავის მოვალეობას, მოქალაქემ შვიდა ცხოვრობს, საზოგადოება თავისუფლად ვითარდება და სახელმწიფო მტკიცედ დგას საკუთარ ფუნდამენტზე. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ცხრის ნახევარზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 1 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 100.9. დავიწყებ დასავლეთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 21 გრადუსი და წვიმაა, ნავარაუდევი ზუგდიდში 24 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 10 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმაც, ქუთაისში 26 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში 23 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ბაკურიანში დღეს 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დღის მეორე ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი წვიმაა, ნავარაუდევი. ყაზბეგში 7 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურშიც მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: არის ახალი აპლიკაცია Socargeo. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: Упро да упро мети гехарчеба мобилурсе. Исергебле 1 квида срулиаду лимито интернетит. Зарабит да смсбит мхолод 5 ларат. Гатесте селфи меоре номрат да гамоцаде гаунжобесебули ксели. Эцуни ჩვენს вебсайтс selfi.gg да шейдзине сими 2 цучи.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
2: თუ ავტომობილი გყავს და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება, რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგვიკავშირდი ნომერზე 5-63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან
4: 116006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელ ხაზზე 116006.

0: მსგავსი, ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
1: რეკლამა 2 18 78 60.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით?
2: ეთერი დიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi გელით. ბედნიერი დასვენება.
0: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
3: FM 107.9-ზე.
0: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა, მომავლის ტექნოლოგიებით თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 1 ივნისია, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: კურის პალიტრა დღეს მოგვითხრობს, ვინ გაისვრის პირველი და როგორ იქცნენ ძველი მოკავშირეები ახალ მტრებად. პუტინი სომხეთს სერიოზულ ესკალაციას უმზადებს, თუ 7 ივნისის არჩევნებში ისევ ფაშინიანმა გაიმარჯვა. ერევანზე შეტევის დანას აპირებენ, რომ არჩევნებზე ზეგავლენა მოახდინონ. შევარდება თუ არა გიუმრის სამხედრო ბაზაზე და ატეხავს სროლას რუსებს, რა პროვოკატორის მოძებნა გაუჭირდებათ, თუ რაელის საქართველოს, თუ კი რუსეთსა და სომხეთს შორის სერიოზული კონფლიქტი დაიწყო, ხომ არ აღმოჩნდება ჩვენი ქვეყანა ამ დაპირისპირებაში ჩართული. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რეგიონული თვალსაზრისით, რომელიც ყოველთვის იქონიებს ხოლმე გავლენას ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ასე რომ აუცილებლად წასაკითხი მასალა გახლავთ გამოქვეყნებული კვირის პალიტრის ფურცლებზე, რომელსაც რა თქმა უნდა რამდენიმე სახის გაგრძელება აქვს, გულისხმობ რამდენიმე პუბლიკაციის გამოხმაურებებისა თუ შეფასებების მიმართულებით, ასე რომ გირჩევთ აუცილებლად გადააბლოთ თვალი. ამავდროულად წაიკითხოთ. საპარლამენტო არჩევნებმა გადამწყვეტი პასუხი უნდა გასცეს სომხეთის სავლეთისკენ გაიჭრას. სამხედრო ანალიტიკური მიმართულებით ირაკლი ალადაშვილი განიხილავს ამ საკითხს. რა მსგავსებებია რის არანელების გავლების საშუალებას გვაძლევს ეს პროცესები, რაც ახლა რუსეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით მიმდინარეობს. 7 ივნისს ჩვენს მეზობელ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება, რომელზეც დიდი პოლიტიკური არჩევანი შეიძლება გაკეთდეს, რაც ამ პატარა ქვეყანას ან ახალ სერიოზულ პერსპექტივებს გაუხსნის დასავლეთისკენ, ან ისევ დარჩება რუსეთის ორბიტაზე, თუმცა საქმე არც თუ ისე მარტივადაა, რადგან სომხეთმა შესაძლოა 2008 წლის საქართველოს ბედი გაიზიაროს და აგვისტოს ომი მიიღოს რუსეთისაგან. ამის ქმის საშუალებას ის პარალელები გვაძლევს, რომლებიც ნათლად გამოდის შეტევისთვის ემზადება. ეს მიმართულებაც საინტერესოა, რა იქნება ხვალ. ბრიტანული გამოცემა The Times იტყობინება, რომ ევროპა სერიოზულად განიხილავს რუსეთთან შესაძლო ომის რისკს. ანალიტიკოსები ლიეტუვაში რუსეთის შესაძლო შეჭრის მოდელირებულ სცენარებს განიხილავენ, ასკვნიან, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით კი ხელოვნური ინტელექტის მქონე დრონებს შეუძლიათ რადიკალურად შეცვალონ ომის მიმდინარეობა. კვლევა ორ სცენარს განიხილავს: რუსული ჯარების სწრაფი წინსვლით დაწყებულს და ნატოს ძალების მიერ მათი სწრაფი გადინებით დამთავრებულს. პირველ სცენარში საუბარია შეტევაზე ბელარუსიდან, კალინინგრადის რეგიონიდან და ლატვიის გავლით, რამაც საომარი მოქმედებების მეხუთე დღეს შეიძლება ვილნიუსის ნაწილობრივი ალყა გამოიწვიოს. ანალიტიკოსთა თქმით, ამ სცენარში ნატოში პოლიტიკური უთანხმოება ანელებს გადაწყვეტილებს. დროვე დრონებით ნატოს სასარგებლოდ ძალთა ბალანსის სწრაფ ცვლილებას ითვალისწინებს. კერძოდ, ეს

ანული კომპანია ჰელსინგის HXO დრონებს ეხება, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული სისტემებითაა აღჭურვილი. ჭკვიან ფრინავ ბომბებს შეუძლიათ მაღალი სიზუსტით დაარტყან მტრის ჯავშან ტექნიკას და ლოჯისტიკურ ობიექტებსაც. ამ საკითხებზე ანალიტიკოსი ლაშა ძებისაშვილი მსჯელობს კვირის ბაიტრასთან ინტერვიუში. რუსული აქტივობების დიდი სპექტრი გვეუბნება, რომ ადრე თუ გვიან თავდასხმა მოხდება. ჩემი ვარაუდით, ევროპაში ესკალაცია ივნისში, მეორე ვარიანტში კი სექტემბერ-ოქტომბერში მოხდებოდა. ჯერ რუსებს უნდა შეეტიათ ევროპისთვის, მერე ჩინელებს ტაივანისთვის. ორივე შეტევას ერთდროულად პარალელურად აქვს აზრი, ვინაიდან ევროპაზე თავდასხმა. კვირის პაიტრაში წაიკითხეთ ამ თემის გაგრძელება უფრო ვრცელი დეტალების შესახებ, რა თქმა უნდა, ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავინაცვლებ და კვირის თემები. 26 მაისის აქცია, მერე სააკაშვილი, მერე მელია და ვიღაც კაცი. რა ხდება ოპოზიციაში? რა ურთიერთობა აქვს სააკაშვილსა და ოცნებას? ირაკლი მელაშვილის პოლიტიკური ანალიზი პროცესებისა. თუ ჩვენზე დგას ხელისუფლება, ესე იგი რასაც გავაკეთებთ კანონიერია, თუ შენ კანონს არ გვევ და მეგიცავ, მაშინ ჩემი ჩადენილი უკანონობის დროს შენ უნდა დამიცვაო. ძალოვანების ასეთ მოქმედებამ საქართველოში ბევრი ხელისუფლება დააზარალა დაწყებული შევარდნაძით დამთავრებული სააკაშვილით. ჯერ ერთი ოპოზიციაში ნაციონალურ მოძრაობაზე რომ არაფერი ვთქვათ, აშკარად ჩანს რომ მიშა საერთოდ ყველაფრის და ყოველგვარი არჩევნების წინააღმდეგია, სადაც პირველი და მთავარი თავად არ იქნება. თუ ხელისუფლებასა და სააკაშვილს შორის მოლაპარაკება მართლაც არსებობდა, მაშინ ის განცხადებები, რაზეც მელია მიუთითებს, აბსოლუტურად ლოგიკური და გასაგები ხდება. რომ არა ჟურნალისტების გადაღებული ვიდეოფირი შეიძლებოდა მსხვერპლი საბრალდებო სკამზეც კი აღმოჩენილიყო. ეს 28 მაისის ცნობილი ინციდენტია დიდი გამოხმაურებებით. კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს სასტიკად გაუსწორდნენ. ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილი 27 მაისს კლინიკაში ვივამედში იმყოფებოდა, მან სამედიცინო დაწესებულება რამდენიმე საათში დატოვა, თუმცა მოგვიანებით ცუდად გახდა. მისი ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის თქმით, პაპუნამ სახლში ორჯერ დაკარგა გონება, ორივე შემთხვევაში მიზეზი გაუსაძლისი ტკივილი იყო, რის შემდეგაც ოჯახმა სასწრაფო დახმარება გამოიძახა და ლოცულაშვილი პირველ საუნივერსიტეტის გაგრძელება. ეს ჩვეულებრივი საქმე არ არის, ბრალდებული პოლიციის თანამშრომლები არიან. გარდა დაკავებულისა, დაკავებულებისა, იქ სხვა პირებიც ფიგურირებენ. ყველა ერთმანეთს იცნობს, არიან კოლეგები, მიმდინარეობს მათი დადგენის ღონისძიებები. დაკავებულებს რომ ეთანამშრომლად სხვა პირებიც გამოკვეთილი იქნებოდნენ, მათ გამოძიება შეცდომაში შეიყვანეს. პროცესის ამსახველი შინაარსის წინადადებები გახლავთ ეს. ეს პროკურორი საუბრობდა ამის შესახებ. მისი თქმით, ერთადერთი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც საქმეში იდევს ქართლი ჯის მიერ გადაღებული ვიდეო კადრებია, პოლიციელების სამხრე კამერების ჩანაწერები საქმეში არ დევს, რადგან მათ მოწყობილობა არ ქონიათ ჩართული. როგორც პროკურორმა მიშა ბერიაშვილმა აღნიშნა, საქმეზე არაერთი პირდაპირ ბრალდებული პოლიციელების ადვოკატები პროცესზე ითხოვდნენ დაკავებულების გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. ვლადიმერ გოდერძიშვილისა და ივანე მისერელის ადვოკატის ივანე სამხარაძის თქმით, მისი დაცვის პირები ბრალს აღიარებენ. გავაგრძელებდა სამხრეთ კავკასიის თემას მივუბრუნდეთ. კვლავაც გლობალური დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი სივრცეა ახლა ეს ტერიტორია. ტრამპის ადმინისტრაცია რეგიონის მიმართ განახლებულ პოლიტიკას აყალიბებს. რას შეცვლის ეს? არ მჯერა, რომ უახლოეს მომავალში ერევანი შეძლებს სრულფასოვან ინტეგრაციას ევროკავშირში? სომხეთი ძალიანაა დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, ეკონომიკასა და უსაფრთხოების სისტემაზე. ეს თავად ფაშინიანის განცხადებებშიც გამოჩნდა, როცა ხაზი გაუსვა, რომ სომხეთი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის დატოვება ვიღაცას საქართველოს განსაკუთრებულად უყვარს, არამედ იმიტომ, რომ ამერიკისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიურ სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ ჯაჭვს მთლიანად აკონტროლებდეს. კავკასიის ექსპერტი მამუკა არეშიძე საუბრობს ამ მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე დღეს კვირის პაიტრასთან ინტერვიუში. ამასაც გირჩევთ წაიკითხოთ. და ბოლოს, ზედიზედ უკვე ორჯერ, ეს უკვე ხვიჩას შესახებ, რა თქმა უნდა, და ამის შესახებაც ლელოში გავაგრძელებთ აუცილებლად. მანამდე კი ინფორმაციის სახით, უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი არსენალთან პარი სენ ჟერმენმა პენალტების სერიით მოიგო, მოგეხსენებათ.

0: პირველად ფინალური მატჩის ანგარიში არსენალმა შეხვედრის პირველ ნაწილში გახსნა პარი სენჟერმენმა ანგარიში თამაშის მეორე დაახმდეგ წესების დარღვევით მოიპოვა მატჩის ძირითადი დრო ანგარიში 1-1 დასრულდა რომელიც არც დამატებით დროში შეცვლილა ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი და PSG ერთმანეთს უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე დაუპირისპირდნენ შეგახსენებთ რომ პარი სენჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგა ისტორიაში მეორედ მოიგო წინა გამარჯვება გუნდმა გასულ წელს ინტერთან მოიპოვა. ამ ამბით პირდაპირ ლელოზე გადავინაცვლოთ, რა თქმა უნდა გადაჭრელებულია მთავარი სპორტული გაზეთი ამ საოცარი ისტორიით. ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის დასრულებული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. ეს ამბავი ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა გვამცნო 2025-26 წლების სეზონის 15 მატჩში. მან 10 გოლი გაიტანა, 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა, 4-ჯერ გახდა მატჩი საუკეთესო მოთამაშე და საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელის პრიზი. როცა ფინალის გმირი ქართველია, როგორი შეგრძნებაა ეს ქართველი გულშემატკივრისთვის ემოციების გაზიარება. ახლა კი მესის მეექვსე მსოფლიოს შესახებ, MLS-ის რეგულარული ჩემპიონატის მორიგ მატჩი ინტერ მაიამი შინ 6-4 დაამარცხა ფილადელფია იუნიონი, მასპინძელთა კაპიტანი ლიონელ მესი, რომელმაც შეხვედრაში ერთი შედეგიანი გადაცემა შეასრულა, 73 წუთზე შეცვალეს არგენტინელი მაშინვე გასახდელისკენ გაეშურა. სხვადასხვა წყარო ამტკიცებს, რომ მესი მინდორი ტრავმის გამო დატოვა ფორვარდმა, შეცვლა მარცხენა ბარზაყის არეში, დისკომფორტის გამო მოითხოვა. მიუხედავად ამისა, არგენტინის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ მესი მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის საბოლოო განაცხადში მაინც ნაკრების ფორვარდს ნეიმარს მსოფლიოს ჩემპიონატის გამოტოვება ემუქრება. ESPN ბრაზილია იტყობინება ბრაზილიის საფეხბურთო კონფედერაციამ, შესაძლოა 34 წლის ფეხბურთელი ამუშავოს საბოლოო განაცხადიდან, თუ კი ნეიმარი სრულად არ იქნება მზად 12 ივნისისათვის, მაროკოსთან სასტარტო მატჩამდე 2 დღით ადრე. ასეთი იყო დღევანდელი პრესის სიახლეები. პრესტაიმი დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: Престаями. Дагуйте мне თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: დაფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბექი ახალი თბილისი ბარათით, ახალი კონცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკში.
3: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
0: 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი.
3: ეს თქვენ შეიძლება თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 760 დოლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 180 დოლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რეკლამა. 2 18 78 60.
4: მგონალი,

0: Радио Палитра. Журналы Оджахис Мкурнали. Для Мкурнали Джилцар Могидвент Гадацемас Мкурнали. Висмене Ховелот Хшабац. Текшмит Саатса да Ацутсе. Мокцаре да Иглави Джанртели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансагиц Ховребиствис.
1: Аверсис Клиники Строит. Рва Саати да Оцдаати Цутия.
0: Саатис Нахеварце. Радио Палитра წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: შიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს ხრის ნახევარზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. გორში მომხდარი ინციდენტი იყო ძალიან ძიმე შემთხვევა და ფაქტი, თუმცა დღეს მომეჩნია რომ საჭირო არ არის სიღრმეებში შესვლა, ბრძანებას არავინ გასცემდა, ეს სპონტანურად მოხდა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა ჟურნალისტებთან გორში ორ მოქალაქეზე სამართალდამცავების მხრიდან გუშინ ასევე გავრცელდა პაპუნელო ცულაშვილის სახელით განცხადება, რომელიც მისი ძმის Facebook გვერდზე გამოქვეყნდა. პაპუნელო ცულაშვილი, რომელზეც გორში სამართალდამცავების მხრიდან ფიზიკური ძალდობა განხორციელდა, სოციალურ ქსელში განცხადებას ავრცელებს, როგორც წერილში აღნიშნული, რაც მოხდა საშინელება იყო, თუმცა მთავარი არის ის, რომ პოლიციელები დღეს უკვე დასჯილები არიან. განცხადებაში ლოცულაშვილი საზოგადოებას მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის და მოუწოდებს კონკრეტულ ჯგუფებს, რომლებიც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ, ნუ გამოიყენებენ მის საქმეს პირადი ინტერესებისთვის. დიდი მადლობა, ვინც გულწრფელი მხარდაჭერა გამოხატა ჩემდამი, რაც მოხდა საშინელება იყო, მთავარი არის ის, რომ ეს ადამიანები დღეს უკვე დასჯილები არიან. მინდა მიმართა იმ ადამიანებს, ვინც ამ ამბით სათავისოდ გამოყენებას ცდილობს და ჩემი ამბით გამოვინ ისაუბრებს ჩემს ნაცვლად, და ეს ფაქტი, რაც მოხდა მომავალშიც იქნება მაგალითი სხვებისთვის, რომ დაუსჯელი არავინ დარჩება, ვინც ასე მოიქცევა წერია წერილში. გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნელო ცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. მათ ბრალდება წარედგინეთ მუხლით, რომელიც გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას, ჩადენილ საალდობით, აღნიშნული ქმედება საჯელი სახე და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების საკვეთა სიტუალისტინებს. გამოძიება დაწყებულია პაპუნელო ცულაშვილის მიმართაც, პოლიციელის მიმართ განხორციელებული ძალადობის მუხლით. ორგანიზაცია ერთად ვებრძელოთ დიუშანის კუნთოვან დისტროფიას. გადაწყვეტილებით მიმდინარე წლის 10 ივნისამდე საქართველოში მცხოვრებ საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებსაც აქვთ დიუშანის კუნთოვანი თქმი, ორგანიზაციის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. ორგანიზაციის ცნობით, ივნისის თვეში ორგანიზაცია იწყებს დიუშანი დაავადებული ბავშვების მხარდამჭერი საშუალებების, მათ შორის პაციენტებზე მორგებული ეტლების, საწოლების, სასუნთქი აპარატების ადაპტირებული ტრანსპორტის შეძენას. ორგანიზაცია საქართველოში მცხოვრებ დიუშანი დაავადებულ ყველა პაციენტს, რომელსაც აქვს ის საჭიროებები, მოუწოდებს, რომ მიმართონ მათ ორგანიზაციას. სახელმწიფოს მიმართ ჩვენი მთავარი მოთხოვნა არის უცვლელი ვითხოვ დიუშენის სამკურნალო თანამედროვე მედიკამენტების შემოტანას, ამასთან ყოველი დაგვიანებული დღეუკან გადადგმული ნაბიჯი და დანაშაულის ტოლფასია. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დიუშენის სამკურნალო წამლების დაფინანსების მოთხოვნით ვაგროვებთ ხელმოწერებს, როგორც ფიზიკური, ასევე ელექტრონული ფორმით ასხადებენ ორგანიზაციაში. აქვე გეტყვით, რომ გრძელდება მათი 24 საათიანი აქცია სახელმწიფო ფოკას. ჯან მოსახლეობის მონაცემებით თამბაქოს მოხმარებისგან ყოველწლიურად 7 მილიონზე მეტი ადამიანი იღუპება. საქართველოში ეს მაჩვენებელი წელიწადში 11400 გარდაცვლილს აღწევს. ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ მსოფლიო თამბაქოს დამბრძოლის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული. ჯანდაცვის უწყების ცნობით, კვლევები ადასტურებს, რომ ელექტრონული სიგარეტი და გასახურებელი თამბაქო არ წარმოადგენს თავის დანებების უსაფრთხო საშუალებას. ისინი შეიცავენ ტოქსიკურ კანცეროგენულ ნივთიერებებსა და ძიმე მეტალებს, რომლებიც იწვევენ ფილტვის ქრონიკულ დაავადებებსა და კიბოს რისკს. აღსანიშნავია, რომ საქართველოში მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა კანონმდებლობის გამკაცრების მიმართულებით და ძველი შეფუთვების სრულად ჩანაცვლა და სტანდარტიზებული შეფუთვით აღნიშნულია ინფორმაციაში. ბუდაპეშტში გამართული ჩემპიონთა ლიგის ფინალის შემდეგ, სადაც ხუჩის ცენტრში სპორტულ შედეგებთან ერთად ტურნირის რეკორდული ფინანსები მოექცა. როგორც წესი, ჩემპიონთა ლიგის ფინალი მხოლოდ სპორტული დაპირისპირება არასდროს არის. ეს არის ძალიან დიდი ფინანსური ბრძოლაც გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემპიონთა ლიგა ყველაზე შემოსავლიანი საკლუბო ტურნირია ევროპაში. გავლენიანი საერთაშორისო ბიზნეს გამოცემების, მათ შორის Financial Times-ის ბიზნეს სტანდარტისა და Hindustan Times-ის ანალიზი აჩვენებს, რომ UEFA-ს განახლებული ფორმატი და გაზრდილი 2 მილიარდ 400 მილიონიანი

0: საპრიზო ფონდი კლუბებისთვის სოლიდური შემოსავლის წინაპირობად იქცა. ავტორიტეტული გამოცემების გათვლებით, მხოლოდ ფინალურ მატჩში გამარჯვებისთვის PSG-მ UEFA-სგან პირდაპირ საპრიზო თანხის სახით 25 მილიონი ევრო მიიღო, ხოლო ვიცე-ჩემპიონმა არსენალმა 18.5 მილიონი ევრო. წესების თანახმად 18.500.000 ევროული ფინანსების ექსპერტები Financial Times-თან საუბრისას აღნიშნავენ, ეს მხოლოდ აისბერგის მწვერვალია. უცხოური გამოცემები განმარტავენ, რომ ჩემპიონთა ლიგის ტურნირიდან მიღებული შემოსავლები გუნდებისთვის რამდენიმე ნაწილად იყოფა, მათ შორის არის მონაწილეობისთვის ფიქსირებული თანხა, მატჩების მოგების ან ფრედ დასრულების შემთხვევაში ბონუსები, ეტაპებზე გასვლის ჯილდოები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, UEFA-ს ეგრეთ წოდებული Value Pool არის, ანუ სატელევიზიო ბაზრის წილი და კლუბის რეიტინგის წყალობით მიღებული შემოსავლები. სწორედ ამ დათვლებზე დაყრდნობით უცხოური მედიები წერენ, რომ ჩემპიონი PSG-ს ჯამურმა შემოსავალმა სეზონზე საშუალოდ 156 მილიონ ევროს მიაღწია. ბიზნეს ანალიტიკაში ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო კითხვა, რა ხდება თავად მოედანზე მყოფ ვარსკვლავებს ამ თანხებიდან. ეს კითხვა საინტერესოა ქართველი გულშემატკივრის თანხა კლუბის ანგარიშზე შედის. მოთამაშეების ანაზღაურება კი სრულად შიდა საკლუბო კონტრაქტების პირობებსა და პრემიებზეა დამოკიდებული. თუკი აქამდე ტოპ კლუბებში ჩემპიონთა ლიგის მოგებისთვის ფეხბურთელების სტანდარტული ბონუსი 400.000-დან 600.000 ევრომდე მერყეობდა, პარიზულმა გრანდმა წელს ახალი რეკორდი დაამყარა. წამყვანი ფრანგული გამოცემა ლეკუეს ექსკლუზიურ ინფორმაციაზე დაყრდნობით, PSG-ს თითოეული ფეხბურთელი ჩემპიონთა ლიგის მოგებისთვის ბონუსის სახით 1 მილიონ ევროს მიიღებს. ევროპული პრესა ხაზს უსვამს, რომ ეს პუნქტი სეზონის დაწყებამდე კლუბის მენეჯმენტსა და გუნდის ლიდერთა საბჭოს შორის ხანგრძლივი მოლაპარაკებების შედეგად შეთანხმდა. პუბლიკაციაში საუბარია იმაზეც, რომ კლუბის სპორტულმა დირექტორმა ლუის გამსონმა იან ბამპე ახალი სისტემა მით კუბმა პრიორიტეტი კოლექტიურ ბონუს მიანიჭა, რაც ნიშნავს, რომ გუნდურობის წასახალისებლად ფიქსირებულ 1 მილიონ ევროს მიიღებს აბსოლუტურად ყველა ძირითადი მოთამაშე, განურჩევლად მათი ვარსკვლავური სტატუსისა თუ იმ სათამაშო დროისა, რაც მოედანზე გაატარეს. უცხოური გამოცემები ასევე წერენ, რომ გუნდის მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ენრიკემ მედიასთან ფინანსური სტიმულირება მეორე ხარისხოვან საკითხად წარმოაჩინა და განაცხადა, რომ ჩემპიონთა ლიგის მოგებაზე დიდ მოტივაციასა და ჯილდოს არაფერი წარმოადგენს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 9 საათზე დაუბრუნდებით. მადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.
1: Business Press News-ი. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.

დილა მშვიდობისა, დღეს ზაფხულის პირველი დღეა, 1 ივნისი. 1926 წლის ამ დღეს დაიბადა მერილინ მონრო. ადრეული წლების დიდი ნაწილი ბავშთა სახლში გაატარა. პირველად 16 წლის ასაკში იქორწინა, რათა ბავშთა სახლში კვლავ დაბრუნება აერიდებინა თავიდან. დედამისმა მრავალი წელი ფსიქიატრიულ კლინიკაში გაატარა და მერილინ მონროს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შიშიც იყო ის, რომ მასაც იგივე ბედი ეწეოდა. მისი ნამდვილი სახელი და გვარია ნორმა ჯინ მორტენსონი. მერილინ მონრო კი კინოსტუდიის მოთხოვნით დაირქვა, როდესაც 20 წლის იყო. დიდ საკუთარ თავს ხშირად მესამე პირში მოიხსენიებდა და აღნიშნავდა, რომ მერილინიც ერთგვარი პერსონაჟი იყო, რომლის როლს ასრულებდა. მას მოზარდობისას მეტყველების პრობლემა ჰქონდა, რის გამოც ექიმმა ურჩია ჩურჩულით ესაუბრა. შემდგომ ეს მისი სავიზიტო ბარათი გახდა. ბასტოფის მსახიობის დონ მიურეის თქმით, მერილინ მონრო გადაღებებზე იმდენად ნერვიულობდა ხოლმე, რომ სახეზე მოულოდნელად გამონაყარი უჩნდებოდა, რის გამოც გრიმიორს მუდმივად უწევდა მათი მაკიაჟით დაფარვა. მერილინი ელა ფიცჯერალდის დიდი ფანი ყოფილა. ამას ხატყობს ის ფაქტი, რომ მან ერთ-ერთი დიდი კლუბის მეპატრონე დაარწმუნა, რათა ფიცჯერალდისთვის სცენა დაეთმოთ. ამ ჯაზ მუსიკოს შესაძლებლობა ექნებოდა, რომ გაცილებით მეტი მსმენელი შეეძინა. მისი ერთ-ერთი მეგობრის, შელი უინტერსის თქმით, ალბერტ აინშტაინი ერთ-ერთი ის კაცი იყო, რომელთანაც მერილინ მონროს გართობის არტურ მილერს კომუნისტებთან კავშირში აგანაშაულებდნენ. თუმცა მონრომ თავისი კარიერა გარისკა და საყვარელ ადამიანს მხარი დაუჭირა ბოლომდე. ამან მილერი ციხეს გადაარჩინა. არტურ მილერთან დაქორწინდა.

ინების შემდგომ მერილინ მონრომ იუდაიზმი მიიღო. ფრენკ სინატრას მერილინ მონროსთვის ძაღლი უჩუქებია, რომელსაც მონრომ დაარქვა სახელი მაფია. არტურ მილერთან განშორების შემდეგ მერილინ მონრო ფსიქიატრის მეთვალყურეობით ინსომნიასა და შფოთვას ებრძოდა. გარდაცვალებამდე ქონების 25% ანდერძით თავის ფსიქიატრს მერილინ კრისს დაუტოვა, რათა თავისი სამედიცინო საქმის გაგრძელების შესაძლებლობა ჰქონოდა. როცა მერილინ მონრო გარდაიცვალა, მისი სახლის ბიბლიოთეკაში 400-მდე წიგნი იპოვეს, მათ შორის ჯეიმს ჯოისის „ულისე“ და ფიოდორ დოსტოევსკის „დანაშაული და სასჯელი“. მერილინ მონროს დაკრძალვის ცერემონია, სადაც არ დაუშვა მონროს პროდიუსერები და სხვა ხელმძღვანელები, რადგან ფიქრობდა, რომ სწორედ მათ მიიყვანეს მერილინი ამ მდგომარეობამდე. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ამ ფაქტების ფონზე. 1 ივნისს მერილინ მონრო

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აიუსა ენერგიით. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოდან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით გზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისაა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sangyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna Auto-Certili-G.
0: Skivilisas

0: ფიზიკური და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. ფერმენტი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსმეტია. ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბლდანი შეშელიძის 30. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: რეკლამა. რადიო
4: ორი 88 78 60.
0: სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.

ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. ილამ შვიდობის მნიშვნელოვანი საინტერესო სასარგებლო რჩევებით დაგიბრუნდით დილის პალიტრა განაგრძობს მუშაობას. ის თუ როგორ ხედავთ მოვლენებს მიმდინარე მომენტში ძალიან განსხვავდება იმისაგან, თუ რას დავინახავთ, როცა ცოტა დრო გავა. თქვენ შეგიძლიათ გაიხსენოთ სიტუაციები, სადაც თავის დროზე ძალიან შეგრცხვათ ან ძალიან გაბრაზდით. ახლა კი სასაცილო ანეკდოტივით გახსენდებათ ეს ყველაფერი. ეს პერსპექტივა დაგეხმარებათ მაშინ, როდესაც ძალიან გადაღლილი ხართ. ასეთ მომენტში ჩვენს თავში ნებისმიერი წვრილმანი გაუგებრობა შესაძლოა სრულ კატასტროფად გადაიქცეს. ამიტომაც მათ ისე შეხედეთ, როგორც წარსულს, შესაძლოა ეს იმდენად უნიშნულო აღმოჩნდეს, რომ შემდგომში თავადაც კი გაგეცინოთ. დაფიქრდით, ამ საკითხზე ერთი კვირის შემდეგაც იდარდებთ, ერთი თვის შემდეგაც, ერთი წლის შემდეგაც. ეს აზროვნება დაგეხმარებათ შეინარჩუნოთ სიმშვიდე, მაშინაც კი, როცა ნერვიულობთ და განიცდით. ეს მეთოდი საშუალებას გაძლევთ, რომ სიტუაცია უფრო ხანგრძლივ პერსპექტივაში შეაფასოთ. ყურადღება გაამახვილეთ იმაზე, რომ ყველაფერი დროებითია და ის სიტუაცია, რომელშიც ახლა ხარ, სამუდამოდ არ გაგრძელდება. ცხოვრებაში ყველაფერს აქვს დასასრული, როგორც კარგს, ისე ცუდ მოვლენებსაც. როგორც კი ის დასრულდება, ჩვენ შეგვიძლია სიტუაციის სხვაგვარად დანახვა, მაგრამ შეგვიძლია, რომ სიტუაცია აქ და ახლა დავინახოთ სხვა პერსპექტივით. თქვენ ნამდვილად შეგიძლიათ გაიხსენოთ ისეთი სიტუაციები, რომლებიც ახლა უმნიშვნელოა, მაგრამ მაშინ თავი უხერხულად იგრძელით, ინერვიულეთ, ბევრი თეთრი ღამეც გაათენეთ და იმტირეთ კიდეც. თუ კი ახლა ეს სიტუაციები აღარ გაღელვებთ, ეს ნიშნავს, რა თქმა უნდა, არსებობს ისეთი პრობლემები, რაც ერთი წლის შემდეგაც აქტუალური იქნება, მაგრამ მათი რაოდენობა ძალიან მცირე, საბედნიეროდ. როცა იცით, რომ ყველაფერი დროებითია, უფრო ადვილია ცხოვრებისეულ გამოწვევებთან გამკლავება. ნება მიეცით საკუთარ თავს, ნაკლებად ინერვიულოთ უმნიშვნელო საკითხებზე და ყურადღება გაამახვილოთ იმაზე, რაც მნიშვნელოვანია, ფასეულია. ისწავლოთ შეხედოთ უფრო დიდ სურათს და ყველაფერი ისე განიხილოთ, როგორც სიტუაცია, რომელიც აუცილებლად დასრულდება. როგორი რთულიც არ უნდა იყოს, ახლა ყველაფერი ასე არ დარჩება. სწორედ ეს აზროვნება დაგეხმარებათ ერთი მხრივ დააფასოთ ძვირფასი მომენტები, მეორე მხრივ კი გათავისუფლდეთ ზედმეტი შფოთვისაგან. მე ბედნიერებას გისურვებთ. სასარგებლო რჩევები დილის პალიტრისგან. ტალღაზე FM 103.3.

0: Energeo. შეისვენე გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგენ, შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
0: თბილისში ყაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას. მივცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს, ზუსტად 15 საათზე, თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
3: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
6: ჯანმრთელობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 9 საათზე ანა მაშენია წარმოგიდგენთ. დღეიდან 1 ივნისიდან შინაგან საქმეთა სამინისტროში საჯარო სივრცეში სიზულვილი სენი შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგის სამმართველო ამოქმედება. აღნიშნული სამმართველოს ფუნქცია საჯარო სივრცეში სიზულვილი სენი შეურაცხყოფელი კამპანიებისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგი და სამართლებრივი რეაგირება იქნება. ახალ სამმართველოს რეაგირებისთვის მოქალაქის საჭიროება იქნება და საჭიროების შემთხვევაში საქმის სასამართლოსთვის გადაცემა მოხდება. სიზულვილი სენი შეურაცხყოფელი კამპანიისა და აგრესიული კომუნიკაციის სისტემური მონიტორინგის

სამართლის შექმნის შესახებ 18 მაისს ვიცე-პრემიერმა სამართალდამცავი სტრუქტურების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ დაანონსა. ბათუმში ცენტრალური ბაზრის ტერიტორიაზე მომხდარი მგალობის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი არსებული ცნობებით. ქუჩაში მყოფ კაცს ცეცხლი გაუხსნეს. ადგილობრივების თქმით, 45 წლის როლანდ დავითაძეს უცნობმა პირმა 7-8 ჯერ ესროლა. დავითაძე მჭრილობა სხეულის სხვადასხვა არეში მიიღო. მამაკაცი კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა. როგორც ოჯახის ახლობელი პალიტრა ვიდეოს თანაცხადებს, დავითაძე მეუღლე და შვილი სალონში მიაცილა, რის შემდეგაც მათ ქუჩაში ელოდებოდა და სწორედ ამ დროს მოხდა სროლა შინეკანონო გამოყენების მუხლით. თბილისში მომხდარ ავტოსაგზაო შემთხვევას ახალგაზრდა ემსხვერპლა. არსებული ინფორმაციით, საბურთალოზე მომხდარი შემთხვევის შედეგად გარდაცვლილია კურიერი. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, ავტომობილისა და მოპედის შეჯახებისას მოპედის მძღოლი გარდაიცვალა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის იმ მუხლით მიმდინარეობს, რომელიც ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევას გულისხმობს. ირანის პრეზიდენტმა მასუდ პეზეშკიანმა უზენაესი ლიდერის ოფისის გადადგომის თაობაზე ოფიციალური წერილი წარუდგინა. ამის შესახებ წყარომ Iran International-ს განუცხადა. გამოცემის წყაროს ცნობით, გაგზავნილ წერილში პეზეშკიანმა აღნიშნა, რომ პრეზიდენტი და მთავრობა ფაქტობრივად ჩამუშავებული არიან ქვეყანაში მნიშვნელოვანი და სასიცოცხლო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესს. მისი თქმით, ამ მდგომარეობით შექმნილმა ვაკუუმმა საშუალებით პირობებში ვერ ახერხებს მართვას და კანონით დაკისრებული მოვალეობების შესრულებას, რის გამოც დაუყოვნებლივი გადადგომა მოითხოვა წერს გამოცემა. აუცილებელია, რომ შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის შეთანხმების მიღწევა სწრაფად მოხდეს. ეს შესაძლებლობა ახლავე უნდა იქნეს გამოყენებული. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი აცხადებს. მისი თქმით, შეხვდა საუდის არაბეთის მემკვიდრე პრინც მოჰამედ ბინ სალმანს, ომანის სულთან ბაითან ბინ ტარიკს, არაბთა გაერთიანებული საამიროების პრეზიდენტ მოჰამედ ბინ ზაიდს და ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ფატას. მისი თქმით, საფრანგეთი მზადდა სრულად შეესრულოს თავისი როლი, ხელი შეუწყოს საზღვაო მიმოსვლის აღდგენას გაერთიანებულ სამეფოსთან შეკრებას. მილი დამოკიდებელი მრავალ ეროვნული მისიის მეშვეობით მხარი დაუჭიროს ბირთვულ დისკუსიებს და წვლილი შეიტანოს რეგიონული უსაფრთხოების ჩარჩოს ჩამოყალიბებაში. რაც შეეხება მიმდინარე მასშტაბურ ესკალაციას, საფრანგეთი გააგრძელებს ლიბანის ხალისუფლების მხარდაჭერას სახელმწიფო სუვერენიტეტისა და ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის მცდელობებში, წერს მაკრონი. ეს ხომ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაბრუნდებით 10:00-ზე. იმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქს თერჯი.
1: ეს 1 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. იქნება უმეტესად მზიანი, უნალექო ამინდი. მოიღრუბლება ფოთში, 26 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 21 გრადუსი და წვიმაანა ვარაუდები, ზუგდიდში 24 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 10 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმაც, ქუთაისში 26 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე, ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში. ტემპერატურა დღის მეორე ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი წვიმაა, ნავარაუდევი. ყაზბეგში 7 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 9 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 1 ივნისს ორშაბათს მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

0: პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი. დილის პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის ულიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირი ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები ულიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 40 მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 116-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა.
5: გაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თეორი თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
0: პრესაიმი ყოველ სამუშაო დღეს 10:15-ზე. განმეორებით 11:30-ზე, 12:15-ზე, 17:30-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9:00-დან 15:00-ზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.

0: გავიცნოთ უკეთ ჩვენი შვილები. მშობლის ბლოგი.
1: და ბევრი კარგი ამბის თანხმედრა გვაქვს. მა ახლა გაგარკვევთ ყველაფერში, პირდაპირ ეთერში. პირველ რიგში ბექა დაგვიბრუნდა.
2: სად
1: მოკლე პაუზა ჰქონდა ბექას გადაცემაში.
3: გესმებით ვარ და აბა გავაგრძელოთ ურთიერთობა.
1: აბა გილოცავთ დღევანდელ დღეს. მოდი დავიწყოთ პირველ რიგში ამით. მე დამავიწყდა აქამდე აღმნიშვნა და ახლა პირველად აღვნიშნავ დღეს ნინოობა.
3: გილოცავთ ბატონ ნინოს.
1: ნინო ბრძანდება.
4: მადლობა. მეც გილოცავთ წმინდა ნინოს შემობრძანებას საქართველოში.
1: დიდი მადლობა. მეორე მნიშვნელოვანი თარიღი კი უშუალოდ ჩვენი საუბრის თემა გახლავთ. ეს არის ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღე და ამ დღის აღნიშვნის მიზნით მოწყობილი ერთი ძალიან საინტერესო ღონისძიება, რომელსაც დღეს დღის განმავლობაში საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა უმასპინძლებს და ამისათვის მოვიწვიეთ პირდაპირ ეთერში ჩვენთან სასაუბროდ ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელი ქალბატონ ნინო პავლიაშვილი. საზაფხულო ტექნოლოგიური თავგადასავალი, აი ასეთი წამძღვარება აქვს ამ ღონისძიებას და როგორ გადავეშვათ ამ თავგადასავალში ჩვენი ბავშვებიანად, თქვენ მოგვიღებით ახლა ქალბატონ ნინო.
4: იდეა ასეთი გათვატარებთ ოღონდ. ეხლა საზაფხულოა, როდესღაც შემოდგომა, როდესღაც ზამთარს ეხებოდა, იმის მიხედვით რა დროს ტარდება ასეთი ტიპის ღონისძიება, მაგრამ ძირითადი აზრი ერთია ყოველთვის. ახალგაზრდა ბავშვები, მათი მშობლები, პირველ რიგში მშობლებსა და ბავშვებს შორის კავშირის გაძლიერება ტექნოლოგიის კუთხით, ეს საინტერესო ფრაზაა და ამასთანავე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ბავშვები მონაწილეები გახდნენ, ჩაერთონ იმ ტექნოლოგიური სიახლეების გაცნობაში და გამოყენებაში, რაც საერთოდ არსებობს სოფლიოში, რასაც ქართული ტექნოლოგიური მიღწევები, მათივე
1: მოზარდის ბაზაზე იქმნება, აი ბავშვები ქმნიანო, აღნიშნეთ ხო? არის რამე წრე თვითონ ბიბლიოთეკის ბაზაზე თუ უბრალოდ დამოუკიდებლად შექმნილი ნამუშევრები და მათი პატარ-პატარა მიღწევები იქნება ამ გამოფენაზე წარმოდგენილი.
4: ორივე ერთად არის. მაგალითად, ერთ-ერთი საგამოფენო სივრცე დათმობილი აქვს ჩვენი ბიბლიოთეკის ავიაციის კლუბის მიღწევებს.
1: აჰა, ავიაციის კლუბიც გქონიათ და კიკი ახლა გავიგეთ.
4: სხვაც ბევრი კლუბი გვაქვს ასეთი, მაგრამ ჩვენ ამ

0: მხოლოდ ავიაციაზე ვლაპარაკობთ ამ გამოფენის ფარგლებში. რეალურად 10-12 წლის ბავშვები სხვადასხვა მოდელებს აკეთებენ, ძირითადად ქაღალდისგან და რობოტიკის გამოყენებით ახერხებენ, რომ ის მათ მიერ შექმნილ მოდელებით ნახონ ახალგაზრდებმა ამ ეტაპზე.
1: აი, კავშირი რომ ახსენეთ მშობლებსა და შვილებს შორის, ეს როგორ არის უზრუნველყოფილი? ერთად მუშაობენ? მშობლების ჩართულები არიან პროცესში?
0: არა, ჩართულები იმდენად არ არიან მშობლები ამ პროცესებში. რამდენადაც დღეს შეუძლიათ ერთად მოგზანდნენ და ერთად დაათვალიერონ, ოღონდ ისეთი რამე არ არის, მშობელი მხოლოდ მაყურებელი არ შეიძლება იყოს. იქ არის სხვადასხვა ტიპის ვორკშოპები, სხვადასხვა ტიპის რობოტიკის კომპონენტები, რობოტები მოძრაობენ, ახულობენ, შეიძლება მშობელსაც დააინტერესოს ამისთან და რამე ისიც გახდეს ამ ექსპოზიციის მონაწილე, იმ გაგებით რომ ჩართული იყოს იმ საქმიანობებში, რა პროცესსაც ჩვენ მონაწილეებთან ერთად მოსული სტუმარი გაივლის.
2: ძალიან საინტერესოა, ეს არის თავი, რაც ბავშვის განვითარებას სჭირდება და შემდეგ ბავშვი თავარია დაეწაფოს განათლებას და გახდეს საზოგადოების უფასოვანი ნაწილი კი არა, ლიდერიც. აი, თქვენ ახსენეთ ახლა რობოტექნიკა და მე ჩემ ასაკში, ჩემ მე როდესაც ბავშვი ვიყავი, აი მაშინ იღებდა სტარტს ეს და ამ გაინტერესებდა რობოტები, იყო რაღაც წრეებიც. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ბავშვები ინტერესდებიან ინჟინერიით, იმიტომ რომ ინჟინერია და ციფრული ტექნოლოგიები და ზოგადად ტექნოლოგიები სამყაროს მომავალია. შეიძლება რაღაც ამ ბავშვი არ მოგწონს ეს, მაგრამ რაღაც ამ ბავშვი მოგწონს, მაგრამ ეს ესია. რამდენი ბავშვი, ანუ არის დიდი დაინტერესება, ბევრი ბავშვი მონაწილეობს ამ კონკურსში, ამ ღონისძიებაში, ბევრი მოდელი იქნება წარმოდგენილი, ეს იქნება რობოტები თუ კიდე რა ხასიათის მოდელები იქნება და
0: ახერანდელ ჩვენს გამოფენა დათვალიერებაში 15-მდე სხვადასხვა სკოლის და უნივერსიტეტის წარმომადგენელი ჯგუფები მონაწილეობენ. ეს არის ძირითადად სტეპის მიმართულება, რობოტიკის მიმართულება და წარმოადგენილი იქნება ისეთი მოდელები, რომელთა შექმნასა და განხორციელებაში, მოდელირებაში უშუალოდ მოსწავლეებს აქვთ მიღებული მონაწილეობა. მათი წყალობით დაიწყო ამ რობოტმა, ამ მოდელმა, ამ მოწყობილობამ მოძრაობა, გადაადგილება და ასე შემდეგ. რაც ყველაზე საინტერესო არის, გვაქვს აქვე ვორკშოპები, რომელიც რობოტიკასთან დაკავშირებით ახალ ინფორმაციას აწვდის, ადგილზე აძლევს შესაძლებლობას მოსწავლეებს და ინტერესებს ჩვენთან იქნება თუ სხვაგან ამისთანა მონაწილეობებში. ამ ფასზე ზრისით გამოვყოფდი წმინდა გიორგის სახელობის სკოლას, რომელიც უშუალოდ ღონისების პროცესში ატარებს ვორკშოპს ჩვენთან,
1: რობოტიკასთან და
0: ნახავენ ტექნოლოგი, შეიძლება ექსპონატი ეს ერთ საათში ვერ შეიქმნას, მაგრამ ისწავლიან ბავშვები გარკვეულ ურთიერთობას ისეთ მოწყობილობებთან, რომლებთან მიშოვითაც მერე შეიძლება შეიქმნას.
2: ნახეთ, ეს როგორ აღსანიშნავია ის თქვენს დამეთანხმებით, ალბათ რობოტექნიკა და რობოტიკა ორ ნაწილად შეიძლება დავყოთ, ხო? ერთი რომანტიკული ნაწილია ეს აიზეკ აზიმოვი მე რობოტი, რობოტექნიკის წესები და კანონები, რომელიც არის, რომელიცაც მაგალითად მეგრულების პროტეზირება რობოტების და ჰუმანოიდი რობოტების ნელ-ნელა ასისტენტი რობოტები ნელ-ნელა შემოდიან ჩვენ ცხოვრებაში და 200 წლის ადამიანისა არ იყოს ამ ნაწარმოების ასევე შეიძლება კიდე ალბათ მოვა დრო, როდესაც ჩვენ გვეყოლება ჩვენი ასისტენტი რობოტის სახლში.
0: კი,
2: ასე რომ დიდი სფერო და დიდი ასპარეზია რობოტიკაში, ანუ მარტო რომანტიული მხრით კი არ უნდა გავიგოთ, ეს არის გამომყენებლობითი
0: სტადია.
2: რა თქმა უნდა, გამოიყენება მრეწველობაში თითქმის ყველგან, ყველაფრის წარმოებაში გამოიყენება
1: რობოტიკა.
2: სამედიცინო, რა თქმა უნდა, აწყოც არის უკვე ეს.
0: კი, თავისთავად ცხადია, ეს ყველაფერი ზუსტად მასია. უბრალოდ ჩვენ როგორც სამეცნიერო მიმართულების წარმომადგენლები და ქვეყანაში ეროვნული სამეცნიერო ფუნქციის მატარებელი ბიბლიოთეკა ცდილობთ ხელი შეუწყოთ სუსტუნებას და სწავლებას მოზარდისთვის, რა კუთხით შეიძლება ტექნოლოგიებთან ურთიერთობა ჰქონდეს მას, როგორი შედეგები შეიძლება ამის შედეგად მიიღდეს,
1: მოიყენოს როგორც ცხოვრება.
0: სუსტად ვასია და აქედან გამომდინარე ჩვენ დღევანდელი გამოფენის წარმომადგენლებიც ძალიან საინტერესო

0: ექსპონატებს წარმოგიდგენენ. მე გულიჩევისტები რამდენიმე მათგანი ჩამოგითვალთ, როგორც გითხარით, 15 მონაწილე გვყავს და ეს ცოტა რთული იქნება ყველას თქმა, მაგრამ გამოყოფთ ისეთ ყველასათვის უკვე ცნობილ და მნიშვნელოვან სკოლებს, როგორც ვახსენებ, თქვა წმინდა გიორგის სკოლა, კომაროვის სკოლა, 52 სკოლა, IT STEP აკადემიის წარმომადგენლები იქნებიან, ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი საკმაოდ წინ არის ამ მიმართულებით და ძალიან ბევრი საინტერესო ტექნოლოგიური სიახლე შეუძლია შესთავაზოს როგორც მომხმარებელს, ასევე ახალგაზრდებს. აი მათი კარგი სექცია გვექნება.
1: საკმაოდ ღონისძიება,
0: ბევრი თქმა უნდა, ბევრი 55 სკოლიდან არიან მოსული ბავშვები. ეს არის ძირითადად ბავშვების ნამუშევრების გამოტანა ბავშვებისათვის, რათა თვალნათელი გახდეს და ცხადი გახდეს, რისი გაკეთება შეუძლიათ ბავშვებს რობოტიკის ტექნოლოგიის
1: თვალსაზრისით. ეს ღონისძიებებზე, ასეთ გამოფენებზე სავარაუდოდ რაღაც ესეთი მონახაზებიც კი უყალიბდებათ პატარებს ან მოზარდებს იმისა, თუ რა უნდა საერთოდ სამომავლოდ პროფესიის არჩევის კუთხითაც კარგი მრჩეველია და გზავნილები.
0: ასეთი ტიპის ღონისძიებები.
1: საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და რომელი საათიდან რომელ საათამდე ესწრები ღონისძიებას?
0: ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა მდებარეობს მერაბ ალექსიძის მეორე შესახვევი ნომერ 3-ში. ეს არის საბურთალოს აკადემქალაქის ტერიტორიაზე და დღეს 3 საათიდან 6 საათამდე სიამოვნებით მივიღებთ ყველა დაინტერესებულ ახალგაზრდას, მის მშობელს, რათა ჰქონდეთ შესაძლებლობა მოვიდნენ, გაეცნონ, დაინტერესდნენ და ჩაერთონ სხვადასხვა წრეებში, რომლებიც მათ ახალგაზრდებს აძლევს საშუალებას, გაიფართოვოს თვალსაწიერი, სწორი წარმოდგენა შეიქმნას მეცნიერებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე, ჩაერთოს, გახდეს მკვლევარი და მიაღწიოს დიდ წარმატებებს, რასაც ჩვენი შესაძლებლობები და ჩვენი სამეცნიერო სამი მრავლის მომცემი და მომცემი იქნება და ძალიან ბევრ წარმატებას სიახლეს გპირდებათ.
1: და მე ყველაზე მეტად მომწონს ის, რომ სწორედ ეს სივრცე ეთმობა აღნიშნულ ღონისძიებას. მადლობას გიხდით, ჩვენ კიდევ ბევრი გქონდა სასაუბრო სამეცნიერო ბიბლიოთეკის სხვა საინტერესო სიახლეებთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ვერ ვასწრებთ და უახლოესი მომავლისთვის დავიგეგმოთ კიდევ ერთი შეხვედრა, ამჯერად უკვე არა რამე კონკრეტულ თან გამოხმაურების კუთხით, არამედ უფრო ზოგადად თქვენი ძირითადი საქმიანობისა და ამა თუ იმ პატარ-პატარა მიღწევის შესახებაც ვისაუბროთ. დაგემშვიდობა.
2: დიდი მადლობა, რომ მოგზავნეთ. დიდი მადლობა საინტერესო საქმისთვის, რომელსაც აკეთებთ და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი აზრით ეს.
1: ასე რომ მიბრძანდით, ნახეთ კიბერიადა 2 და 6.

0: პალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ ციფრს.
1: Skills. პანდობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგებრუნებს კომფორტს.
2: გამოყენების გაცემთ ინსტრუქციას გადეთ მოდელების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომეკიდებს.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლების შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას.
4: შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად

0: 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში. Aversis კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.
2: საათის ნახევარზე რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

0: შუდაბისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრი საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 10-ის ნახევარზე ანუ მაშინია წარმოგიდგენთ. ასეთი აბსურდი არ მოქვს არაზროს ნანახი საერთოდ არანაირი შემხებლობა რაიმე ჯაშუშურ საქმიანობასთან ირაკლი ჩიხლაძეს არ აქვს. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდობით დაკავებული ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხაურმა სუსის შენობის დატოვებასთან, მათ შორის ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფო ინტერესების რაიმე შელახვასთან არ აქვს. კითხვაზე, რომელი უცხო ქვეყნის ჯაშუშობას ედავებიან ირაკლი ჩიხლაძეს, გელხაურმა უპასუხა, რომ არ აქვს უფლება თქვას. ადვოკატი განმარტავს, რომ ირაკლი ჩიხლაძის საქმეს არანაირი კავშირი არ აქვს ორი დღის წინ ასევე ჯაშუშობის ბრალდობით დაკავებული გულბაათ რცხილაძის საქმესთან და აღნიშნულ ორ საქმეს მხოლოდ მუხლი აკავშირებს. ადვოკატის ინფორმაციით, ბრალდებული თავს დამნაშავედ არ მიიჩნევს. საქართველოს პროკურატურამ საქართველოს ინტერესების საზიანო ჯაშუშობის ფაქტზე ირაკლი ჩიხლაძეს ბრალდება წარუდგინა. კაბულს ბრალდება ჯაშუშობის ფაქტზე აქვს წარდგენილი, რაც სასჯელი სახე და ზომა 12 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო 27 მაის პატრიარქთან შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო დეპარტამენტის ვიზიტით მყოფი წარმომადგენელთა ქართულ ცივილიზაციას თანაგრძნობითა და გულმოწყალებით, ასევე ეკლესიის ისტორიულ მისიაზე ყოფილიყო ქართველთა შორის შემდეგებლის ხმა. დელეგაციამ იმედი გამოთქვა, რომ ეკლესია ეროვნული ერთიანობის გამტკიცების ამ მისიას განახლებული სულისკვეთებით გააგრძელებს. შეერთებული შტატების დელეგაციისთვის პატივი იყო თბილისში საპატრიარქოში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, მის უწმინდესობასა და უნიტარესობასთან შიო მესამესთან შეხვედრა. შეერთებული შტატები მოუთმელად ელი საქართველოს მართლმადებელ ეკლესიასთან ურთიერთობის გაღრმავებას აღნიშნება განცხადებაში. 27 მაისს უწმინდესმა და უნიტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმამხოზეთის მიტროპოლიტმა შიო მესამემ საპატრიარქო რეზიდენციაში ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები მიიღო კათოლიკოს პატრიარქ შელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პერსელი. საფრანგეთში მას შემდეგ, რაც პარი სენ ჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი დაამარცხა ფეხბურთის გულშემატკივრებსა და პოლიციას შორის შეტაკებების შედეგად 219 ადამიანი დაშავდა, ინფორმაციას BBC ავრცელებს. გამოცემის ცნობით საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ლორან ნუნიესმა განაცხადა, რომ დაშავებულებიდან 8 მძიმე მდგომარეობაშია. მისივე თქმით, ძალადობის გამო 780 ადამიანი დააკავეს. პარიზის წრილ გზაზე მომხდარი ავარიის შემდეგ, რომლის გადაკეტვა ღამით აქციის მონაწილეებმა სცადეს, ერთი ადამიანი გარდაცვლილი იპოვეს. დედაქალაქ პარიზში არალობის შესაჩერებლად ათასობით პოლიციელი იყო მობილიზებული. გავრცელებულ კადრებში ჩანს, როგორ აფეთქებენ პიროტექნიკას, ამსხვრევენ მაღაზიის ვიტრინას და წვავენ ელექტროველოსიპედებს. ცნობილია, რომ ფეხბურთელები გამარჯვების პარკის დათვალიერებას და საფრანგეთის პრეზიდენტის ემანუელ მაკრონის მიერ გამართულ მიღებას.
1: ბიზნეს პრეს ნიუსი. BPMG წარმოგიდგენთ ბიზნეს ნიუს.
0: მინისტრის მოადგილის შემთხვევაში დანამატი და ჯილდო შესაძლოა იყოს 4000 ლარამდე. ყოველთვიურად შეუძლიათ ეს გააკეთონ. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსმა გიგი ჩიხვაძემ რადიო პაიტრის და პაიტრენისთვის გაწემა საქმეში ისაუბრა. პარლამენტმა პირველი მოსმენით უკვე მიიღო მთავრობის ინიციატივა, რომლის მიხედვით რიგ სახელმწიფო პოლიტიკურ თანამდებობის პირებს სახელმწიფო დანამატისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. ეს თანამდებობის პირები არიან მინისტრების მოადგილეები აფხაზეთის აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის რესპუბლიკების მთავრობის წევრების მოადგილეები, მათ შორის ღამის საათებში დასვენების უქმე დგეს და ჯანმრთელობისთვის რისკი

შემცვლელ სამუშაო პირობებში საქმიანობისთვის მიეცემათ. როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანალიტიკოსმა განმარტა, მინისტრს აქვს დანამატისა და ჯილდოს დანიშნვის სრული დისკრეცია, ამასთან კრიტერიუმები იმდენად ფართოა, ნებისმიერ თვეში შეიძლება აიღოს ის თანამდებობის პირმა. ერთადერთი არგუმენტი იყო ის, რომ ცოტაა და არ აქვს საკმარისი ანაზღაურება. ბოლო 4 წელიწადში 45%-ით არის გაზრდილი მათი ანაზღაურება, ყოველ წელს იზრდება. 4 წლის წინ დაახლოებით 7000 ლარამდე ქონდათ, ახლა აქვთ 10000 ლარამდე. მინისტრის და მერის მოადგილეებს ამ კანონ პროექტის ლოგიკაა, რომ ეს ზრდა საკმარისი არ არის და უნდა იყოს კიდევ რაღაც ალტერნატიული გზა, რომელიც სრულიად არაჯსაჯაროა, განაცხადა გიგი ჩიხლაძე. $9.5 მილიარდი მეორე ადგილზე იმყოფება ბარსელონა, რომელიც რეალს 2 მილიარდით ჩამორჩება რეიტინგში. მესამე ადგილზე მანჩესტერ იუნაიტედია $7.2 მილიარდით. ფორბსის ყველაზე ძვირადღირებული საფეხბურთო კლუბების ათეული ასე გამოიყურება: რეალი, ბარსელონა, მანჩესტერ იუნაიტედი, ლივერპული, პარი სენ-ჟერმენი, ბაიერნი, მანჩესტერ სიტი, არსენალი, ჩელსი და ტოტენჰემი. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზად

0: Express News. BPMG წარმოგიდგენთ Business News.
1: This is Palitra Radio on F.
0: აღმოაჩინე მსოფლიოს სამზარეულოების სხვადასხვა არომატი. ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში. დილამ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს ილის პალიტრა, ახლა კი გემრიელი საუზმის დროც დგება. მაფინები ყველითა და ნივრით ერთად უნდა მოვამზადოთ. სხვათაშორის ასე მომზადებული მაფინები არა მხოლოდ საუზმისთვის არის იდეალური, არამედ შესანიშნავია სადილადაც და ბახშმადაც. წასახემსებლადაც არიტყოდით მასზე უარს. მოდი თავდაპირველად ჩამოგითვლით ინგრედიენტებს, რა დაგჭირდებათ ამ საუზმის მოსამზადებლად. მოცარელა, კარაქი, ყველი, მაგარი სახეობის ნიორი. დავიწყოთ მომზადების პროცესი და პირველ რიგში ღუმელი გავახუროთ 180 გრადუსზე. მაფინების ან კექსის ფორმებს ზეთი წაუსვით. დარბილებულ კარაქში შეურიეთ დანაყილი ან დაჭკლეტილი ნიორი და მოათავსეთ ჯამი 30 წამით მიკროდალღურ ღუმელში. შემდეგ გაცერით ერთად ფქვილი, მარილი, გამაფხვიერებელი და სოდა. გავკეთეთ შუა გულში ღრმული. ღრმულში ჩაასხით რძე, ძე, ძმარი, ზეთი, არაჟანი. დაუმატეთ კვერცხი და აურიეთ. დაუმატეთ გახეხილი ყველი, ისევ აურიეთ. გაანაწილეთ მომზადებულ ფორმებში მიღებული ცომი, ზემოდან მორთეთ ნივრიანი კარაქითა და მოცარელათი, აცხვეთ 20-25 წუთი. მორთეთ დაჭრილი ოხრახუშით და სუფრასთან ცხელ-ცხელი მიიტანეთ. მადი, ერთად მოვაწყოთ კულინარიული მოგზაურობა გემრიელია რადიო პალიტრას ეთერში.

0: სპალიტრას წარმოგიდგენთ სოკარის ახალი აპლიკაცია სოკარჯეო. შეისვენე, გადმოწერე სოკარის განახლებული აპლიკაცია და აივსა ენერგიით.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს Noste. Noste-ს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: გეგმავთ გზავრობას. Trefertelegise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარდევად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Trefertelegise-თან ერთად იწყება.
4: ყურადღება, Zeno Auto ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ 21-15-15. senaauto.gr.
5: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, კანის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წყლულები გააქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში 2 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო.

0: ახალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ასტროპროგნოზი ტალღაზე FM 103.9. უბრალოდ არ შემიძლია რომ პროგნოზის გარეშე დაგტოვოთ ამ კვირის დასაწყისში, ხომ უნდა დავალაგოთ გეგმები, განვეწყოთ, ფრთხილად ვიყოთ, ან განსაკუთრებით გვიხაროდეს რაღაც, რა გველოდება, ხომ უნდა ვიცოდეთ? ხომ რატო დღეიდან უკვე?
2: დღეს პირველია. ხო, დღეიდან მოდის კაცო. მე მინდებიან ახალი მოსული ვარ და მაპატიეთ. საინტერესებული ნება მქონდა და
1: მოვიდა.
2: გუშინ ეზოში მეგობრები შევიმოვდით. შეფცვიდა და სახში ავედით. თან კურტკები, ქურთუკები, რა რომელია ქართული, არც ქურთუკია ქართული და არც კურტკა.
1: ამჯერად იყოს ქურთუკი, მაგრამ ქურთუკიც კი აღარ არის საკმაოდ. ნიანშიც კი.
2: ხო, ხიდებიდან ცვლა ხალხი იმაში მდინარეებში, კაცო და ერთი ამბავი აქვს ატეხილი და რა ვიცი, ჩვენ აგერ მართლა გეუბნები, ხალხმა თქვა გუში, დიდი ომში ერთმა მოქალაქემ, ჩემმა მეგობარმა თქვა რომ ამ საღამოს შეიძლება გათბობა ჩავრთო. ეს მან თქვა 31 მაისს.
1: მოქალაქეს გადაეცი რომ მე გუშინ

0: გაძლიერებულა ელ ნინიოც იქნება დაძრული თან მისი მასშტაბები გაიზრდება მოიმფრონე ტერიტორიას მოიცავს და საქართველოში თუ ისტორიული მაქსიმუმი დაფიქსირდება ტემპერატურების
1: აი ეს რა უბედურება რა
0: ხო არ ვიცი რა ხდება რა კატაკლიზმებია ერთი კარგი ამბავია თითქოს მეცნიერები ეოდებიან რომ ახლოს 20-დან 30 წლამდე მანე სიმწვანით დაიფარება ეს შეიძლება კარგია რომ იქხე მაგრამ კარგია რომ ბუნებისათვის და იმ ბალანსისთვის რომელიც არის ხო არ ვიცი აი არ ვიცი არ შავძიებულ ვარ ამ ხანას საინტერესო პერიოდში ხოროთ ყველა მიმართულებით რა
1: ნამდვილად თუმცა საინტერესო კი არის ცოტა უცნაურობები ახლა
0: სანამ ღევანდელ მას დაიწებდე მიმინდა მე და შენ ერთად მივლოცოთ ხვიჩა კვარაცხელიას ზედიზედ მეორეჯერ ჩემპიონთა ლიგის თასის მოპოვება და ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ფეხბურთელებს მოულოცოთ ეს არის უდიდესი წარმატება და დღეს ბავშვთა დღე არის და ყველა ბავში მას უმეტესობა ბავში რომელიც ფეხბურთით არის დაინტერესებული დღეს და საფეხბურთო წლებზე დადის აი ხვიჩას დამსახურება ეს და იმ ბავშვებიდან უსურვოთ წარმატებით იყო წარმატებას მიაღწიოს არამედ გუნდურსაც და საქართველოს ნაკრებმაც და კლუბებმაც რაღაც ტიტულები უკვე გამოიგონ და გაგვახარონ ამით
1: ნუ თუ ხვიჩა ვერა კარგი ფეხბურთელები მაინც რომ დადგნენ ხო
0: კი ბატონო
1: აქედან ჩვენს ჩემი ხმაც მივაწვდინე.
0: ვარ შეკრება არ გაქვთ ახლა პარაცელი.
1: არის ძალუცვაზე მივდივართ ერთად.
0: რა ამბობთ?
1: ხო ჩემთან გამოგივლი და ერთად წავიდეთ. ისე მოგوارეც ასეთი უნდა ბაბა.
0: აბა.
1: ისე ესეთი სიმრავლით ყოველთვის ტრაბახობდით კვარაცხელიები და ვამბობდით რომ ძალიან დიდი გვარი ვართ, მაგრამ ახლა მე მგონი, რაზე ვაკვირდები, იცი, რას ვაკვირდები ხოლმე? სანამ რე ნიშნებზე ძალიან მომრავლდა კვირა. ნუ მიგულისმოდა კვარა, სავარაუდოდ.
0: ნასან კვირა.
1: აი ან კვირა არ იქნება ახლა რაღაც ისა გვარით ამ სიამაყისა ხვიჩა. იმიტომ რომ ძალიან მაგარი ბიჭია, ძალიან მაგარი.
0: ვალეჭვიეთ სამხანაგურ მატჩს, სადაც რომელიც გამართება თბილისში, რუმინეთ ნაკრების ძინავდა, ჩვენი ნაკრები ითამაშებს სამხანაგურ მატჩს და ნიშანდობლივი ეს მატჩი და მნიშვნელოვანი მითარი რომ ხვალ დაემშვიდობა ნაკრების ლეგენდარული კაპიტანი გურამ კაშია. რომელსაც ხვალ ვაცილებთ დიდი ფეხბურთიდან, სანაკრებო ფეხბურთიდან ყოველ შემთხვევაში. მადლობა გურამ კაშიას ერთგულებისთვის, თავგადებისთვის და გონიური გაძღოლისთვის. შენი ნაკრების.
1: კარგი და დიდი დღე ყოფილა. ბექა ჩვენ საკმაოდ შემოგველია დრო, ამიტომ ძალიან თითო-თითო წინადადებით ჩავიკითხოთ ასტროპროგნოზი თითოეული ნიშნისათვის, ვერძისთვის ეს კვირა როგორი იქნება. დასაწყისში ვერძის ნება გაითვალისწინებს.
0: კი ბატონო, კვირის დასაწყისი კურუებს უამრავ შესაძლებლობებს ჰპირდება, ამიტომ შეეცადეთ მათგან თუნდაც ერთი მაინც გამოიყენოთ, მეგობრებო.
1: მადლობა, გამოვიყენებ აუცილებლად. ტყუპებო, თქვენთვის ისეთი პერიოდი გება როცა საკუთარ თავზე ზრუნვას განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება თქვენს ორგანიზმს უგდეთ ყური და მას ზედმეტად ნუ გადატვირთავთ.
0: იჩხიბებს კი ეს კვირა როგორც საქმიან ისე პირად სფეროში ახალ და სასარგებლო ნაცნობობას მოუტანს, რაც თქვენს მომავალში დიდ როლს შეასრულებს.
1: ყოჩახ კერჩხიბება ლომებს შესაძლოა დაძაბულობა იმ სიტუაციების გამო შეექმნათ, რომლებიც მათ პირდაპირ არ ეხებათ, თუმცა განწყობაზე მაინც იმოქმედებს. ამიტომ შეეცადეთ აზრები მოაწესრიგოთ და ყურადღება სამსახურზე გადაიტანოთ.
0: სექსისტური პროგნოზი მამაკაცი ქალწულებისთვის კვირის დასაწყისი განსაკუთრებით წარმატებული და
1: შემთხვევაში რომ იყოს წარმატებები სასწორებო ამ კვირაში გარშემო მყოფებისგან შესაძლოა იმედ გაცრუება მიიღოთ. შეეცადეთ პირველ რიგში საკუთარი თავის იმედი იქონიოთ ინტრიგებს და საეჭვო სიტუაციებს კი მოერიდეთ განსაკუთრებით დღეს და ოთხშაბათს.
0: ამ კვირაში მორიელებისთვის მთავარი აქცენტი სამუშაოზე, კარიერასა და საზოგადოებრივ მდგომარეობაზე გადავა. აღიარებისკენ სწრაფვა, განსაკუთრებით გაძლიერება და ახლა არის შანსი, რომ თქვენს მიღწევებს სხვებიც შეამჩნევენ.
1: აჰა. მშვილდოსნებო, აბა როგორი კვირა გაქვთ თქვენ? კვირის დასაწყისი თქვენთვის ცოტა ემოციურად არასტაბილური შეიძლება აღმოჩნდეს. შეეცადეთ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებების მიღებისგან თავი შეიკავოთ. ურთიერთობის შენარჩუნება უფრო მნიშვნელოვანია, სიმართლის დამტკიცებაზე უფრო მნიშვნელოვანი და ოთხშაბათს
0: გაფრთხილებსა და ახალ შესაძლებლობებს ყურადღება მიაქციეთ. იღბალი შესაძლოა იქ ნახოთ.
1: მერწყულებო, მერწყულებს წინააღმდეგობრივი კვირა აქვთ. ჯერჯერობით ახალი მასშტაბური მიზნების დასახვა არ ღირს, სჯობს ყურადღება მიმდინარე ამოცანებზე გადაიტანოთ და ვარსკვლავები გაფრთხილებენ, რომ

0: ორ შაბათს ახლობელ ადამიანებთან სკანდალები და ურთიერთობებში ბზარის გაჩენაა მოსალოდნელი.
1: ხო, კვირის პირველ ნახევარში თევზებს ადამიანებთან მეტი ურთიერთობა დაჭირდებათ. ეს პერიოდი შეხვედრებისთვის, მოლაპარაკებებისა და გეგმების განხორციელებისთვის საუკეთესო დროა.
0: აბა თქვენ ისეთ იმედია ყველაფერი კარგად იქნება, იყავით ყურადღებით და მიენდეთ ინტუიციას.
1: აი, ვალ კიდევ გავაგზავნებთ ერთად ამ ზაფხულის პირველ კვირას. ბავშვებო, გილოცავთ თქვენ დღეს. იყავით ბედნიერები.
0: მისიებები გაიმართება. აბა კარგად.
1: თქვენებით.

0: 80.09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგუკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

ჯელომ შუდებისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს საათზე ანა მოშენია წარმოგიდგენთ. ჩვენი სამშობლო გაჭირვებაშია და უნდა დავდგეთ იმაზე მაღლა, ვიდრე იმის გარკვევა ვის უფრო მეტი დანაშაული გვაქვს იმაში, რომ საქართველო ამ დღეშია, თუ იმის რაიმე მიქარული აქვს, მისთვის ახლა არის შანსი წარსული გამოასწოროს. ამის შესახებ კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა გედევან ფოფხაძემ პალიტრანიუსის გადაცემა პოლიტქალაქში კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერის ნიკა მელიასა და საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სარტეს. მისივე თქმით, ოპოზიციურ ფლანგზე დაპირისპირება არის მართველი პარტიის სურვილი. ეს არის ის, რაც ქართულ ოცნებას უნდა. მას უნდა, რომ ოპოზიციურ ფლანგზე იყოს ქიშპი, იყოს წინააღმდეგობა, ერთმანეთთან ურთიერთობების გარკვევა, იმიტომ რომ ის თავის თავს პიარს ვერ გაუკეთებს და ერთადერთი, რაზეც უნდა ააგოს თავის ხელისუფლებაში ყოფნა, ეს არის ოპონენტების შავი პიარი, აღნიშნავს ის. ოპოზიციონერის თქმით, ოპოზიციის ერთიანობა არის გამარჯვების ფორმულა და ხელისუფლებას ამის ეშინია. შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა პოლიციელის დღესთან დაკავშირებით უწყობის სხვადასხვა დანაყოფის თანამშრომლების სამინისტროს პირველი და მეორე ხარისხის მედლებით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის, სამინისტროს მედლით მამაცობისთვის და სამინისტროს მედალიონით განსაკუთრებული დამსახურებისთვის დააჯილდოვა. მანამდე შინაგან საქმეთა მინისტრმა პოლიციელის დღესთან მიმზღვნა საზეიმო ღონისძიებაზე სამართალდაცვის რანგში ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რათა თითოეულ პოლიციელს ღირსეული სამუშაო პირობები, მხარდაჭერა და დაფასება ჰქონდეს. Куча, кварац халяву.

UEFA-ს ჩემპიონთა ლიგის 2025-2026 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. ამის შესახებ ინფორმაციას UEFA ავრცელებს. შეუდარებელმა ქართველმა ვინგერმა უდიდესი როლი ითამაშა პარიზელთა მიერ ზედიზედ მეორე ტიტულის მოგებაში. მან 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა გააკეთა. მთელი ტურნირის განმავლობაში ის მარცხენა ფლანგზე ბრწყინვალედ თამაშობდა. მან გადამწყვეტი როლი ითამაშა არსენალთან ფინალურ გამარჯვებაშიც, სადაც კრისტიან მოსკერამ წააქცია და პენალტი დაინიშნა, რომელიც უსმან დემბელემ გაიტანა და ლუის ენრიკეს გუნდმა ანგარიშით 1-1 გაათანაბრა. შესაძლოა კვარაცხელიას საუკეთესო თამაში ბაიერთან დაუვიწყარდა ნახევარფინალურ პირველ მატჩში დარტყმის შესანიშნავი დუბლი შეასრულა, აღნიშნულია UEFA-ს გვერდზე გავრცელებულ სტატიაში. ქართველმა ფეხბურთელმა პარი სენ-ჟერმენთან ერთად ჩემპიონთა ლიგა ზედიზედ მეორედ მოიგო. რუსებმა უკრაინის ხარკოვის ოლქის ოსნოვიანსკის რაიონში შეუტიეს, რის შედეგადაც 2 ადამიანი დაშავდა. ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. თავდასხმის შედეგად დაზიანდა 5-სართულიანი საცხოვრებელი შენობა და მიმდებარე მაღალსართულიანი შენობები, ასევე 1 ავტომობილი და 5 ავტოფარეხი. 2 ავტოფარეხი კი მთლიანად განადგურდა. გარდა ამისა, რუსებმა დრონები შეუტიეს ქალაქ ბოჰოდუხის, რის შედეგადაც 29 წლის ქალი დაშავდა. დრონები თავდასხმა განხორციელდა ვოლოდნოგორსკის რაიონზე, რის შედეგადაც 3 კერძო სახლი დაზიანდა. დრონების შესახებ ჩვენს ამერიკელ პარტნიორებთან, ამის შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკი CBS News-თან ინტერვიუში განაცხადა. გვინდოდა შეერთებულ შტატებთან დრონების შესახებ პირველი შეთანხმების დადება. ამერიკას სურდა ჩვენი ყველა ტიპის დრონების გამოცდა. შეთანხმდით, თუ როგორ სურდათ მათ ჩვენი სისტემების გამოცდა, წვრთნა და გამოყენება ჰაერში, ხმელეთსა და ზღვაში, თუმცა ჯერ კიდევ არ გვაქვს დრონების შესახებ ორმხრივ შეთანხმება. დიდი ჩარჩო დოკუმენტი, აღნიშნა ზელენსკი. მისი თქმით, ამერიკულ კომპანიებს აქვთ ხელოვნური ინტელექტის მოწინავე ტექნოლოგიები, რომელიც უკრაინას არ აქვს, მაგრამ უკრაინას ბევრი რამ აქვს ისეთი, რაც შეერთებულ შტატებს არ აქვს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 1 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. იქნება უმეტესად მზიანი, უნალექო ამინდი. მოიღრუბლება ფოთში, 26 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 21 გრადუსი და წვიმაა, ვარაუდები ზუგდიდში 24 ამინდი. ოზურგეთში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდებია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდებია 23 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში 23 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო უმეტესად მზიანი ამინდი. ბაკურიანში დღეს 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, დღის მეორე ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი წვიმაა, ნავარაუდები. ყაზბეგში 7 გრადუსი სითბო უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი, გუდაურში 9 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 1 ივნისს, ორშაბათს, მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო, მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

კიდე და გადაგებინე დროსა დავტოვებ. ხოლან ზეგ, უფრო ზეგ, უფრო ზეგ დავტოვებ. არა, არა. არა, არა, მაქსიმალ ზეგ დავტოვებ და

0: 80.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით.
1: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები. ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვისუფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანთვის ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
3: გასასაულის ნაწილი, შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: 16:00. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
5: რეკლამა. რადიო
6: ორი 18:18:60. 12:00 და 20:00. რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბებს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება მატრიცაში.
7: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
8: ავერსის კლინიკის დროით 10:30 და 30 წუთია.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ სხოულ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: გატეხთ selfie-ურ ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სინი 20 წუთში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2777558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: მაისკაი გთავაზობთ გასა საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო.

0: და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თქვენ ოფტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
3: რეკლამაში 2.19.18.18.60. მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
0: ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
5: ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
7: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
8: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 11 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის ახლად შექმნილი სამმართველო ფუნქციონირება შეუდგა. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო არსებობს უწყვების ცნობით სამმართველოს ძირითადი ფუნქცია მოვალეობები ადამიანის ღირსების შემოხვალი, შეურაცხყოფელი და სიძულვილის ენის შემცველი საჯაროდ გავრცელებული იმგვარი განცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა იქნება, რომელიც სამართლო მოახდენს სავარაუდო სამართალდამღოვი პირის გამოვლენას, ვინაობის დადგენას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმის შედგენას და განსჯადობის წესების დაცვით საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. საწყის ეტაპზე სამართლოს თანამშრომელთა რაოდენობა განისაზღვრა 10 საშტატო ერთეულით. სამართლოს თანამშრომლები საქმიანობას განახორციელებენ იმ საკანონმდებლო ჩარჩას ფარგლებში, რაც უკვე ქვეყანაში მოქმედებს ნათქვამია უწყების მიერ გავრცელებულ განცხადებაში. გორში მომხდარი ინციდენტი იყო ძალიან მძიმე შემთხვევა და ფაქტი, თუმცა დღეს მიმაჩნია, რომ საჭირო არ არის სიღრმეებში შესვლა ბრძანებას არავინ გასცემდა, ეს სპონტანურად მოხდა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა ჟურნალისტებთან გორში ორ მოქალაქეზე სამართალდამცავების მხრიდან ძალადობის ფაქტზე დასმული კითხვის საპასუხოდ განაცხადა. მინისტრის თქმით, სახელმწიფომ ამ ფაქტს საზოგადოებამ ნახა, რომ სახელმწიფომ კაფეო დააფიქსირა პოზიცია ამ ფაქტის მიმართ. სულ ეს არის, რაც შემიძლია დღეს თქვა. ბრძანებას არავინ გასცემდა, ეს სპონტანურად მოხდა, განაცხადა სულხან თამაზაშვილმა. აქვე შეგახსენებთ, რომ გორში ეგრეთ წოდებული კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს ფიზიკურად გაუსწორდნენ. მომხდართან დაკავშირებით დაკავებულია 6 სამართალდამცავი. მათ ბრალდება სისხლის სამართლის კოდექსის იმუხლით აქვს წარდგენილი, რომელიც გულისხმობს სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ჩადენილს.

ავტობით. ეს ქმედება სასჯელის სახით და ზომად 5-დან 8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამასთან, გამოძიება დაწყებულია პაპუნა ვოსულაშვილის მიმართაც, მას ბრალად ედება პოლიციელის მიმართ განხორციელებული ძალადობა. ძმა აქვეყნებს, როგორც წერილშია აღნიშნული, რაც მოხდა. საშინელება იყო, თუმცა მთავარი არის ის, რომ პოლიციელები დღეს უკვე დასჯილები არიან. განცხადებაში ლოსულაშვილი საზოგადოებას მხარდაჭერისთვის მადლობას უხდის და მოუწოდებს კონკრეტულ ჯგუფებს, რომლებიც პოლიტიკურ განცხადებებს აკეთებენ, ნუ გამოიყენებენ მის საქმეს პირადი ინტერესებისთვის. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის განცხადებით ჩაბატკვირას ირანის გორუკისა და კეშმის კუნძულებზე რადარისა და დრონების მართვის ობიექტებზე თავდაცვის მიზნით დარტყმები განხორციელდა. ცენტრალურმა სარდლობამ იქსე გამოქვეყნებულ პოსტში გამარტა, რომ დარტყმები თეირანის აგრესიული ქმედებების საპასუხოდ განხორციელდა მას შემდეგ, რაც ირანმა საერთაშორისო წყლების თავზე მოძრავი ამერიკული MQ-1 დრონი ჩამოაგდო. ამერიკის ცენტრალური სარდლობის შეტევითი დრონი. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ ამერიკის სამხედრო სამსახურები არ დაშავებულან. ირანს ნამდვილად სურს შეთანხმების დადება და ეს კარგი იქნება ამერიკისთვის და მათთვის, ვინ ჩვენთანაა. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი Truth Social-ზე წერს: მისი მტკიცებით საბოლოოდ ყველაფერი კარგად იქნება. ნუ თუ დემოკრატებს და ზოგიერთ ერთი შეხედვით არაპატრიოტ რესპუბლიკელს არ ესმით, რომ ჩემთვის გაცილებით რთულია ჩემი საქმის სათანადოდ შესრულება და მოლაპარაკებების წარმოება, როდესაც პოლიტიკური ავანტიურისტები გამუდმებით და უპრეცედენტო მასშტაბით ჭრიჭინებენ, რომ უფრო სწრაფად უნდა ვიმოქმედო, ან უფრო ნელა ომი უნდა დავიწყო, თუ არ უნდა დავიწყო და ასე შემდეგ. უბრალოდ მოდუნდით და დამშვიდდით, საბოლოოდ ყველაფერი კარგად დასრულდება. ყოველთვის ასეა წერს ტრამპი. ეს იყო დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუზის.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ეს 1 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103. დაიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. იქნება 24 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 10 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე და წვიმაც. ქუთაისში 26 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში 23 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ბაკურიანში დღეს 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღის მეორე ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი წვიმაა ნავარაუდევი. ყაზბეგში 7 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში 9 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 23
1: 23 23 ჩენაცენზე დამატებით 20%-იანი кэшбэკი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის mobile bank-ში.
0: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect კოდელისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სელო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577.
3: ძმათა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოგრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჭისთვის ტკივილს. პანტოგრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: კომპანიის გაცემთ ინსტრუქციას გადით მომგებების შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომეთეთ ეგებს.
5: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისა.

0: ფეგუარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ფიზიკური მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ის საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცა ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა 2018-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
2: გურნალი. რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ ოთხ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იღავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: 0 3 80 09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებელი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე ძახის 30% მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება mobile bank-ში. გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი ბარემოში. შექმენი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: 16.006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16.006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული გაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16.006.
3: რეკლამა 2 18 68 60.
4: მი მარტივიდან რავაფერებანი საუზმისთვის.
5: მუსიკალური ისტორია.
4: დიდი სტუმრიანობა.
6: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
4: დავგეგმოთ დღე ერთად.
5: გამოყევი ტალღაზე.
4: FM 103-ზე.
7: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9.
8: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
9: Press Time. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
10: Press Time-ის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
11: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 1 ივნისია, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმი.
9: პრეს ტაიმი. თავარი პრესაში.
11: გურის პალიტრა დღეს მოგვითხრობს, ვინ გაისვრის პირველი და როგორ იქცნენ ძველი მოკავშირეები ახალ მტრებად. მთავარი სიმპტომები უკვე სახეზეა: პროდუქციაზე ემბარგო, ენერგოშანტაჟი, დაგეგმილი სპეცოპერაცია. როცა ერევანში რუსეთში მცხოვრები 100,000 სომხის ჩაყვანას აპირებენ, რომ არჩევნებზე ზეგავლენა მოახდინონ. შევარდება თუ არა გიუმრის სამხედრო ბაზაზე და ატეხავს სროლას რუსებს, რა პროვოკატორის მოძებნა გაუჭირდებათ თუ რა ელის საქართველოს თუ რუსეთსა და სომხეთს შორის სერიოზული კონფლიქტი დაიწყო, ხომ არ აღმოჩნდება ჩვენი ქვეყანა ამ დაპირისპირებაში ჩართული. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რეგიონული თვალსაზრისით, რომელიც ყოველთვის იქონიებს ხოლმე გავლენას ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე, ასე რომ აუცილებლად წასაკითხი მასალა გახლავთ გამოქვეყნებული კვირის პალიტრის ფურცლებზე, რომელსაც რა თქმა უნდა რამდენიმე სახის გაგრძელება აქვს, გულისხმობ რამდენიმე პუბლიკაციის გამოხმაურებებისა თუ შეფასებებს სომხეთის

მომავლისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი კითხვას. სომხეთი დარჩება რუსეთის სამსაუკუნოვან ორბიტაზე თუ შეეცდება დასავლეთისკენ გაიჭრას. სამხედრო ანალიტიკური მიმართულებით ირაკლი ალადაშვილი განიხილავს ამ საკითხს. რამს გავსებებია, რის პარალელების გავლების საშუალებას გვაძლევს ეს პროცესები, რაც ახლა რუსეთსა და სომხეთ შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით მიმდინარეობს. 7 ივნისს ჩვენს მეზობელ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება, რომელზეც დიდი პოლიტიკური არჩევანი შეიძლება გაკეთდეს, რაც ამ პატარა ქვეყანას ან ახალ სერიოზულ პერსპექტივებს გაუხსნის დასავლეთისკენ, ან ისევ დარჩება რუსეთის ორბიტაზე, თუმცა საქმე არც თუ ისე მარტივადაა, რადგან სომხეთმა შესაძლოა 2008 წლის 1926 წლის სომხეთის 2006-2008 წლის საქართველოსთან შედარებისას. რუსეთი ბალტის ქვეყნებზე შეტევისთვის ემზადება, ეს მიმართულებაც საინტერესოა, რა იქნება ხვალ. ბრიტანული გამოცემა The Times-ი იტყობინება, რომ ევროპა სერიოზულად განიხილავს რუსეთთან შესაძლო ომის რისკს, ანალიტიკოსები ლიეტუვაში რუსეთის შესაძლო შეჭრის მოდელირებულ სცენარებს განიხილავენ, ასკვნიან, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით კი ხელოვნური ინტელექტის მქონე დრონებს შეუძლიათ რადიკალურად შეცვალონ ომის მიმდინარეობა. კვლევა ორ სცენარს განიხილავს: რუსული ჯარების სწრაფი წინსვლით დაწყებულს და ნატოს ძალების მიერ მათი სწრაფი გადინებით დამთავრებულს. პირველ სცენარში საუბარია შეტევაზე ბელარუსიდან, კალინინგრადის რეგიონიდან და ლატვიის გავლით, რამაც საომარი მოქმედებების მიღებას, რაც რუსეთს საშუალებას აძლევს გააძლიეროს თავისი პოზიციები ბალტიის პირეთის ნაწილში. მეორე სცენარი პირიქით, თანამედროვე დრონებით ნატოს სასარგებლოდ ძალთა ბალანსის სწრაფ ცვლილებას ითვალისწინებს. კერძოდ, ეს გერმანული კომპანია ჰელსინგის HX-ოურ დრონებს ეხება, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული სისტემებითაა აღჭურვილი, ჭკვიან ფრინავ ბომბებს შეუძლიათ მაღალი სიზუსტით დაარტყან მტრის ჯავშან ტექნიკას და ლოჯისტიკურ ობიექტებსაც. ამ საკითხებზე ანალიტიკოსი ლაშა ძებისაშვილი მსჯელობს კვირის პაიტრასთან ინტერვიუში: რუსული აქტივობების დიდი სპექტრი გვეუბნება, რომ ადრე თუ გვიან თავდასხმა მოხდება. ჩემი ვარაუდით, ევროპაში ესკალაცია ივნისში, მეორე ვარიანტი კი სექტემბერ-ოქტომბერში მოხდებოდა. ჯერ რუსეთულ ძალებს ბოჭავს და ერთგვარად ხელს უშლის იქ კონცენტრირდეს, თანაც ირანის თემა არის შუაში, ასე ვთქვათ, გაჩხერილი. კვირის პალიტრაში წაიკითხეთ ამ თემის გაგრძელება უფრო ვრცელი დეტალების შესახებ, რა თქმა უნდა, ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავინაცვლებ და კვირის თემები. 26 მაისის აქცია, მერე სააკაშვილი, მერე მელია და ვიღაც კაცი. რა ხდება ოპოზიციაში, რა ურთიერთობა აქვს სააკაშვილსა და ოცნებას? ირაკლი მელაშვილის პოლიტიკური ანალიზი პროცესებისა. თუ ჩვენზე დგას ხელისუფლება, ესე იგი, რასაც გავაკეთებთ კანონიერია, თუ შენ კანონს არ ღვევ და მეგიცავ, მაშინ ჩემი ჩადენილი უკანონობის დროს შენ უნდა დამიცვაო. ძალოვანების ასეთ მოქმედებამ საქართველოში ბევრი ხელისუფლება დააზარალა დაწყებული შევარდნაძით დამთავრებული სააკაშვილი შვილით. ჯერ ერთი ოპოზიცია გადარ იქნება. თუ ხელისუფლებასა და სააკაშვილს შორის მოლაპარაკება მართლაც არსებობდა, მაშინ ის განცხადებები, რაზეც მელია მიუთითებს, აბსოლუტურად ლოგიკური და გასაგები ხდება. რომ არა ჟურნალისტების გადაღებული ვიდეოფირი, შეიძლებოდა მსხვერპლი საბრალდებო სკამზეც კი აღმოჩენილიყო. ეს 28 მაისის ცნობილი ინციდენტია დიდი გამოხმაურებებით. კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს სასტიკად გაუსწორდნენ. ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილი 27 მაისს კლინიკაში ვივამედში იმყოფებოდა, მან სამედიცინო დაწესებულება რამდენიმე საათში დატოვა, თუმცა მოგვიანებით ცუდად გახდა. მისი ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის თქმით, პაპუნამ სახლში ორჯერ დაკარგა, უნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს. პაპუნა ლოცულაშვილს აქვს ნეკნი გატეხილი, ტვინის შერყევა, სხეულზე სისხლ ჩაქცევები. ახლა ამ თემის გაგრძელება. ეს ჩვეულებრივი საქმე არ არის, ბრალდებული პოლიციის თანამშრომლები არიან. გარდა დაკავებულებისა, იქ სხვა პირებიც ფიგურირებენ. ყველა ერთმანეთს იცნობს, არიან კოლეგები, მიმდინარეობს მათი დადგენის ღონისძიებები, დაკავებულებს რომ ეთანამშრომლად სხვა პირებიც გამოკვეთილი იქნებოდნენ, მათ გამოძიება შეცდომაში შეიყვანეს. პროცესის ამსახველი შინაარსის წინადადებები გახლავთ ეს. ეს პროკურორი საუბრობდა ამის შესახებ. მისი თქმით, ერთადერთი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც საქმეში იდევს,

0: ქართლი ჯის მიერ გადაღებული ვიდეო კადრებია, პოლიციელების სამხრე კამერების ჩანაწერულებაა მოპოვებული, მათ შორის ვიდეო მასალა, სადაც შავით თეთრზე ჩანს, რომ პოლიციელები დაზარალებულებზე ძალადობდნენ, ბრალდებული პოლიციელების ადვოკატები პროცესზე ითხოვდნენ დაკავებულების გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას, ვლადიმერ გოდერძიშვილისა და ივანე მისერელის ადვოკატის ივანე სამხარაძის თქმით, მისი დაცვის პირები ბრალს აღიარებენ. გავაგრძელებ და სამხრეთ კავკასიის თემას მიუბრუნდეთ. კვლავაც გლობალური დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი სივრცეა ახლა ეს ტერიტორია. ტრამპის ადმინისტრაცია რეგიონის მიმართ განახლებულ პოლიტიკას აყალიბებს. რას შეცვლის ეს? არ მჯერა, რომ უახლოეს მომავალში ერევანი შეძლებს სრულფასოვან ინტეგრაციას ევროკავშირში? სომხეთი ძალიანაა დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, ეკონომიკასა დაარაპირებს. ქართულ-ამერიკული ურთიერთობის გააქტიურება კი მნიშვნელოვნად დაჩქარდება, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას საქართველოს განსაკუთრებულად უყვარს, არამედ იმიტომ, რომ ამერიკისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიურ სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ ჯაჭვს მთლიანად აკონტროლებდეს. კავკასიის ექსპერტი მამუკა არეშიძე საუბრობს ამ მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე დღეს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ამასაც გირჩევთ წაიკითხოთ. და ბოლოს, ზედიზედ უკვე ორჯერ. ეს უკვე ხვიჩას შესახებ, რა თქმა უნდა, და ამის შესახებაც ლელოში გავაგრძელებთ აუცილებლად. მანამდე კი ინფორმაციის სახით, უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი არსენალთან. პარი სენ-ჟერმენმა პენალტების სერიით მოიგო. 65 წუთზე უსმან დემბელეს პენალტით გაათანაბრა. 11-მეტრიანი გუნდმა ქართველი ფეხბურთელის ხვიჩა კვარაცხელიას წინააღმდეგ წესების დარღვევით მოიპოვა. მატჩის ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დასრულდა, რომელიც არც დამატებით დროში შეცვლილა. ჩემპიონთა ლიგის ფინალ ალში არსენალი და პესეჟე ერთმანეთს უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე დაუპირისპირდნენ. შეგახსენებთ, რომ პარი სენ-ჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგა ისტორიაში მეორედ მოიგო წინაგამარჯვება გუნდმა გასულ წელს ინტერთან მოიპოვა. ამ ამბით პირდაპირ ლელოზე გადავინაცვლოთ. რა თქმა უნდა, გადაჭრელებულია მთავარი სპორტული გაზეთი ამ საოცარი ისტორიით. ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის დასრულებული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. ეს ამბავი ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა გვამცნო 2025. პარი სენ-ჟერმენთან ერთად მიჯრით მეორედ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა. შეგახსენებთ, რომ 2022-23 წლებში ხვიჩამ ნაპოლის შემადგენლობაში მოიგო ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელის პრიზი. როცა ფინალის გმირი ქართველია, როგორი შეგრძნებაა ეს ქართველი გულშემატკივრისთვის ემოციების გაზიარება. ახლა კი მესის მეექვსე მსოფლიოს შესახებ. MLS-ის რეგულარული ჩემპიონატის მორიგ მატჩი ინტერ მაიამი მშინ 6-4 დაამარცხა ფილადელფია იუნიონი. მასპინძელთა კაპიტანი ლიონელ მესი, რომელმაც შეხვედრაში ერთი შედეგიანი გადაცემა შეასრულა, 73-ე წუთზე შეცვალეს. არგენტინელი მაშინვე გასახდელისკენ გაეშურა. სხვადასხვა წყარო ამტკიცებს, რომ მესი მინდორი ტრავმის გამო დატოვა ფორვარდმა, შეცვლა მარცხენა ბარზაყის არეში, დისკომფორტის გამო მოითხოვა. მიუხედავად ამისა შეიყვანა. ნეიმარი კი ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშა. ესპანეთი ფავორიტია, საფრანგეთი კი ყველაზე ძვირფასი. ბრაზილიის ნაკრების ფორვარდს ნეიმარს მსოფლიოს ჩემპიონატის გამოტოვება ემუქრება. ESPN ბრაზილია იტყობინება ბრაზილიის საფეხბურთო კონფედერაციამ, შესაძლოა 34 წლის ფეხბურთელი ამუშავოს საბოლოო განაცხადიდან, თუ კი ნეიმარი სრულად არ იქნება მზად 12 ივნისისათვის, მაროკოსთან სასტარტო მატჩამდე 2 დღით ადრე. ასეთი იყო დღევანდელი პრესის სიახლეები. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის.
1: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: 9-ზე. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დალღაზე 103.9. Я не палитра.

0: შენობაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჯდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
2: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრის ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედებით.

0: მის შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კობალისგან PSV-ში.
1: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოუწვევიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და იორჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუთვით საიტზე metropol.gg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე.
2: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგეწონებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებულ გულბად რცხილაძის სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში მიმდინარეობს. პროცესი მედიისა და საზოგადოებისთვის საჯარო არ არის, რადგან საიდუმლო საქმის წარმოება არის. დღემდელ სხდომაზე დაკავებულის მიმართ აკვეთის ღონისძიების შეფარდებას და იმსჯელებენ. პროკურატურა რცხილაძის მიმართ ყველაზე მკაცრი აკვეთის ღონისძიების იმრობის გამოყენებას დაცვა კი გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას მოითხოვს. 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დაკავებულს ორი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურთან კავშირსადავებიან. გამოძიების მიხედვით ბრალდებული ერთდროულად თანამშრომლობდა ორი უცხო სახელმწიფო სპეციალურ სამსახურთან და ახორციელებდა პარალელურ სადაზვერვო საქმიანობას. უბრალოდ არის დაკავებული, პროკურატურა პატიმრობის შემოგონებას დააყენებს, მაგრამ ჩვენი მოთხოვნა იქნება ან აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვება, ან გირაოთი გათავისუფლება მას გამოძიებასთან არ უთანამშრომლია და არ ჩვენება მიუცია ის ბრალს არ აღიარებს. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებული გულბაათ რცხილაძის ადვოკატმა ლაშა გოუბიანმა განაცხადა. მისი თქმით, როდესაც საქმე ჯაშუშობის მუხლით არის აღძრული, ბრალდების მხარეს მაღალი სტანდარტი და პირდაპირი მტკიცებულებები სჭირდება. დაეჭვის დონეზე საქმე არ უნდა აწარმოოს. ჩვენი პოზიცია იქნებობს ადვოკატი. ირაკლი ჩიხლაძის პოზიციაა, რომ მას არასდროს ქვეყნის საზიანო ნაბიჯი არ გადაუდგამს და რომელიმე უცხო ქვეყნის წარმომადგენლისთვის საიდუმლო დოკუმენტიან ინფორმაციის შემცვლელი საგანი არ გადაუცია. ამის შესახებ ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძის ადვოკატმა გიორგი გელხავობმა განაცხადა, როგორც ის განმარტავს, სხდომის დახურულ რეჟიმში ჩატარებით ბრალდებულს წაართვეს უფლება საზოგადოებისა და ქვეყნის წინაშე თავი იმართლოს. ამ მუხლით და ამ კვალიფიკაციით პირი, რომ პასუხისგებაში მისცე და მერე ბრალი წარუდგინო, საჭიროა ორი ძირითადი კრიტერიუმი. პირველი, ამ პირმა ქვეყნისთვის საიდუმლო ნივთის მასალის ან ინფორმაციის შემცველი რაიმე საგანი უნდა გადასცეს უცხო ქვეყნის წარმომადგენელს. მეორე, მისი ნაბიჯებით უნდა ხდებოდეს საქართველოს ინტერესებისთვის ზიანის მიყენება. ჩვენ ეს ორი კითხვა გვექნება პროკურორთან: რა ჩაიდინა ამ ადამიანმა, რომ ამ კვალიფიკაციით ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო საფრთხების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა? დანაშაული სასჯელი სახე და ზომა 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ირაკლი ჩიხლაძეს ედავებიან, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებას.

ობასა და გადაცემას. სპეციალური პენტენციური სამსახური კლინიკა ვივამეთში გადაყვანილ მსჯავრდებულ ნოდარ ტატუნაშვილთან დაკავშირებით განცხადებას არცელებს, როგორც უწყება განმარტავს მიუხედავად არაერთგზის შეთავაზების ნოდარ ტატუნაშვილის საკვების მიღებასა და სრულფასოვანი მკურნალობის ჩატარებაზე უარს აცხადებდა, რაც შეუძლებელს ხდიდა მისთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობიდან გამომდინარე ადეკვატური სამედიცინო მომსახურების მიწოდებას. პენტენციური სამსახური ასევე აღნიშნავს, რომ ნოდარ ტატუნაშვილი ამჟამად მაღალ კვალიფიციური სამედიცინო პერსონალის მუდმივი მეთვალყურე ჩავარდა და ამ დრომდე უგონო მდგომარეობაში იმყოფება. ოჯახის წევრების თქმით, კლინიკაში ტატუნაშვილ სათანადო მკურნალობა არ ჩაუტარდა და ნათესავებს არც ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ აწვდიან ინფორმაციას. ბოლნისში დედამ 7 წლის შვილი მოკლა, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს. ქალი დაკავებულია გამოძიება მიმდინარეობს მუხლით, რომელიც გულისხმობს განზრახ მკვლელობას დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვნის მიმართ. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, შემთხვევა ბოლნისის ერთ-ერთ სოფელში მოხდა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის განცხადებით, მისმა საჰაერო კოსმოსურმა ძალებმა საჰაერო ბაზა დაბომბეს, საიდანაც ამერიკამ სირიკის კუნძულზე ჰორმუზგანის პროვინციაში ტელეკომუნიკაციის კოშკზე დარტყმა განახორციელა. ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსი აცხადებდა, რომ ამერიკის ნებისმიერი შემდგომი სამხედრო ქმედება სრულიად განსხვავებულ პასუხს გამოიწვევს. მანამდე შეერთებულმა შტატებმა განცხადა, რომ ირანის რადარებსა და დრონების მართვისა და კონტროლის ობიექტებზე შაბათ-კვირას დარტყმები განახორციელა. საფრანგეთის საზღვაო ძალები ნავთობტანკერ ტაგორის ბორტზე ავიდნენ, რომელიც საერთაშორისო სანქციების ქვეშ იმყოფებოდა და რუსეთიდან მოდიოდა. ამის შესახებ საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა X-ზე დაწერა. ეს ოპერაცია ატლანტის ოკეანეში ღია ზღვაში რამდენიმე პარტნიორის, მათ შორის გაერთიანებული სამეფოს მხარდაჭერით ზღვის სამართლის მკაცრი დაცვით განხორციელდა. მიუღებელია, რომ გემები თავიდან ირიდებდნენ საერთაშორისო სანქციებს, არღობდნენ საზღვაო სამართალს და აფინანსებდნენ ომს, რომელსაც რუსეთი უკვე 4 წელზე მეტი აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ, აღნიშნა მაკრონმა. ატლანტიკის საზღვაო პრეფექტურა მორშაბაც განცხადება, რომ მასკიდან მოდიოდა ჩარევა განახორციელეს. პრეფექტურის გემის სახელი არ დასახელებულა. ეს იყო ამდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 13 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია
1: +3.9 დავიწყებ დასავლეთ საქართველოსთან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსამდე მოიმატებს. იქნება უმეტესად მზიანი, უნალექო ამინდი. მოიღრუბლება ფოთში 26 გრადუსი დაფიქსირდება, სოხუმში 21 გრადუსი და წვიმაა, ვარაუდები ზუგდიდში 24 გრადუსი ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 10 გრადუსი სითბო ღრუბლიანი დღე და წვიმაც, ქუთაისში 26 გრადუსი უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, ნავარაუდევია დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გურში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო მზიანი დღე, ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე, თელავში 23 გრადუსი და მზე, ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო უმეტესად მზიანი ამინდი. ბაკურიანში დღეს 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა, უდაურში 9 გრადუსი სითბო, დროგამოშვებით მზიანი, დროგამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი. და ბოლოს თბილისში დღეს 1 ივნისს ორშაბათს მოსალოდნელია 24 გრადუსი სითბო მზიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე. ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: დაიხადე ახალი TBC ან TBC კონცეპტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეპტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73A, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
3: 116-006 გადა 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
4: რეკლამა 2-19-18-19-60.
5: ღისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
6: FM Gidi, ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით, იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi, ყოველ პარასკევს FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
7: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია ERASTANA. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ERASTANA-სთან ერთად.
8: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
9: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
10: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 1 ივნისია, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრეს ტაიმს. მოგვითხრობს, ვინ გაისვრის 1 და როგორ იქცნენ ძველი მოკავშირეები ახალ მტრებად. პუტინი სომხეთს სერიოზულ ესკალაციას უმზადებს, თუ 7 ივნისის არჩევნებში ისევ ფაშინიანმა გაიმარჯვა. ერევანზე შეტევის დაწყების მთავარი სიმპტომები უკვე სახეზეა: პროდუქციაზე ემბარგო, ენერგოშანტაჟი, დაგეგმილი სპეცოპერაცია. როცა ერევანში რუსეთში მცხოვრები 100,000 სომხის ჩაყვანას აპირებენ, რომ არჩევნებზე ზეგავლენა მოახდინონ. შევარდება თუ არა გიუმრის სამხედრო ბაზაზე და ატეხავს სროლას რუსებს რა პროვოკატორის მოძებნა გაუჭირდებათ, თუ რა ელის საქართველოს, თუ კი რუსეთსა და სომხეთს შორის სერიოზული კონფლიქტი დაიწყო, ხომ არ აღმოჩნდება ჩვენი ქვეყანა ამ დაპირისპირებაში ჩართული. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რეგიონული თვალსაზრისით, რომელიც ყოველთვის იქონიებს ხოლმე გავლენას ჩვენს ქვეყანაში. გრძელება აქვს გულისხმობ რამდენიმე პუბლიკაციის, გამოხმაურებებისა თუ

შეფასებების მიმართულებით, ასე რომ გირჩევთ აუცილებლად გადააბლოთ თვალი. ამავდროულად წაიკითხოთ. საპარლამენტო არჩევნებმა გადამწყვეტი პასუხი უნდა გასცეს სომხეთის მომავლისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან კითხვას. სომხეთი დარჩება რუსეთის სამსაუკუნოვან ორბიტაზე თუ შეეცდება დასავლეთისკენ გაიჭრას. სამხედრო ანალიტიკური მიმართულებით ირაკლი ალადაშვილი განიხილავს ამ საკითხს. რა მსგავსებებია რის პარალელების გავლების საშუალებას გვაძლევს ეს პროცესები, რაც ახლა რუსეთსა და სომხეთ შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით მიმდინარეობს. 7 ივნისს ჩვენს მეზობელ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება, რომელზეც ორბიტაზე, თუმცა საქმე არც თუ ისე მარტივადაა, რადგან სომხეთმა შესაძლოა 2008 წლის საქართველოს ბედი გაიზიაროს და აგვისტოს ომი მიიღოს რუსეთისაგან. ამის ქმის საშუალებას ის პარალელები გვაძლევს, რომლებიც ნათლად გამოიხატა 2026 წლის სომხეთის 2006-2008 წლის საქართველოსთან შედარებისას. რუსეთი ბალტიის ქვეყნებზე შეტევისთვის ემზადება. ეს მიმართულებაც საინტერესოა. რა იქნება ხვალ? ბრიტანული გამოცემა The Times იტყობინება, რომ ევროპა სერიოზულად განიხილავს რუსეთთან შესაძლო ომის რისკს. ანალიტიკოსები ლიეტუვაში რუსეთის შესაძლო შეჭრის მოდელირებულ სცენარებს განიხილავენ, ასკვნიან, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით კი ხელოვნური ინტელექტის მქონე დრონებს, შეუძლიათ რადიკალურად შეცვალონ ომის მიმდინარეობა. პირველ სცენარში საუბარია შეტევაზე ბელარუსიდან, კალინინგრადის რეგიონიდან და ლატვიის გავლით, რამაც საომარი მოქმედებების მეხუთე დღეს შეიძლება ვილნიუსის ნაწილობრივი ალყა გამოიწვიოს. ანალიტიკოსთა თქმით, ამ სცენარში ნატოში პოლიტიკური უთანხმოება ანელებს გადაწყვეტილების მიღებას, რაც რუსეთს საშუალებას აძლევს გააძლიეროს თავისი პოზიციები ბალტიის პირეთის ნაწილში. მეორე სცენარი პირიქით, თანამედროვე დრონებით ნატოს სასარგებლოდ ძალთა ბალანსის სწრაფ ცვლილებას ითვალისწინებს. კერძოდ, ეს გერმანული კომპანია Helsingis HX-4 დრონებს ეხება, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული სისტემებითაა აღჭურვილი. ჭკვიან ფრინავ ბომბებს შეუძლიათ მაღალი სიზუსტით დაარტყან მტრის ჯავშან ტექნიკას და ლოჯისტიკურ ობიექტებსაც. ამ საკითხებზე ანალიტიკოსი ლაშა ძებისაშვილი: ჩემი ვარაუდით, ევროპაში ესკალაცია ივნისში, მეორე ვარიანტში კი სექტემბერ-ოქტომბერში მოხდებოდა. ჯერ რუსებს უნდა შეეტიათ ევროპისთვის, მერე ჩინელებს ტაივანისთვის. ორივე შეტევას ერთდროულად პარალელურად აქვს აზრი, ვინაიდან ევროპაზე თავდასხმა ამერიკულ ძალებს ბოჭავს და ერთგვარად ხელს უშლის იქ კონცენტრირდეს, თანაც ირანის თემა არის შუაში, ასე ვთქვათ, გაჩხერილი. კურის პალიტრაში წაიკითხეთ ამ თემის გაგრძელება უფრო ვრცელი დეტალების შესახებ, რა თქმა უნდა, ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავინაცვლებ და კვირის თემები. 26 მაისის აქცია, მერე სააკაშვილი, მერე მელია და ვიღაც კაცი. რა ხდება ოპოზიციაში? რა ურთიერთობა აქვს სააკაშვილსა და ოცნებას? ირაკლი მელაშვილის პოლიტიკური ანალიზი პროცესებისა. თუ ჩვენზე დგას ხელისუფლება, ესე იგი რასაც გავაკეთებთ კანონში, ბევრი ხელისუფლება დააზარალა დაწყებული შევარდნაძით, დამთავრებული სააკაშვილით. ჯერ ერთი ოპოზიციაში ნაციონალურ მოძრაობაზე რომ არაფერი ვთქვათ, აშკარად ჩანს, რომ მიშა საერთოდ ყველაფრის და ყოველგვარი არჩევნების წინააღმდეგია, სადაც პირველი და მთავარი საკითხი თავად არ იქნება. თუ ხელისუფლებასა და სააკაშვილს შორის მოლაპარაკება მართლაც არსებობდა, მაშინ ის განცხადებები, რაზეც მელია მიუთითებს, აბსოლუტურად ლოგიკური და გასაგები ხდება. რომ არა ჟურნალისტების გადაღებული ვიდეოფირი შეიძლებოდა მსხვერპლი საბრალდებო სკამზეც კი აღმოჩენილიყო. ეს 28 მაისის ცნობილი ინციდენტია დიდი გამოხმაურებებით. კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს სასტიკად გაუსწორდნენ. ნაცემებით ცუდად გახდა. მისი ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის თქმით, პაპუნამ სახლში ორჯერ დაკარგა გონება. ორივე შემთხვევაში მიზეზი გაუსადეგია ძლისი ტკივილი იყო, რის შემდეგაც ოჯახმა სასწრაფო დახმარება გამოიძახა და ლოცულაშვილი პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში გადაიყვანეს. პაპუნა ლოცულაშვილს აქვს ნეკნი გატეხილი, ტვინის შერყევა, სხეულზე სისხლ ჩაქცევები. ახლა ამ თემის გაგრძელება. ეს ჩვეულებრივი საქმე არ არის, ბრალდებული პოლიციის თანამშრომლები არიან. გარდა დაკავებულებისა, იქ სხვა პირებიც ფიგურირებენ. ყველა ერთმანეთს იცნობს, არიან კოლეგები, მიმდინარეობს მათი დადგენის ღონისძიებები. დაკავებულებს რომ ეთანამშრომლად სხვა პირებიც გამოკვეთილი იქნებოდნენ, მათ გამოძიება შეცდომაში შეიყვანეს. პროცესის ამსახ

0: ხუება, რომელიც საქმეში დევს ქართლი ჯის მიერ გადაღებული ვიდეო კადრებია, პოლიციელების სამხრე კამერების ჩანაწერების საქმეში არ დევს, რადგან მათ მოწყობილობა არ ქონიათ ჩართული, როგორც პროკურორმა მიშა ბერიაშვილმა აღნიშნა, საქმეზე არაერთი პირდაპირი მტკიცებულება ამოპოვებული, მათ შორის ვიდეო მასალა, სადაც შავით თეთრზე ჩანს, რომ პოლიციელები დაზარალებულებზე ძალადობდნენ, ბრალდებული პოლიციელების ადვოკატები პროცესზე ითხოვდნენ დაკავებულების გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას, ვლადიმერ გოდერძიშვილისა და ივანე მისერელის ადვოკატის ივანე სამხარაძის თქმით, მისი დაცვის პირები ბრალს აღიარებენ. გავაგრძელებ და სამხრეთ კავკასიის თემას მივუბრუნდეთ. კვლავაც გლობალური დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი სივრცეა ახლა ეს ტერიტორია. ტრამპის ადმინისტრაცია რეგრაციას ევროკავშირში, სომხეთი ძალიანაა დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, ეკონომიკასა და უსაფრთხოების სისტემაზე. ეს თავად ფაშინიანის განცხადებებშიც გამოჩნდა, როცა ხაზი გაუსვა, რომ სომხეთი ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის დატოვებას არაპირებს. ქართულ-ამერიკული ურთიერთობის გააქტიურება კი მნიშვნელოვნად დაჩქარდება, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცას საქართველო განსაკუთრებულად უყვარს, არამედ იმიტომ, რომ ამერიკისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიურ სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ ჯაჭვს მთლიანად აკონტროლებდეს. კავკასიის ექსპერტი მამუკა არეშიძე საუბრობს ამ მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე დღეს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში, ამასაც გირჩევთ წაიკითხოთ. და ბოლოს, ზედიზედ უკვე ორჯერ ფორმაციის სახით უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი არსენალთან. პარი სენ-ჟერმენმა პენალტების სერიით მოიგო მოგეხსენებათ. თავდაპირველად ფინალური მატჩის ანგარიში არსენალმა შეხვედრის პირველ ნაწილში გახსნა. პარი სენ-ჟერმენმა ანგარიში თამაშის მეორე ნახევარში 65 წუთზე უსმან დემბელეს პენალტით გაათანაბრა. 11 მეტრიანი გუნდმა ქართველი ფეხბურთელის ხვიჩა კვარაცხელიას წინააღმდეგ წესების დარღვევით მოიპოვა. მატჩის ძირითადი დრო ანგარიში 1-1 დასრულდა, რომელიც არც დამატებით დროში შეცვლილა. ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი და პესეჟე ერთმანეთს უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე დაუპირისპირდნენ. შეგახსენებთ, რომ პარი სენ-ჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგა ისტორიაში მეორედ მოიგო წინა გამარჯვება, გუნდმა გასულ წელს ინტერთან მოიპოვა. ამ ამბით საოცარი ისტორიით ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის დასრულებული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. ეს ამბავი ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა გვამცნო 2025-26 წლების სეზონის 15 მატჩში. მან 10 გოლი გაიტანა, 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა, 4-ჯერ გახდა მატჩის საუკეთესო მოთამაშე. პარი სენ-ჟერმენთან ერთად მიჯრით მეორედ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა. შეგახსენებთ, რომ 2022-23 წლებში ხვიჩამ ნაპოლის შემადგენლობაში მოიგო ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელის პრიზი. როცა ფინალის გმირი ქართველია, როგორი შეგრძნებაა ეს ქართველი გულშემატკივრისთვის ემოციების გაზიარება. ახლა კი მესის მეექვსე მსოფლიოს შესახებ. MLS-ის რეგულარული ჩემპიონატის მორიგ მატჩი ინტერ მაიამი შინ 6-4 დაამარცხა ფილადელფია იუნიონი. მასპინძელთა კაპიტანი ლიონელ მესი, რომელმაც შეხვედრაში ერთი შედეგიანი გადაცემა გამოდატოვა ფორვარდმა, შეცვლა მარცხენა ბარძაყის არეში დისკომფორტის გამო მოითხოვა. მიუხედავად ამისა, არგენტინის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ლიონელ სკალონიმ მესი მსოფლიოს 2026 წლის ჩემპიონატის საბოლოო განაცხადში მაი შეიყვანა. ნეიმარი კი ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშა, ესპანეთი ფავორიტია, საფრანგეთი კი ყველაზე ძვირფასი. ბრაზილიის ნაკრების ფორვარდს ნეიმარს მსოფლიოს ჩემპიონატის გამოტოვება ემუქრება. ESPN ბრაზილია იტყობინება ბრაზილიის საფეხბურთო კონფედერაციამ, შესაძლოა 34 წლის ფეხბურთელი ამუშავოს საბოლოო განაცხადიდან, თუ კი ნეიმარი სრულად არ იქნება მზად 12 ივნისისათვის, მაროკოსთან სასტარტო მატჩამდე 2 დღით ადრე. ასეთი იყო დღევანდელი პრესის სიახლეები. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა ყურადღების
1: გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
2: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რაიმე ჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე. თავისუფალი აზრი და ობიექტური რეალობა. დავაძე 103-ზე. Radio Palitra.

0: 0303 83 09.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბექი ახალი ტიპის ბარათით, ახალი კონცეპტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება ტიპის Mobile Bank-ში.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვე გამოყენებიდან.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: რეკლამა 2 88 78 60.
4: ავტო
0: Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტო რუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია. ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნოლოგიების შესახებ.

0: მატრიცას სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით.
1: გამარჯობა, ეთერშია მატრიცა. დღეს ვისაუბრებთ იმ სამყაროზე, რომელიც თითქმის ყველას ჯიბეში გვიდევს. სოციალურ ქსელებზე. მაგრამ სანამ ლაიქებსა და სტორებს შევეჩვეოდით, ყველაფერი ძალიან განსხვავებულად დაიწყო. წარმოიდგინეთ, წინა საუკუნის 90-იანი წლები. ინტერნეტი ჯერ კიდევ ახალი მოვლენაა. ჯერ კიდევ ინტერნეტ ჩატებით, რომლებიც სოციალური ქსელების პროტოტიპები იყვნენ. ინტერნეტის შექმნამ და გავრცელებამ კაცობრიობას გაუჩინა მოთხოვნილება გარდა სადღაც საიტზე გამოკიდებული არაინტერაქტიული კონტენტისა, შეძლებოდა ერთმანეთთან ლაივ რეჟიმში კომუნიკაცია, საუბარი, ვიდეო სიგნალისა და სხვა მედია ფაილების გაცვლა. სწორედ ამ პერიოდში, 1997 წელს შეიქმნა პირველი სოციალური ქსელი, 6 degrees. მისი იდეა მარტივია, მაგრამ რევოლუციური. ადამიანებს შეეძლოთ შეექმნათ პროფილები და დაემატებინათ მეგობრები. სახელიც სწორედ აქედან მოდის. თეორიიდან, რომ სოფლიოში ყველა ადამიანი მაქსიმუმ 6 ნაბიჯით არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. თუმცა იმ დროისთვის ინტერნეტი ჯერ კიდევ არ იყო საკმაოდ განვითარებული და ერთ-ერთი მათგანი იყო Friendster-ი, სოციალური ქსელი, რომელიც გაცნობასა და მეგობრობას ემსახურებოდა. საინტერესოა, რომ მას ერთ მომენტში იმდენი მოხმარებელი ჰყავდა ხოლმე, რომ სერვერები ვერ უძლებდა დატვირთვას. ტექნოლოგიამ ვერ აუწყო ფეხი იდეას. 2003 წელს მჩდება MySpace, ადგილი, სადაც ადამიანები არა მხოლოდ ურთიერთობდნენ, არამედ საკუთარ მუსიკას, ხედვას და სტილს აზიარებდნენ.

0: იარებდნენ. სწორედ აქ დაიწყო ბევრი მომავალი ვარსკვლავის კარიერაც. მაგალითად, ცნობილი მუსიკოსები პირველად სწორედ MySpace-ზე აქვეყნებდნენ თავიანთ სიმღერებს. და აი 2004 წელი. სტუდენტური საერთო საცხოვრებლის ოთახი. ჰარვარდის უნივერსიტეტი. ახალგაზრდა სტუდენტი მარკ ზუკერბერგი ქმნის პლატფორმას, რომელიც თავდაპირველად მხოლოდ უნივერსიტეტის ეცნოთ, თუმცა სულ რაღაც რამოდენიმე წელიწადში ის გახდა გლობალური ფენომენი. 2006 წელს ჩნდება ტვიტერი, სრულიად განსხვავებული ფორმატით. აქ მთავარი იყო მოკლე 140 ნიშნიანი შეტყობინებები. იდეა იმაში მდგომარეობდა, რომ ადამიანებს სწრაფად გაეზიარებინათ აზრები. ამბობენ, რომ პირველი ტვიტი უბრალოდ იყო Just setting up my tweet. დღეს ტვიტერს ჰქვია პლატფორმა X. 2010 წელს სცენაზე გამოვიდა Instagram-ი, აპლიკაცია, რომელმაც ფოტოების გაზიარება ხელოვნებად აქცია. თავდაპირველად მას მხოლოდ iPhone-ზე იყენებდნენ და მისი პოპულარობა იმდენად სწრაფად გაიზარდა, რომ სულ რაღაც ორ წელიწადში მილიარდ დოლარად შეიძინა სხვა კომპანიამ, კერძოდ Facebook-მა. მოგვიანებით უკვე ჩნდება TikTok-ი, პლატფორმა, რომელმაც ვიდეო კონტენტ საინტერესო ფაქტები სოციალურ ქსელებზე. პირველი სოციალური ქსელი უფრო მეგობრობის რუკას ჰგავდა, ვიდრე დღევანდელ პლატფორმებს. ბევრი პლატფორმა შემთხვევით გახდა წარმატებული. მათ შექმნელებს ხშირად არც კი წარმოედგინათ, რამდენად მასშტაბური გახდებოდა მათი იდეა. დღეს სოციალური ქსელები არამხოლოდ კომუნიკაციის საშუალებაა, ისინი გავლენას ახდენს პოლიტიკაზე, ბიზნესზე და ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. ამის მაგალითად ავიღოთ დონალდ ტრამპის პირადი სოციალური ქსელი True Social, სადაც ის აკეთებს ხოლმე თავის საინტერესო, ზოგ შემთხვევაში ოდიოზურ განცხადებებს. აქ დაგემშვიდობებით და მოგიწოდებთ, რომ ტექნოლოგიები კაცობრიობის სასიკეთოდ გამოიყენოთ.
1: ეთერშია მატრიცა. რუბრიკა ტექნო. მატრიცა სპონსორია დრიმის რობოტი მტვარსასრუტი. გაიმარტივე ყოველდღიურობა დრიმის რობოტი მტვარსასრუტის მეშვეობით. ქართული მუსიკის პალიტრა. ახალგაზრდა

0: მუსიკის ბალიტო ტალღაზე 100.9 2 23 80 09.
1: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს, ლაქების საწინააღმდეგოს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედო და შენი ბიზნესისთვის.
3: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
4: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქალხარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გუწიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაფიქრეთ.
0: რეკლამა 2 18 79 60 10.
1: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია.
5: რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
1: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-ზე უსმინოთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში.
6: გავარიანდება ზუსტად 6-ზე. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირ რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
1: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანეტრის ეთერში. FM 100.9. შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25:00-ზე. ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. კინომუსიკა.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნისს დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: კატამი 80.09.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტები.
2: მიმოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაგებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ტოიოტა ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
3: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ. უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე. ფიფქი 63-70.
4: ბუქებს გულზმარვას, კუჭის წვეს, ტკივილს. პანდომრა ჩააქროს ხანძარს კუჭში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: კომპანიის გაცანთ ინსტრუქციას გადადეთ მომდევნო შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მომერთეთ ეგებს.
6: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველი ვეგამოყენებიდან.
7: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30. აღმაშენებელ სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
8: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: 60.

0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
1: დავგეგმოთ დღე ერთად.
2: გამოყევი ტალღაზე.
1: FM 103-ზე. ყოველ ორშაბათს, ოთხშაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 მინუტზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103-ზე.
3: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალობებს 14 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. უამრავ წარმატებულ ფიგურას მივეცი საგზური ცხოვრებაში, როგორც აქ, ისე უკრაინაში არის ხალხი, რომლისგანაც ვერაფერი დავაყენე. მაგალითად, ირაკლი ოქრუაშვილი ნიკა მელია. სულ მქონდა იმედი, რომ რამე დადგებოდა მისგან, ბოლოს მაინც მარცხი განვიცადე და მელია აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქრუაშვილი, ბოკერები და ზოგი სხვაც. ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხალ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს. როგორც ის აღნიშნავს, მთელი გულით ვისურვებ არის, რომ ნიკანორი არ შეიძლება სწრაფად გათავისუფლდეს და დაუბრუნდეს მის ოჯახს, ჩაეხუტოს თავის შვილს. ჩემთვის პოლიტიკა არ მხოლოდ ამბიცია, არამედ პირველ რიგში ადამიანობა. არამედი ცუდი გრძნობები მის მიმართ. საერთოდ არ გამოჩნია და არც არავის მოუწოდება ამისკენ. მოხდა ის, რაც მოსახდენი იყო, ძვირფასო ნიკა თავისუფლებას და ბედნიერ ცხოვრებას გისურვებ, წერს სააკაშვილი. შეგახსენებთ, რომ კოალიციის ცვლილებებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა, ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა, სადაც მესამე პრეზიდენტზე მიხალ სააკაშვილზე ისაუბრა, როგორც მელია წერს, სადაც სააკაშვილი აი ქვეყნის ინტერესი არაა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესი, რადგან იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღად შეტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული, წერს მელია. მიხალ სააკაშვილზე ეს მუდმივი თავდასხმები მახსენებს ქართულ ლექსს. აკაშვილი ოღონდება დართონ და საშუალება მისცენ კაცს, რომელიც 5 წელია პატიმრობაშია, გამოთქვა საკუთარი მოსაზრებები. ამის შესახებ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა ირაკლი ფავრინიშვილმა პანტერნიუსის გაცემა დღის ნიუსრუმში განაცხადა, რითაც მიხალ სააკაშვილსა და ნიკა მელიას შორის დაპირისპირებას გამოეხმაურა. ირაკლი ფავლენიშვილის თქმით, ნიკა მელიას წერილში მთავარი თეზისი აბსოლუტურად მცდარი იყო, რაც შეეხება თავად მიხალ სააკაშვილის მიერ დაახლოებით 10 დღის წინ გაკეთებულ განცხადებას, რომ საქართველოში ჩამოსვლისას უღალატეს. ფავლენიშვილის თქმით, სააკაშვილს მოღალატეში ნიკა მელია არ უგულისხმია. გარდა ამისა, ფავლენიშვილმა გაცემაში ისაუბრა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში შექმნილ სამმართველოზე, მისი შეფასებით, ქართული ესტების მიერ აღნიშნული სააგენტო შექმნა არის ტოტალიტარიზმის და ავტორიტარული სისტემის გამო ხატულება. დღეს ქართული ოსნების სასიქართველო ხელისუფლების მოგვარების ნაცვლად საკუთარი მორალის პოლიცია შექმნა. ვაშა და ყოჩა ღამხანაგებო, ვაი თქვენს პატრონს ქართული ოცნება. ამ განცხადებით ეხმაურება პარტია ლელო ძლიერი საქართველოს წევრი თაზო დათუნაშვილი, შაურაც მყოფელი ადამიანის ღირსების შემოხველი, სიძულვილის ენის შემცველი, განცხადების მონიტორინგის და პროაქტიული გამოვლენის მიზნით შინაგან საქმეთა სამინისტროში ახალი სამმართველოს ამოქმედებას. როგორც დათუნაშვილმა აღნიშნა, სპეციალურ სამმართველოს შექმნა კიდევ ერთი ნაბიჯია საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლების შეზღუდვის გზაზე. რომ ეს სიტყვისა და გამოხატვის წინააღმდეგ არის მიმართული, მაგრამ ამას უფრო მსუსხავი ეფექტი ექნება, ვიდრე რეალური, როგორიც იყო მაგალითად სამოქალაქო საზოგადოების წინააღმდეგ, რა კანონიც მიიღეს რუსული კანონი ფარა, რომლებსაც დღემდე არ უმუშავია, არავინ დაუჯარიმებიათ, არც ერთი პროცედურა არ განხორციელებულა, თუმცა პრაქტიკულად ყველა რა სამქარეიშვილმა პალიტნიუსის გაცემა დღის ნიუსრუმში სტუმრობისას განაცხადა, რითაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ახალი სამმართველოს ფუნქციონირებას გამოეხმაურა. მისი თქმით, ხელისუფლების გათვლა, რომ ადამიანებმა თავის თვით ცენზურა დაუწესონ. ბატა ზაქარიაშვილის შეფასებით, ეს ნაბიჯი მმართველი პარტიის მხრიდან არჩევნებისთვის მზადებას მიუთითებს, რადგან არჩევნების წინ არეალი მოსუფთავებული იყოს, რომ მათი ლანძღვა მინიმუმამდე დავიდეს და დისკრედიტირებულები არ იყვნენ. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, პოლიტოლოგმა ბოლო პერიოდში სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ ჯაშუშობის ბრალდებით დაწყებულ დაკავებებზეც ისაუბრა. მისი შეფასებით, ესეც წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილია და ამით მმართველი პარტია ცდილობს არჩევნების წინ შექმნას მითი, რომ ისინი პრორუსები არ არიან. თბილისის საქალაქო სასამართლოში ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებულ ირაკლი ჩიხლაძის სასამართლო პროცესი დახურულ რეჟიმში ტარდება, ვინაიდან საქმეზე საიდუმლო გამოყენებას ითხოვს. დაცვის მხარე კი ჩიხლაძის სამკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვების შუამდგომლობას აყენებს.

ბრალდებულმა აღნიშნა, რომ არიკო დამნაშავე, არიკო ჯაშუში, არიკო მოღალატე და მზადა ითანამშრომლოს, მან კატეგორიულად უარყო რომელიმე ქვეყნის ჯაშუშობა ან სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ მოქმედება. ქართველია პატრიოტი ადამიანია და მზადა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის სპეცსამსახურებთან. ამის შესახებ ჯაშუშობისთვის ბრალდებული გულბათ რცხილაძის ადვოკატმა ლაშა გულუბიანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, ადვოკატის განმარტებით გულბათ რცხილაძემ რუსოფობიის მონიტორინგის საბჭო შექმნა, რათა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის ნორმალიზება მოეხდინა და საქართველოში არ მომხდარიყო ის, რაც ადვოკატის თქმით უკრაინაში ხდება ან სომხეთში შეიძლება მოხდეს. ჟურნალისტების კითხვაზე უდასტურდება თუ არა მას თანხის აღება, ადვოკატმა აღნიშნა, რომ ჯერ არაფერი არ უდასტურდება. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადება.

0: ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ეს 1 ივნისია, ორშაბათი. წარმოგიდგენთ ამინდის პროგნოზს ტალღაზე FM 103.9. დავიწყებ დასავლეთ საქართველოდან. ბათუმში ტემპერატურა 24 გრადუსი და წვიმაა. ვარაუდები ზუგდიდში 24 გრადუსი, ღრუბლიანი ამინდი. მესტიაში 10 გრადუსი სითბო, ღრუბლიანი დღე და წვიმაც. ქუთაისში 26 გრადუსი, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. ოზურგეთში 25 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. ნავარაუდევია დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით ღრუბლიანი ამინდი. აღმოსავლეთ საქართველოში გორში ნავარაუდევია 23 გრადუსი სითბო, მზიანი დღე. ცხინვალში 21 გრადუსი და მზე. თელავში 23 გრადუსი და მზე. ბორჯომში 19 გრადუსი სითბო, უმეტესად მზიანი ამინდი. ბაკურიანში დღეს 15 გრადუსამდე მოიმატებს ტემპერატურა. დღის მეორე ნახევარში მზიანი ამინდი შენარჩუნდება, მეორე ნახევარში კი წვიმაა. ნავარაუდევი ყაზბეგში 7 გრადუსი სითბო, უმეტესად ღრუბლიანი ამინდი. გუდაურში 9 გრადუსი სითბო, დრო გამოშვებით მზიანი, დრო გამოშვებით კი ღრუბლიანი ამინდი.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.

0: 80-09. მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, იქსესტოისისა და

0: ტიბისი ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი ტიბისი კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: რეკლამა. Radio
0: R 2 18 78 60. სეზონის სამდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია Scapizzi's ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. People are strange when you're a stranger.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ჩა ყარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. გადაწყვეტილება UEFA-მ ტურნირის დასრულების შემდეგ მიიღო. ქართველი შემტევი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო Paris Saint-Germain-ის წარმატებულ სეზონში, რომლის შედეგადაც ფრანგულმა კლუბმა ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ზედიზედ საგოლე გადაცემა შეასრულა. განსაკუთრებული მიღწევა პლეი-ოფში დაფიქსირდა. ქართველმა ფეხბურთელმა ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფების რეკორდი დაამყარა, როდესაც ზედიზედ 7 შეხვედრაში საგოლე მოქმედა დააფიქსირა. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ფინალურმა მატჩმაც. გადამწყვეტ შეხვედრაში სწორედ კვარაცხელიას აქტიურობის შედეგად მოიპოვა პარიზულმა კლუბმა პენალტი, რამაც გუნდს თამაში დაბრუნების შესაძლებლობა მისცა. საბოლოოდ გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო, სადაც PSG-მ უპირატესობა მოიპოვა და ტიტული შეინარჩუნა. UEFA სტატისტიკის მიხედვით, ხუჩა კვარაცხელია და ჰარი კეინი ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში ყველაზე ხშირად 4-5-ჯერ დასახელდნენ მატჩის საუკეთესო მოთამაშეებად. ორგანიზაციამ სეზონის სიმბოლური ნაკრებიც გამოაქვეყნა და ქართველი ფეხბურთელი მოსალოდნელად ამ სიაშიც მოხვდა. შეახსენეთ, რომ გასული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელის მზარდ როლს ევროპულ ფეხბურთში და მის მნიშვნელობას მოქმედი ჩემპიონი PSG-ს შემადგენლობაში. საქართველოს მინი ფეხბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე მეოთხედფინალის საგზური მოიპოვა. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში მიმდინარე ტურნირზე ბესარიო ნაროერაძის გაწვრთნილმა გუნდმა მეოთხედფინალურ ეტაპზე პოლონეთის ნაკრები დაამარცხა და ბრძოლა მედლებისთვის გააგრძელა. საქართველოსა და პოლონეთის დაპირისპირება დაძაბული გამოდგა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დამთავრდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენლების სერია გახდა საჭირო. საქართველოს ნაკრებიდან ანგარიში ლაშა ფოფხაძე გახსნა. პოლონელთა მხრიდან კი თავი ლუკაშ ბიორმა გამოიჩინა. საბოლოო შეხვედრის ბედი

0: 15-მეტრიანების სერიამ გადაწყვიტა, სადაც ქართულმა ფეხბურთელებმა უკეთ ითამაშეს და გამოსწრებმა კარის დარაჯმა როგორც ძირითადი დროის განმავლობაში, ისე პენალტების სერიაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა და გუნდის წარმატებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. საქართველოს ნაკრებმა წარმატებული გამოსვლა ჯგუფური ეტაპიდან დაიწყო. გუნდმა D ჯგუფში 4 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილი დაიკავა. ქართველებმა ინგლისი მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხეს. ესპანეთთან უგოლო ფრე 0-0 ითამაშეს, ხოლო რუმინეთთან 0-3 დამარცხდნენ. ამ შედეგებმა საქართველოს პლეი-ოფის ეტაპზე თამაშის შესაძლებლობა მისცა. ბესარიონ არველაძის გუნდი ახლა მეოთხედფინალური ეტაპისთვის ემზადება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე უკრაინა იქნება. შეხვედრა 2 ივნის თბილისის დროით 21 საათზე გაიმართება. გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში ითამაშებს და ისტორიული შედეგის გაუმჯობესების რეგულარულ სეზონის ბოლო ტურში ბარსელონა საკუთარ მოედანზე ვალენსიასთან მძიმე ანგარიშით 67-2 დამარცხდა. კატალონიელთა შემადგენლობაში გამორჩეული მატჩი საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ ჩაატარა, რომელიც მასპინძელთა რიგებში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მოთამაშე იყო. ქართველი ფორვარდი შეხვედრას სასტარტო ხუთეულში შეუდგა და მოედანზე 25 წუთი და 50 წამი გაატარა. ამ დროში შენგელიამ 17 ქულა დააგროვა და გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. მან 9-დან 6 ორქულიანი ჩააგდო, ზუსტად გამოიყენა ერთადერთი სამქულიანის მცდელობა და ორივე საჯარიმო სროლად წარმატებით შეასრულა. შენგელიას ანგარიშზე ასევე 6 მოხსნა იყო, რაც ბარსელონას შემადგენლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი აღმოჩნდა. ქართველმა კალათბურთელმა დამატებით 1 შედეგიანი გადაცემა და 1 დაფარებაც მიითვალა. აღსანიშნავია, რომ კატალონია 24 გამარჯვებით და 10 მარცხით დაასრულა და სატურნირო ცხრილში მეხუთე პოზიცია დაიკავა. ეს შედეგი გუნდს პლეი-ოფში თამაშის უფლებას აძლევს. ჩემპიონობისთვის ბრძოლას ასევე გააგრძელებენ მადრიდის, რეალი, ვალენსია, ბასკონია, მურსია, ბადალონა, ბილბაო და ტენერიფე. პლეი-ოფის პირველ ეტაპზე ბარსელონა სწორედ მურსიას დაუპირისპირდება. ამ წყვილში გამარჯვებული შემდეგ ეტაპზე რეალსა და ტენერიფეს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. პლეი-ოფის პირველი შეხვედრა 2 ივნისს გაიმართება, როდესაც ბარსელონა საკუთარ დარბაზში ითამაშებს. მეორე მატჩი 4 ივნისს მურსიაში შესრულდება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში გადამწყვეტი მესამე შეხვედრა 6 ივნისს გაიმართება. თორნიკე შენგელიამ ACB ლიგის რეგულარულ სეზონში 30 მატჩი ჩაატარა. მისი საშუალო მაჩვენებელი 1.6 ქულა, 3.8 მოხსნა და 1.8 შედეგიანი გადაცემა. მიმდინარე სეზონი ქართველი კალათბურთელისთვის ბარსელონას რიგებში პირველი აღმოჩნდა.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლეები,

0: გემრიელი 80 09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერთანაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket-ს კლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10. 577-211-15. Senna Auto.gr.
3: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგრძე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
4: გაწუხებ სოფლიანობა იღლია. კერებელი შედეგი პირველი ბეგა მოყენებიდან.
5: 16:00:06. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე. 16:00:06. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ნის

0: მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: რეკლამა. რადიო
2: ორი 88-78-60. ეცერ გიდი. ველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები 9:15-ზე. განმეორებით შაბათს 12:30-ზე. კვირას კი 18:30-ზე. ეცერ გიდი ძველით. ბედნიერი დასვენება.
3: FM Gidis გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
4: დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე სვანი ზონა რადიო პარიზის ეთერში.
5: სვანი ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 60 თეთრი.

0: 0809.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფი-სული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 DS-ი ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: ეროგლა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლა, გაგაოცეთ
3: და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: კომპანია Sun Motors-ი გთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის, ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 40. რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ, თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შილდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
0: ბლიხარ, დარეგე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006. ყოველ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
6: ეს მიმოხილვა, რჩევები,
0: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუსმისთვის.
7: მუსიკალური ისტორიები.
0: დიდი სტუმრიანობა.
8: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
0: დავგეგმოთ დღე ერთად.
6: გამოყევი ტალღაზე.
0: FM 103.9-ზე. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი.
1: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.

მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებით 15 საათზე მე მარიამ ბუკიევა გიყვებით ახალ ამბებს. სვანეთში ყველა სოფელსა და დასახლებაში ელექტროენერგიის მიმართულებით გამრიცხვლიანების პროცესი იწყება. შესაბამისი განცხადება სამთა დამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა მამუკა მდინარაძემ გააკეთა. როგორც მომთავრობის ადმინისტრაციაში გამართულ პრეს კონფერენციაზე გამარტა, გამრიცხვლიანების მიზანი უკანონო კრიპტო მაინინგის ამოფხვრა მესტეის მუნიციპალიტეტში. მისით მთელ ელექტროენერგიის მესტეის მუნიციპალიტეტში, სადაც ამ პრობლემის გამო ელექტროხაზები მუდმივად გადატვირთულია დიდი რაოდენობით ელექტროენერგიის უკანონო მოხმარება კი მნიშვნელოვნად აზიანებს როგორც ქვეყნის ენერგეტიკას, ასევე მესტეის ადგილობრივ მოსახლეობას და კერძო სექტორს. უარესდება მიწოდების ხარისხი, ქსელისა და გადამცემი ხაზების გადატვირთულების გამო, რატომ ხდება ავარიული შემთხვევების, რაც ადგილობრივ ხელისუფლების გარდა ნეგატიურად აისახება ტურიზმსაც. კიდევ უფრო კონკრეტულად, როგორ გამოიხატება უკანონო მაინინგისა და ელექტრომსახურების პრობლემა რიცხვებში? ელექტროენერგიის მოხმარება მესტეის მუნიციპალიტეტში 2025 წელს 133 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა, მაშინ როდესაც მსგავსი მასშტაბი მუნიციპალიტეტის ელექტრომოხმარება ყველა მუნიციპალიტეტის გათვალისწინების სხვა შემთხვევებში არ აღემატება 10 მილიონ კილოვატ-საათს, განაცხადა მამუკა მდინარაძე. სააკაშვილის მიმართ უპირობო ქედრამა ვიცე-სპიკერმა გიაღოსკიმ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, ოპოზიციაში დაპირისპირებები არსებობს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობის იდეა მკვდარია. ვოსკი აღნიშნავს, რომ კოლექტიური ნაცმოძრაობა თვითმყოფადია მის სათავეებში, სააკაშვილი იქნება მელია ბოგუჩავათო ხაბეიშვილი. ცნობისთვის, კოალიციის შრულებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკა მელიამ საპატიმროდან წერილი გააგრძელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა. როგორც მელია წერს, სადაც სააკაშვილია იქ ქვეყნის ინტერესი არა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან იგი საკუთარ თავს არაჯანსაღაც შესტრფის, მხოლოდ თავის ეგოზე ზრუნვით არის ორსული. ამასთან, როგორც მელია წერილში აღნიშნავს, სააკაშვილი ადგილობრივ არჩევნების წინ საკუთარმა დაუძრავებმა იჭვიანობა მაიძულა ჩამოსულიყო. ნიკა მელიას განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილისგან მის მისამართით გაუთავებელი კალახის სრულად და დრუდად რომ ის წინამდებ თითქოს ჩადენილ ღალატზე საუბარი მხოლოდ მსახიან აწუხებს. პასუხად კი მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, ნიკა მელიას ბევრი რამე გაუტარეს, უმ ქონდა იმედი რომ რამე დადგებოდა მისგან, ბოლოს მაინც მარცხიდან ვიცადა და მელი აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქროშული ბოკერიები და ზოგი სხვაც. ისე ვატყობ საქმეს მგონი მელია სააკაშვილი და გვარამია სააკაშვილი, ჩვენი გასაშველებელი გახდებიან, ამ ხალხს არაფერი გააჩნია, ერთმანეთს ეჩხუბებიან და მათ რომ ძალაუფლება ჰქონდეთ, წარმოიდგინეთ რა დღეში იქნებიან ვინ, ვის და არტყამს. ამის შესახებ ხალხის ძალის დეპუტატმა გურამ აჭარაშვილმა ჟურნალისტებთან განაცხადა, მისივე თქმით სააკაშვილი და მელია არ არსებულ ძალაუფლებას ვერ იყოფენ. ეს მათი ბუნებაა, შემდეგ ეს ხალხი ყველის უმთავრობაზე საუბრობს, მაშინ როცა ერთ განცხადებაზე ერთთან ხვდებიან, თურმე საქართველოში კოალიციურ მთავრობას შექმნიან. ამიტომ არის რომ მათი ხარდამჭერები ყოველთვის ცერდება, მათი წარმატების იმედი მათ პატრონებსაც კი აღარ აქვს. აკვის და არტყამის განაცხადა მაჭარაშვილმა. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკო ფაშინიანთან სატელეფონო საუბარში ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ყაზახეთში გამართულ სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებები განიხილა, ინფორმაციას რუსული მედია კრემლის პრესსამსახურზე დაყრდნობით ავრცელებს. განიხილეს 29 მაისს ასტანაში გამართული ევრაზიის ეკონომიკური საბჭოს ხდომის შედეგები, ნათქვამია კრემლის ინფორმაციაში. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირის წევრებმა სამიტზე განიხილეს ერევნის ევროკავშირში გაწევრიანების გეგმები. სამიტის შემდეგ რუსეთის, ბელორუსის, ყაზახეთის და ყირგიზეთის პრეზიდენტებმა სომხეთს მოუწოდეს რეფერენდუმი ამ საკითხზე, რაც შეიძლება მალე ჩაატაროს. პუტინმა ადრე მოუწოდეს სომხეთს, რაც შეიძლება მალე გადაიწყოს და ევროზულ ეკონომიკურ კავშირში მონაწილეობის საკითხი. ახალ გაღნიშნულ ქვეყანას აქვს უფლება ერთიანი საკუთარი პარტნიორები, მაგრამ არ შეიძლება ერთდროულად ორი ორგანიზაციის წევრი იყოს. ვიდრე სამხრეთი ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადს ოფიციალურად არ შეიტანს, ამ ძალიან ახლოს არ იქნება კანდიდატის სტატუსთან ნებისმიერი რეფერენდუმის ჩატარება არალოგიკურია, რადგან არსებითად არანაირი დასაბუთება არ არსებობს. სომხური მედიის ინფორმაციით, ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ნიკო ფაშინიანმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს არჩევნები ამჟამად თეორიულია და თეორიული არჩევნის რეფერენდუმზე დასმა არაგონებრული და უსაფუძლოა. ამიტომ ხელისუფლებამ შვიდა და ცივი გონებით გააგრძელებს მუშაობას ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის ფარგლებში. ნიკო ფაშინიანმა დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკის მოდელი დეტალურად განიხილა და აღნიშნა, რომ ბოლო წლებში ხშირად საუბრობდა ამ თემაზე და შეიძლება აეხსნა, თუ როგორ ფუნქციონირებს ის. მისი თქმით, სახელმწიფო როგორც საერთაშორისო ურთიერთობების სუბიექტი სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობაშიც არსებობს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ხაზი გაუსვა რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების მნიშვნელობას და აღნიშნა, რომ ეს ურთიერთობები ტრანსფორმაციას განიცდიან. ასეთი იყო ახალი ამბები.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 2 მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 20 გრადუსია, 14 გრადუს მიახსოვს ტემპერატურის მაჩვენებელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში წვიმა და 19 გრადუსი დაფიქსირდება. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში და 20 გრადუსია, წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება დედაქალაქშიც, დღის მანძილზე თბილისში 20 გრადუსამდე გადადის.

0: 0809
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი.

0: გაამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxthermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxthermis ფილიალებში.
1: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭირო ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია.
0: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობოჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: რეკლამა.
0: Radio 2 18 78 78
3: დღის ეთერის პონ

0: მაცხოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში. შენს გეგმებზე მორგებული არჩევანი. დაჯავშნე შენი მოგზაურობა Air Astana-სთან ერთად. Air Astana. იმოგზაურე მეტი კომფორტით. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზია.
2: თუ ავტომობილი გყავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. დაივიწყე რთული და დამღლელი პროცედურები, რადგან ჩვენთან თანხის მისაღებად არ გჭირდება შემოსავლების დადასტურება. რაც მთავარია, ავტომობილი რჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე: PIPKI 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
3: კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
4: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარი ნომერზე 032-205-12-12.
2: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩიზთან ერთად.
0: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
5: შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგზაურ და იყავი ჯანართელი რადიო კურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
6: გადაცემა კურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნებულ სიმშვიდე.

0: ფრენდის პალიტრა იწება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
3: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, სგილვანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: 2-23-80-09. Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფთების, ბოლსაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ხურადღება Seno of the Group 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sang-yong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Seno-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Seno Auto.gr.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით კიდე.
3: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
4: რეკლამა. რადიო
5: ორი 28-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: პრესტაიმი. გაგვიხმოთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ტურნირი.
5: შოუ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. განმეორებით 11:00-დან 21:00-ზე. 12:00-დან 15:00-ზე. 17:00-დან 21:00-ზე. რადიო პალიტრის ეთერში. პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია.
7: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-დან 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
5: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
9: გრი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
5: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6:00-ზე რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9.
10: ავტო.
11: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
10: ავტორუბრიკის სპონსორია Samotors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
5: სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
10: ავერსის კლინიკის დროით 16 საათია. რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ. ყოველ სამშაბათ დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM 103.9.
12: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება. ახალ ამბებს რეგიონებიდან მარიამ ბუკია გაგაცნობთ. ბონიში მომხდარი მკვლელობის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი. ამბები ჯისმიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით 52 წლის ქალმა 7 წლის ვაჟი დანით მოკლა. შემდეგ კი თვით მკვლელობას სცადა. მან დანის ჭრილობები მიიყენა, თუმცა ექიმმა მისი გადარჩენა შეძლეს. მათი ცნობით მკვლელობა ბონიშის სოფელ ხახალჯვარში მოხდა. ამბები ჯის ინფორმაციით მოკლული შვილი ჯანის

0: მოქალაქეა არსებული ინფორმაციით ინციდენტის შემდეგ ოჯახის წევრებმა მომხდარის დამალვა სცადეს, თუმცა ინფორმაცია მალევე ცნობილი გახდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით ქალი დაკავებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 119 მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განსაკუთრებულ დამომძიმებელ გარემოებაში წინასწარ შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. გავრცელებული ინფორმაციით ქალს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. ბათუმში ცენტრალური ბაზრის ტერიტორიაზე მომხდარი მკვლელობის შესახებ ახალი დეტალები ხდება ცნობილი არსებული ცნობებით. ქუჩაში მყოფ კაცს ცეცხლი გაუხსნეს. ადგილობრივების თქმით, 55 წლის რონალდ დავითაძის უცნობმა პირმა შვიდჯერ ვაჯერ ესროლა. დავითაძე მჭრელობას სხეულის სხვადასხვა არეში მიიღო. მამაკაცი კლინიკაში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა, როგორც ოჯახის ახლობელი პალიტრა ვიდეოსთან აცხადებს. დავითაძე მეუღლე და შვილი სალონში მიაცილა, რის შემდეგაც მათ ქუჩაში ელოდებოდა და სწორედ ამ დროს მწვავლეს აცხადებს ოჯახის სახლობელი. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ ბათუმში მომხდარი მკვლელობის ფაქტზე გამოძიება განზრაკვლობისა და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო გამოყენების მუხლებით დაიწყო. შემთხვევა გუშინ მოხდა.
1: ახალი ამბები რეგიონებიდან.
0: თვანისის მუნიციპალიტეტის მერიის წინ 26 მაისს გახსნილი ქანდაკება აიღეს. გამოცემა მარნეული FM-ის ინფორმაციით ქალის ფიგურის ქანდაკებას სახელწოდება არ აქვს. მისი ავტორი დმანისის მერიაში დასაქმებული გიორგი გიორგაძე ამბობდა, რომ სურდა თითოეულ ნახოს ნამუშევარი საკუთარი აღქმით შეეფასებინა და მისთვის მნიშვნელობა თავად მიენიჭებინა. ქანდაკების განთავსება სოციალურ ქსელში არაერთი ვერს დაუკავშირდა მერის კობა მურადაშვილის საზოგადოების ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლის მარიამ მურადაშვილის განმარტებით. ქანდაკება დროებით იყო გამოფენილი, ვინაიდან მისმა ავტორმა 26 მაისისთვის ნამუშევრის დასრულებას ვერ ასწრებდა. მისივე თქმით, ქანდაკება კონკრეტულ ისტორიულ პერსონაჟს არ ასახავს და სახელწოდებაც არ აქვს. ქანდაკების ხელახალ განთავსებას თვანისის მერია მისი დასრულების შემდეგ ეგმოს, სად განთავსდება ნამუშევარი ამ ეტაპზე უცნობია, თუმცა არ არის გამორიცხული, რომ ის კვლავ მერის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიდგას. 2026 წლის პირველ კვარტალში ბათუმში უძრავ ქონებაზე მოთხოვნა კვლავ მაღალია. როგორც გალთენ დაგარის უახლოეს მიმოხილვაში კითხულობს, ტრანზაქციების რაოდენობა გაიზარდა როგორც პირველად, ასევე მეორედ ბაზარზე. კვლავის თანახმად, საანგარიშო პერიოდში ზღვისპირა ქალაქში ყველაზე დიდი რაოდენობით ბიუჯეტი უსტავეს საერთაშორისო ავტოდრომზე. საქართველოს ჩემპიონატის წლიური ბოლის მეორე ეტაპი გაიმართა. ინფოს თავის ინფორმაციით, იმის მიუხედავად, რომ ჩემპიონატზე 23 მბრი ბოლერი დარეგისტრირდა, ტექნიკური ხარჯების გამო მხოლოდ 20 მონაწილე. ჩემპიონატის ორგანიზატორმა სანდრო ლომაძემ საინფორმაციო სააგენტო ინფორუს თავთან განაცხადა, რომ რბოლა ძალიან დაძაბული აღმოჩნდა.
1: საათის ბოლო სიახლე.
0: საგაზაფხულო სესიის ბოლო კვირას ირაკლი ყობახიძე პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოვა. ამგვარ მდინარეზე გერმანიის 30 ხედავს, რომ ეს ადამიანი ვერ და ვერ მიხვდა, როგორ უნდა ესაუბროს ქართველ ხალხს, ქართულ სახელმწიფოს და მის არჩევანს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ოფისი აცხადებს, რომ ნიკოლ ფაშინიანმა მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტს დაბალანსებული პოზიციისთვის მეგობრული ტონით გამოშვებით დაგებრუნდებით 17 საათზე დროებით.
1: რადიო პალიტრა წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს 16 საათზე ახალი ამბები რეგიონებიდან. მნიშვნელოვანი სიახლეები, ადგილობრივი გამოწვევები და მიღწევები. რა ხდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ჩვენ მოგიყვებით ამბებს რეგიონებიდან. FM

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. სამრეთისი აღმოსავლეთ საქართველოში ბათუმსა და ფოთში 20 გრადუსია, 14 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში წვიმა და 19 გრადუსი დაფიქსირდება. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 21, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 17 გრადუსი. იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, ქალაქ რუსთავში ნალექი წვიმის სახით და 20 გრადუსია. წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება დედაქალაქშიც, დღის მანძილზე თბილისში 20 გრადუსამდე გადადის.

0: 9.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა. მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი თიბისი ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. დაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკში.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქს თერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო ჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებს და გაიცეს დისფუნქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართედი გაითვალისწინე. ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისურვებთ.

ვარ შებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის? მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და გამოზება mobile bank-ში. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა.

0: 0809
1: იპრინე ერასთანასთან ერთად გუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეტში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობის განმავლობაში. დაჯავშნე შენი შემდეგი ფრენა დღესვე. ერასთანა, შენი კარიბჭე ყაზახეთიდან აღმოსავლეთ აზიის მიმართულებით.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლეს 888-556-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური ენი აბონემენტი ticket წერტილი ჯიზე.
3: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური რომ სოგარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: Пристаями. Добытьмут ткуни дро. Да чуэн гагацрут райбечне да прессис курцлэмсэ. Тэвари тэмэби. Нишнэуэвани акс.
7: Гадмэ урэбит. Тэртмэт цаца да уцтаат цуцэ. Турмэт цаца да тхутмэт цуцэ. Чуэдмэт цаца да уцтаат цуцэ. Радио палитри сэтэрши. Пресайми спонсория ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი საზრუნავია. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 35 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიას კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში, FM 103.9-ზე.
8: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9 საათზე და FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე. ემატოხია შულთან ერთად.

ვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულ ცხოვრ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, ესგი ლარი და 47

0: უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა რეცენტელი ჯისთან ერთად იწყება. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-19-80.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: 16:00. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16:00.
3: სეზონის წარმოდგენია Max Thermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2 300 300.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
1: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე.
0: ავტომობილის
2: სპონსორია Toyota Centric Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვება 17 საათზე. მე მარიამ ბუკია ვარ, გიყვებით ახალ ამბებს. არსებული ინფორმაციით, ბოლნისში 42 წლის ქალმა მცირეწლოვან შვილს დაზიანება მაკრატლით გულის არეში მიაყენა. ამის შესახებ ინფორმაციას ტევეპიროს ადგილობრივები აწვდიან. მათი ინფორმაციით, შეხვედრის დროს სახლში სხვა მცირეწლოვანი ბავშვებიც იმყოფებოდნენ. წუხს ხელ ღამე გავიღოთ, რომ ჩვენმა მეზობელმა სვეტლანა მაკრატლით შვილი მოკლა. სახლში მოკლული ბავშვების გარდა მისი ცირეწლოვანი ვანი შულებს იმყოფებოდნენ. მე როგორც გავიგე, მათ თვალწინ სამზარეულო და მაკრაზე რომ ბრალდებულს ფიზიკური პრობლემები აქვს. ამბობენ რომ ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა, თუმცა პირადად მე მსგავსი არაფერი შემიჩნევია. ძალიან კარგი ბავშვი იყო, არ ვიცი რატომ მოკლა. ღამით რომ მივედით გითხრეს რომ ბავშვს ბულში მაკრატელი ჩაარტყა, შემდეგ კი როგორც გითხრეს დედამ თვითონ კოლოგას სცადა და საკუთარ თავს დანეთ რამდენიმე ჭრილობა მიაყენა განაცხადა ადგილობრივმა. შეგახსენებთ, რომ შინაგან გასაკვეთის სამინისტროს ინფორმაციით ქარი დაკავებულია გამოძიება სისხლის ამორთის კოდექსის მუხლით მიმდინარეობს, რაც გულისხმობს განზრანკულობას დამამძიმებელ გარემოებაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. გავრცელებული ინფორმაციით ქალს ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ სრულად გაიზიარა პროკურატურის მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები და გიგა ავარიანის სისხლის ამორთის

მზეც რუჩვენების მიცემის ფაგზა არასრულს ყმანი ბრალდებული დამნაშავეც. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი 2 ივნის ოფიციალურად ამოქმედდება. სამინისტროს ცნობით ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის გაძლიერებაში. ახალი სარკინიგზო მარშრუტი ქმნის დამატებით გამტან უნარიანობას რეგიონში, მნიშვნელოვან უწყობს ხელს სატვირთო ნაკადების მარშრუტების დივერსიფიცირებას და აზრიერებს რეგიონის დაკავშირებადობას. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, მარაბდა კარწახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრი სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს 5 წლის 17 დეკემბერს ჩაბარდა. ამის შესახებ საგარეო საქმეთა და სამინისტროში განაცხადეს. მისი თქმით, ქართულ მხარეს ოფიციალური განმარტება გერმანული მხარისგან ამ დრომდე არ მიუღია. საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს წუნებათა სიგელები გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პრეზიდენტისთვის ამ დრომდე არ გადაუცია, თუმცა წუნებათა სიგელების ასლები გერმანიის ფედერალურ საგარეო უწყებას 2025 წლის 17 დეკემბერს ჩაბარდა. როგორც ჩვენთვის ცნობილია, 2025 წლის 1 ოქტომბრიდან დღემდე გერმანიის პრეზიდენტმა ლიბანის, ბაჰრეინის, ეკვატორის, განას, კანადის, ნიგერიის, ინდონეზიის, კომორის კუნძულების კავშირების, ფილიპინების, კონგოს დემოკრატიული რესპუბლიკის, ახალი ზელანდიის, მონღოლეთის ახალ დანიშნული ელჩებისგან მიიღო წუნებათა სიგელები. გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით გამოგზავნეთ ირანსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. მისი თქმით, ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევა ერთ ფრონტზე ნიშნავს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევას ყველა ფრონტს. ნებისმიერი დარღვევის შედეგებზე პასუხისმგებელნი არიან ამერიკის შეერთებული შტატები და ისრაელი, აცხადებს ირანის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა ნიკო ფაშინიანმა და რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა სატელეფონო საუბრის დროს მიმდინარე ორმხრივ და მრავალმხრივ საკითხებზე მოსაზრებები გაცვალეს. ინფორმაციას სომხური მედია პრემიერ-მინისტრის ოფისზე დაყრდნობით ავრცელებს. მათი ინფორმაციით, სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა რუსეთის პრეზიდენტს დაბალანსებული პოზიციისთვის, მეგობრული ტონისა და რიგ საკამათო საკითხებზე მხარდაჭერისთვის. ორივე ლიდერი შეთანხმდა, რომ უახლოეს შესაფერის შემთხვევაში პირადად გააგრძელებენ დისკუსიას. სომხეთის პრემიერის ოფისის ინფორმაციით, თანამოსაუბრეების შეთანხმდა გააგრძელებენ ის სიახლეებით, დაგებრუნდებით 18 საათზე დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 2 მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 20 გრადუსია, 14 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი მესტიაში, სადაც სიღნაღში 17 გრადუსი. იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, ქალაქ რუსთავში ნალექი წვიმის სახით და 20 გრადუსია. წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება დედაქალაქში, დღის მანძილზე თბილისში 20 გრადუსამდე გათბება ჰაერი.

0: 0809.
1: და selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეგიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.lg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: ყურადღება, სენო ავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry, გვეძლოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. senauto.lg.
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო. 31 მაისს

0: 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე ძახის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გაისურეთ და ხარშობაჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაურეთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინეთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15:00-ზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20:00-ზე. კვირას კი 18:00-სა და 20:00-ზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება. დანასთან ერთად.
1: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: უჩა ყარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. გადაწყვეტილება UEFA-მ ტურნირის დასრულების შემდეგ მიიღო. ქართველი შემტევი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო Paris Saint-Germain-ის წარმატებულ სეზონში, რომლის შედეგადაც ფრანგულმა კლუბმა ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ზედიზედ მეორეჯერ მოიგო. ყარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში მაღალი შედეგიანობა აჩვენა. PSG-ს მაისურით მან 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცა. 7 შეხვედრაში საგოლე კვედება დააფიქსირა. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ფინალურმა მატჩმას. გადამწყვეტ შეხვედრაში სწორედ კვარაცხელიას აქტიურობის შედეგად მოიპოვა პარიზულმა კლუბმა პენალტი, რამაც გუნდს თამაშში დაბრუნების შესაძლებლობა მისცა. საბოლოოდ გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო, სადაც PSG-მ უპირატესობა მოიპოვა და ტიტული შეინარჩუნა. UEFA-ს სტატისტიკის მიხედვით, ქუჩა კვარაცხელია და ჰარი კეინი ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში ყველაზე ხშირად 4-4 დასახელდნენ მატჩის საუკეთესო მოთამაშეებად. ორგანიზაციამ სეზონის სიმბოლური ნაკრებიც გამოაქვეყნა და ქართველი ფეხბურთელი მოსალოდნელად ამ სიაშიც მოხვდა. შეახსენოთ, რომ გასული სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ უსმან დემბელე დასახელდა. ფრანგმა შემტევმა მოგვიანებით ოქროს ბურთიც მოიგო. კვარაცხელიას ინდივიდუალური აღიარება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს. ქართველი ფეხბურთელის მინი ფეხბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე მეოთხედ ფინალის საგზური მოიპოვა. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში მიმდინარე ტურნირზე ბესარიო ნარველაძის გაწვრთნილმა გუნდმა მერვედ ფინალურ ეტაპზე პოლონეთის ნაკრები დაამარცხა და ბრძოლა მედლებისთვის გააგრძელა. საქართველოსა და პოლონეთის დაპირისპირება დაძაბული გამოდგა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დამთავრდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენლების სერია გახდა საჭირო. საქართველოს ნაკრებიდან ანგარიში ლაშა ფოფხაძემ გახსნა. პოლონელთა მხრიდან კი თავი ლუკაშ ბიელმა გამოიჩინა. საბოლოო შეხვედრის ბედი 11 მეტრიანების სერიამ გადაწყვიტა, სადაც ქართველმა ფეხბურთელებმა უკეთ ითამაშეს და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვეს. მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად საქართველოს ნაკრების მეკარე და კაპიტანი კონსტანტინე სეფიაშვილი დასახელდა. გამოცდილ საქართველოს ნაკრებმა წარმატებული გამოსვლა ჯგუფური ეტაპიდან დაიწყო. გუნდმა D ჯგუფში 4 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილი დაიკავა. ქართველებმა ინგლისი მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხეს. ესპანეთთან უგოლო ფრე 0-0 ითამაშეს, ხოლო რუმინეთთან 0-3 დამარცხდნენ. ამ შედეგებმა საქართველოს პლეიოფის ეტაპზე თამაშის შესაძლებლობა მისცა. ბესარიო ნარველაძის გუნდი ახლა მეოთხედ ფინალური ეტაპისთვის ემზადება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე უკრაინა იქნება. შეხვედრა 2 ივნისს თბილისის დროით 21:00-ზე გაიმართება. გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში ითამაშებს და ისტორიული შედეგის გაუმჯობესების შესაძლებლობას შეინარჩუნებს. ესპანეთის ACB ლიგის რეგულარულ სეზონის ბოლო ტურში ბარს ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ ჩაატარა, რომელიც მასპინძელთა რიგებში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მოთამაშე იყო. ქართველი ფორვარდი შეხვედრას სასტარტო ხუთეულში შეუდგა და მოედანზე 25 წუთი და 50 წამი გაატარა. ამ დროში შენგელიამ 17 ქულა დააგროვა და გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. მან 9-დან 6 ორქულიანი ჩააგდო. ზუსტად გამოიყენა ერთადერთი სამქულიანის მცდელობა და ორივე საჯარიმო სროლაც წარმატებით შეასრულა.

0: შენგელიას ანგარიშზე ასევე 6 მოხსნა იყო, რაც ბარსელონას შემადგენლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი აღმოჩნდა. ქართულმა კალათბურთელმა დამატებით ერთი შედეგიანი გადაცემა და ერთი დაფარებაც მიითვალა. აღსანიშნავია, რომ კატალონიელთა რიგებში 10-ქულიან ზღვარს ვერცერთმა სხვა მოთამაშემ ვერ მიაღწია. მიუხედავად ბოლო ტურში განცდილი მარცხისა, ბარსელონამ რეგულარული სეზონი 24 გამარჯვებით ჩემპიონობისთვის ბრძოლას ასევე გააგრძელებენ მადრიდის, რეალი, ვალენსია, ბასკონია, მურსია, ბადალონა, ბილბაო და ტენერიფე. პლეიოფის პირველ ეტაპზე ბარსელონა სწორედ მურსიას დაუპირისპირდება. ამ წყვილში გამარჯვებული შემდეგ ეტაპზე რეალსა და ტენერიფეს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. პლეიოფის პირველი შეხვედრა 2 ივნისს გაიმართება, როდესაც ბარსელონა საკუთარ დარბაზში ითამაშებს. მეორე მატჩი 4 ივნისს მურსიაში შესრულდება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში გადამწყვეტი მესამე შეხვედრა 6 ივნისს გაიმართება. თორნიკე შენგელია ACB ლიგის რეგულარულ სეზონში 30 მატჩი ჩაატარა. მისი საშუალო მაჩვენებელია 10.6 ქულა, 3.8 მოხსნა და 1.8 შედეგიანი გადაცემა. მიმდინარე სეზონი ქართველი კალათბურთელისთვის ბარსელონას რიგებში პირველია.
1: ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარ ჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლეები.

0: 0809
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: თუ ავტომობილი ხავს და თანხა დაგჭირდა, ლიდერ კრედიტის ავტო სესხის სწრაფი და მარტივი ავტომობილის ჩება შენ სახელზე, მართვის უფლებით. დაგეკავშირდი ნომერზე, ფიფქის 63-63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია. MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მომზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. და ზოგი ჭკვიანურად დაიმგზავრო უსაფრთხოდ. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
4: ჰიუკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიუკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით განის პრობლემებისგან.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
5: დროის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ავადობისგან. დაგვირეკე 116006.
6: რეკლამა 2 18 78 60. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
7: დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
8: დაბინძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავარჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და წვანი ზონის სპონსორია ჰიუკრემი. ჰიუკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: დილის პალიტრა იწყება.
1: პრესის მიმოხილვა, რჩევები,
2: იდეები მარტივი და მრავალფეროვანი საუზმისთვის.
0: მუსიკალური ისტორიები.
2: დიდი სტუმრიანობა.
0: ჩვენ საუბრობთ დღის მოვლენებზე.
2: დავგეგმოთ დღე ერთად.
0: გამოყევი ტალღაზე.
2: FM 103-ზე. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
3: პრესტაიმი. დაგვითმეთ თქვენი დრო და ჩვენ გაგაცნობთ რა იბეჭდება პრესის ფურცლებზე. FM 103-ზე.
2: პრესტაიმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი მზერა. მომავლის ტექნოლოგიები თქვენი მხედველობის აღსადგენად.
4: მოგესალმებით ყველას და შეგახსენებთ, დღეს 1 ივნისია, ორშაბათი. ახლა წარმოგიდგენთ დღევანდელი დღის ბეჭდური მედიის მიმოხილვას. რადიო პალიტრის ეთერში კი მუშაობას იწყებს პრესტაიმი.
3: პრესტაიმი. თავარი პრესაში.
4: კვირის პალიტრა დღეს მოგვითხრობს, ვინ გაისვრის პირველი და როგორ იქცნენ ძველი მოკავშირეები ახალმტრებად. ავარი სიმპტომები უკვე სახეზეა: პროდუქციაზე ემბარგო, ენერგოშანტაჟი, დაგეგმილი სპეცოპერაცია. როცა ერევანში რუსეთში მცხოვრები 100,000 სომხის ჩაყვანას აპირებენ, რომ არჩევნებზე ზეგავლენა მოახდინონ. შევარდება თუ

გიუმრის სამხედრო ბაზაზე და ატეხავს სროლას რუსებს რა პროვოკატორის მოძებნა გაუჭირდებათ თუ რა ის საქართველოს თუ კი რუსეთსა და სომხეთს შორის სერიოზული კონფლიქტი დაიწყო ხომ არ აღმოჩნდება ჩვენი ქვეყანა ამ დაპირისპირებაში ჩართული ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია რეგიონული თვალსაზრისით რომელიც ყოველთვის იქონიებს ხოლმე გავლენას ჩვენს ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებზე ასე რომ აუცილებლად წასაკითხი მასალა გახლავთ გამოქვეყნებული კვირის პილოტრის ფურცლებზე რომელსაც რა თქმა უნდა რამდენიმე სახის გაგრძელება აქვს გულისხმობ რამდენიმე პუბლიკაციის გამოხმაურებებისა თუ შეფასებების მიმართულებით ასე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი კითხვას სომხეთი დარჩება რუსეთის სამსაუკუნოვან ორბიტაზე თუ შეეცდება დასავლეთისკენ გაიჭრას. სამხედრო ანალიტიკური მიმართულებით ირაკლი ალადაშვილი განიხილავს ამ საკითხს. რა მსგავსებებია რის პარალელების გავლების საშუალებას გვაძლევს ეს პროცესები, რაც ახლა რუსეთსა და სომხეთს შორის ურთიერთობის თვალსაზრისით მიმდინარეობს. 7 ივნის ჩვენს მეზობელ სომხეთში საპარლამენტო არჩევნები ტარდება, რომელზეც დიდი პოლიტიკური არჩევანი შეიძლება გაკეთდეს, რაც ამ პატარა ქვეყანას ან ახალ სერიოზულ პერსპექტივებს გაუხსნის დასავლეთისკენ, ან ისევ დარჩება რუსეთის ორბიტაზე, თუმცა საქმე არც თუ ისე მარტივადაა, რადგან სომხეთმა შესაძლოა 2008-2026 წლის სომხეთის 2006-2008 წლის საქართველოსთან შედარებისას. რუსეთი ბალტის ქვეყნებზე შეტევისთვის ემზადება, ეს მიმართულებაც საინტერესოა, რა იქნება ხვალ. ბრიტანული გამოცემა The Times-ი იტყობინება, რომ ევროპა სერიოზულად განიხილავს რუსეთთან შესაძლო ომის რისკს, ანალიტიკოსები ლიეტუვაში რუსეთის შესაძლო შეჭრის მოდელირებულ სცენარებს განიხილავენ, ასკვნიან, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, განსაკუთრებით კი ხელოვნური ინტელექტის მქონე დრონებს შეუძლიათ რადიკალურად შეცვალონ ომის მიმდინარეობა. კვლევა ორ სცენარს განიხილავს: რუსული ჯარების სწრაფი წინსვლით დაწყებულს და ნატოს ძალების მიერ მათი სწრაფი გადინებით დამთავრებულს. პირველ სცენარში საუბარია შეტევაზე ბელარუსიდან, კალინინგრადის რეგიონიდან და ლატვიის გავლით, რამაც საომარი მოქმედებების მეხუთებას, რაც რუსეთს საშუალებას აძლევს გააძლიეროს თავისი პოზიციები ბალტიის პირეთის ნაწილში. მეორე სცენარი პირიქით, თანამედროვე დრონებით ნატოს სასარგებლოდ ძალთა ბალანსის სწრაფ ცვლილებას ითვალისწინებს, კერძოდ ეს გერმანული კომპანია Helsingis HX-ის დრონებს ეხება, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული სისტემებითაა აღჭურვილი, ჭკვიან ფრინავ ბომბებს შეუძლიათ მაღალი სიზუსტით დაარტყან მტრის ჯავშან ტექნიკას და ლოჯისტიკურ ობიექტებსაც. ამ საკითხებზე ანალიტიკოსი ლაშა ძებისაშვილი მსჯელობს კვირის პილოტრასთან ინტერვიუში: რუსული აქტივობების დიდი სპექტრი გვეუბნება, რომ ადრე თუ გვიან თავდასხმა მოხდება. ჩემი ვარაუდით, ევროპაში ესკალაცია ივნისში, მეორე ვარიანტი კი სექტემბერ-ოქტომბერში მოხდებოდა. ჯერ რუსებს ბოჭავს და ერთგვარად ხელს უშლის, იქ კონცენტრირდეს, თანაც ირანის თემა არის შუაში, ასე ვთქვათ, გაჩხერილი. კვირის პილოტრაში წაიკითხეთ ამ თემის გაგრძელება უფრო ვრცელი დეტალების შესახებ, რა თქმა უნდა, ახლა კი სხვა საკითხებზე გადავინაცვლებ და კვირის თემები. 26 მაისის აქცია, მერე სააკაშვილი, მერე მელია და ვიღაც კაცი. რა ხდება ოპოზიციაში, რა ურთიერთობა აქვს სააკაშვილსა და ოცნებას? ირაკლი მელაშვილის პოლიტიკური ანალიზი პროცესებისა. თუ ჩვენზე დგას ხელისუფლება, ესე იგი რასაც გავაკეთებთ კანონიერია, თუ შენ კანონს არ გვევდა მეგიცავ, მაშინ ჩემი ჩადენილი უკანონობის დროს შენ უნდა დამიცვაო. ძალოვანების ასეთ მოქმედებამ საქართველოში ბევრი ხელისუფლება დააზარალა დაწყებული შევარდნაძით დამთავრებული სააკაშვილი. ჯერ ერთი ოპოზიციაში ნაციონალურ ხელისუფლებასა და სააკაშვილს შორის მოლაპარაკება მართლაც არსებობდა, მაშინ ის განცხადებები, რაზეც მელია მიუთითებს, აბსოლუტურად ლოგიკური და გასაგები ხდება. რომ არა ჟურნალისტების გადაღებული ვიდეოფირი შეიძლებოდა მსხვერპლი საბრალდებო სკამზეც კი აღმოჩენილიყო. ეს 28 მაისის ცნობილი ინციდენტია დიდი გამოხმაურებებით. კომბინატის დასახლებაში სამართალდამცავები ორ პირს, პაპუნა ლოცულაშვილსა და მის მეგობარს სასტიკად გაუსწორდნენ. ნაცემი პაპუნა ლოცულაშვილი 27 მაის კლინიკაში ვივამედში იმყოფებოდა, მან სამედიცინო დაწესებულება რამდენიმე საათში დატოვა, თუმცა მოგვიანებით ცუდად გახდა. მისი ადვოკატის ლაშა ტყეშელაძის თქმით, პაპუნამ სახლში ორჯერ დაკარგა გონება, ორივეში გადაიყვანეს. პაპუნა ლოცულაშვილს აქვს ნეკნი გატეხილი, ტვინის შერყევა, სხეულზე სისხლჩაქცევები.

ახლა ამ თემის გაგრძელება. ეს ჩვეულებრივი საქმე არ არის. ბრალდებული პოლიციის თანამშრომლები არიან. გარდა დაკავებულებისა, იქ სხვა პირებიც ფიგურირებენ. ყველა ერთმანეთს იცნობს, არიან კოლეგები, მიმდინარეობს მათი დადგენის ღონისძიებები, დაკავებულებს რომ ეთანამშრომლად სხვა პირებიც გამოკვეთილი იქნებოდნენ, მათ გამოძიება შეცდომაში შეიყვანეს. პროცესის ამსახველი შინაარსის წინადადებები გახლავთ ეს. ეს პროკურორი საუბრობდა ამის შესახებ, მისი თქმით ერთადერთი ვიდეო მტკიცებულება, რომელიც საქმეში დევს, ქართლი ჯის მიერ გადაღებული ვიდეო კადრებია. პოლიციელების სამხრე კამერების ჩანაწერი მიშა ბერიაშვილმა აღნიშნა. საქმეზე არაერთი პირდაპირი მტკიცებულება ამოპოვებული, მათ შორის ვიდეო მასალა, სადაც შავით თეთრზე ჩანს, რომ პოლიციელები დაზარალებულებზე ძალადობდნენ. ბრალდებული პოლიციელების ადვოკატები პროცესზე ითხოვდნენ დაკავებულების გირაოს სანაცვლოდ გათავისუფლებას. ვლადიმერ გოდერძიშვილისა და ივანე მისერელის ადვოკატის ივანე სამხარაძის თქმით, მისი დაცვის პირები ბრალს აღიარებენ. გავაგრძელებდა სამხრეთ კავკასიის თემას მივუბრუნდეთ. კვლავაც გლობალური დაპირისპირების ერთ-ერთი მთავარი სივრცეა ახლა ეს ტერიტორია. ტრამპის ადმინისტრაცია რეგიონის მიმართ განახლებულ პოლიტიკას აყალიბებს. რას შეცვლის ეს? არ მჯერა, რომ უახლოეს მომავალში ერევანი შეძლებს სრულფასოვან ინტეგრაციას ევროკავშირში? სომხეთი ძალიანაა დამოკიდებული რუსეთის ბაზარზე, ეკონომიკასა და უსაფრთხოების ის ქართულ-ამერიკული ურთიერთობის გააქტიურება კი მნიშვნელოვნად დაჩქარდება, მაგრამ იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა საქართველოს განსაკუთრებულად უყვარს, არამედ იმიტომ, რომ ამერიკისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია სამხრეთ კავკასიურ სატრანსპორტო და ენერგეტიკულ ჯაჭვს მთლიანად აკონტროლებდეს. კავკასიის ექსპერტი მამუკა არეშიძე საუბრობს ამ მეტად მნიშვნელოვან საკითხზე დღეს კვირის პალიტრასთან ინტერვიუში. ამასაც გირჩევთ წაიკითხოთ. და ბოლოს, ზედიზედ უკვე ორჯერ. ეს უკვე ხვიჩას შესახებ, რა თქმა უნდა, და ამის შესახებაც ლელოში გავაგრძელებთ აუცილებლად. მანამდე კი ინფორმაციის სახით, უეფას ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი არსენალთან. პარი სენ ჟერმენმა პენალტების სერიით მოიგო თავდაპირველად ფინალური მატჩის ანგარიში არსენალმა. შეხვედრის პირველ ნაწილში გახსნა პარი სენ ჟერმენმა ანგარიში თამაშის მეორე ნახევარში. 65 წუთზე უსმან დემბელეს პენალტით გაათანაბრა. 11-მეტრიანი გუნდმა ქართველი ფეხბურთელის ხვიჩა კვარაცხელიას წინააღმდეგ წესების დარღვევით მოიპოვა. მატჩის ძირითადი დრო ანგარიში 1-1 დასრულდა, რომელიც არც დამატებით დროში შეცვლილა. ჩემპიონთა ლიგის ფინალში არსენალი და პესეჟე ერთმანეთს უნგრეთის დედაქალაქ ბუდაპეშტში პუშკაშ არენაზე დაუპირისპირდნენ. შეგახსენებთ, რომ პარი სენ-ჟერმენმა ჩემპიონთა ლიგა ისტორიაში მეორედ მოიგო წინაგამარჯვება გუნდმა გასულ წელს ინტერთან მოიპოვა. ამ ამბით პირდაპირ ლელოზე გადავინაცვლოთ. რა თქმა უნდა, გადაჭრელებული ამ მთავარი სპორტული გაზეთი ამ საოცარი ისტორიით, ხვიჩა კვარაცხელია ჩემპიონთა ლიგის დასრულებული სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი გახდა. ეს ამბავი ლიგის ოფიციალურმა გვერდმა გვამცნო. 2025-26 სერმენთან ერთად მიჯრით მეორედ მოიგო ჩემპიონთა ლიგა. შეგახსენებთ, რომ 2022-23 წლებში ხვიჩამ ნაპოლის შემადგენლობაში მოიგო ჩემპიონთა ლიგის საუკეთესო ახალგაზრდა ფეხბურთელის პრიზი. როცა ფინალის გმირი ქართველია, როგორი შეგრძნებაა ეს ქართველი გულშემატკივრისთვის ემოციების გაზიარება. ახლა კი მესის მეექვსე მსოფლიოს შესახებ. MLS-ის რეგულარული ჩემპიონატის მორიგ მატჩი ინტერ მაიამი შინ 6-4 დაამარცხა ფილადელფია იუნიონი. მასპინძელთა კაპიტანი ლიონელ მესი, რომელმაც შეხვედრაში ერთი შედეგიანი გადაცემა შეასრულა, 73 წუთზე შეცვალეს. არგენტინელი მაშინვე გასახდელისკენ გაეშურა. სხვადასხვა წყარო ამტკიცებს, რომ მესი მინდორი ტრავმის გამო დატოვა ფორვარდმა, შეცვლა მარცხენა ბარძაყის არეში, დისკომფორტის გამო მოითხოვა. მიუხედავად ამისა, შეიყვანა ნეიმარი კი ისევ კითხვის ნიშნის ქვეშა. ესპანეთი ფავორიტია, საფრანგეთი კი ყველაზე ძვირფასი. ბრაზილიის ნაკრების ფორვარდს ნეიმარს მსოფლიოს ჩემპიონატის გამოტოვება ემუქრება. ESPN ბრაზილია იტყობინება ბრაზილიის საფეხბურთო კონფედერაციამ, შესაძლოა 34 წლის ფეხბურთელი ამუშალოს საბოლოო განაცხადიდან, თუ კი ნეიმარი სრულად არ იქნება მზად 12 ივნისისათვის, მაროკოსთან სასტარტო მატჩამდე 2 დღით ადრე. ასეთი იყო დღევანდელი პრესის სიახლეები. პრესტაიმი დასრულებულია. მადლობა ყურადღებისთვის. პრესტაიმის სპონსორია

0: ბავშვების სამედიცინო ცენტრი მზერა, მრავალწლიანი გამოცდილება და სიახლისადმი სწრაფვა.
1: Престай.
2: Кино музыка.

0: და მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში
1: მათ პირადი ფინანსების განკარგვაში
0: პროგრამა საქმე ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:00-დან 15:00-მდე უსმინეთ საქმეს რადიო პალიტრას ეთერში

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, გერმანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 0 3 83 09.
1: ჩაერთო სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 30 ივნისის შატვით ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
0: მზად ხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ეარასტანასთან ერთად საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი გადაჭდომა და პრემიუმ მომსახურება. დაჯავშნე დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა ეარასტანასთან ერთად. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პრომოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვა შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძლება

0: ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე.
1: მოემზადე სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნენ მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რეიტინგულ ტელეარხებს უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 ლარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირეთ.
2: აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებლის ხეივანი 226. ტელეფონი 577-211-10 577-211-15. Sena-auto.gr.
0: მხოლოდ 3 წერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჩისთან ერთად.
3: 31 მაისს და

0: 78 78 78 60.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე, ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზის საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემატოხიაშვილთან ერთად.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: ართოლში ბათუმსა და პოჩი 20 გრადუსია, 14 გრადუს მიაღწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი მესტიაში. ზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში წვიმა და 19 გრადუსი დაფიქსირდება. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 21, ხოლო თელოსსა და სიღნაღში 17 გრადუსი. იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, ქალაქ რუსთავშიც ნალექი წვიმის სახით და 20 გრადუსია. წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება დედაქალაქშიც, დღის მანძილზე თბილისში 20 გრადუსამდე გადდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი.
1: ზუსტად 6-ზე.
2: შემდეგ საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილი საინეს წინააღმდეგობრძოლის სამართლო თეიდან მუშაობა შეუდგა. გერმანიის ელჩი საქართველოში პიტერ ფიშერი ფიქრობს, რომ ქართულ ცნებას ევროკავშირში გაწევრიანება სინამდვილეში არ სურს და საზოგადოებაში არსებული პროევროპული ინტერესების ფონზე არ შეუძლია საკუთარი პოზიცია მოსახლეობას გააცნოს. ოპოზიციური ალიანსისა და მიხეილ სააკაშვილის შორის უთანხმოების შემდეგ ექს-პრეზიდენტის კრიტიკის ამისნი ნიკა მელია. არსებული ინფორმაციით ბოლნისში 22 წლის ქალმომცრის ტოვან შვილს დაზიანება მაკრატლით გულის არეში მიაყენა, შემთხვევის დროს სახლში სხვა მცირეწლოვანი ბავშვებიც იმყოფებოდნენ. საქართველოს დენგეს ვირუსი დაფიქსირდა, ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდების ერადიო პალეტრის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება მარიამ ბუკიავარ გიყობით დღის მთავარ სიახლეებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თამთა ქიმბარიშვილი ხელმძღვანელებს სამმართველოს საქმიანობას დღეიდან 10 თანამშრომლად შეუდგა. სამმართველოს ფუნქცია სოციალურ ქსელსა მედიაში საჯაროდ გავრცელებული შეურაცხყოფელი ადამიანის ღირსების შემოხვეული სიძულვილის ენის შემცველი განცხადებების მონიტორინგი და სამართლებრივი რეაგირება. ოპოზიციაში ახალ სამმართველოს მორალის პოლიციას ადარებენ და აცხადებენ, რომ ეს არის კიდევ ერთი ნაბიჯი მოქალაქეების თავისუფლების შესაზღუდად. მარიამ ხვედალიძე მოგვიყვება.
3: მარიამ სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველო ფუნქციონირებას დღეიდან შეუდგა. უწყებას თამთა ქიმბარიშვილი ხელმძღვანელებს. სამმართველოს 10 თანამშრომელი ეყოლება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში აცხადებების მონიტორინგი და პროაქტიული გამოვლენა იქნება, რომელიც საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდაროვათა კოდექსით გათვალისწინებულ სამართალდაროვის ნიშნებს შეიცავს. მოკანდინარეძე ამბობს, რომ ეს იქნება პირველი ნაბიჯი, რომ ქვეყანაში სიძულვილის ენა და შეურაცხყოფა მოიფხრეს. სამართლოს საქმიანობის დაწყება საფასებენ ქართულ ეცნებაშიც და ამბობენ, რომ პასუხი ყველას უნდა მოეთხოვოს.
4: გამოცხადების უფლებისა და თავისუფლების მიღმა ისეთი ქმედებები, რომელიც მუხეშად არღვევს სხვა ადამიანის უფლებებს, მის სტატუსსა და ღირსებას ეშობა ძალიან ცუდად, ამისი პრევენციისათვის შემუშავდა ჩვენს მიერ ახალი მიდგომა და ამისი

0: კონფერენციის უზრუნველყოფის საშუალება გახლავთ ამ შემთხვევაში ახალი სამართლის იმისათვის, რომ ეს გახლეჩვა, ეს სიძულვილი სანა, პროტობანდა მისული შეურაცხყოფა ექნოლოგიის იქნას აღმოფხვრული, რადგან მხოლოდ სწორმა საზოგადოებრივმა პოზიციამ და აზრმა ეს ვერ უზრუნველყო, როგორც ყოველთვის. და ეს წარმატებით ხშირ შემთხვევაში მოახერხა რამდენიმე წამყვანმა ევროპულმა ქვეყანამ, ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ გზას ვადგავართ და ეს
1: აღნიშნული სამართველო გამოავლეს ავარაუდო სამართალდამღვევას, გამოავლეს ავარაუდო სამართალდამღვევის ჩანდენ პირს, მოახდენს მის იდენტიფიცირებას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმის შედგენას და განსჯადების წესების დაცვით აღნიშნული მასალების საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას.
2: ეს ჩამოყალიბებული გეგმა გარკვეული შეიძლება კონსპირაციული დაარქვა, გახლეჩილი თემები იყოს მოდული და არასდროს ჩვენ ქვეყანაში არ მოხდეს, თუნდაც უკვე შემდგომ თაობაში საერთო ენის გამოძებნის რაღაცა გარკვეული სტანდარტის კვლავ დამკვიდრება. ყველას უნდა მოეთხოვოს პასუხი. რა დონის პასუხი იქნება, რა დონის ვთქვათ სასჯელი იქნება ამასთან დაკავშირებით, წინასწარ ვერ ვთქვით ამას პრაქტიკა გვიჩვენებს.
3: ოპოზიციაში ამბობენ, რომ სპეციალური სამართლოს შექმნა კიდევ ერთი ნაბიჯია საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლების შეზღუდვის გზაზე. ამბობენ, რომ ყველა დროის ყველაზე უმორალო ქართული ეთნების მთავრობამ რეალური პრობლემების მოგვარების ნაცვლად საკუთარი მორალის პოზიცია შექმნა. მათი თქმით, გათვლა, რომ ადამიანებმა საკუთარ თავს სიძულვილზე საუბარი იგივეა, პუტინმა ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა გამოაცხადოს.
4: მორალის პოლიცია შექმნა ხელისუფლებამ, რომლის შინაგან რომლის დამსახურებაა საქართველოში ქართული ენის დეგრადაცია საჯარო სივრცეში. პოლიცია, რომელიც შენობით ელაპარაკებს აბსოლუტურად ყველა მოქალაქეს, პოლიცია, რომელიც ამცირებს საქართველოს მოქალაქეებს პერმანენტულ 24 საათიან რეჟიმში, თორმე აი ეს უწყება, დღეს არის სანდო იმისთვის, რომ საქართველოს მოქალაქეების ენა აკონტროლოს. სამარცხვინო მოვლენა არის და კიდევ ერთი ღრმად გადადგმული ნაბიჯი საქართველოს მოქალაქეების თავისუფლების შეზღუდვის გზაზე.
5: როცა საუბრობ ჩვენ სიძულვილზე, ნუ ფაქტობრივად იგივე რა პუტინმა დაიწყოს ტერორიზმის ძალამდე ბრძოლა, ხო სიძულვილი არის ის, რაც არის ივანიშვილის თავარი ინსტრუმენტი და იარაღი, ამიტომაც საკუთარ თავს თუ აგზავნებში მაგალითად როგორ ანძღავენ, აგინებენ შეუძლოს აღენებენ ხოლმე ოპონენტებს.
6: სულ სხვა ეფექტზე მუშაობს, ანუ რაღაც შიდა თუ შეიძლება ასე თქვას კონტროლზე, ეს მიმართულია სწორედ შიდა ცენზურაზე. იმდენად ეფექტური იყო თვითონ კანონების მიღება, რომ შეწყდა დაფინანსება ამ ორგანიზაციებს. დღეს საქართველოს არ არსებობს რეალურად ნამდვილ სამოქალაქო სექტორი.
3: როგორც უკვე გითხარით, სიძულვილის სენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლომ მუშაობა დღეიდან დაიწყო. სამართლომ მოახდეს სავარაუდო სამართალდამღვევი პირის გამოვლენას, ფინალობის დადგენას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ადმინისტრაციული სამართალდამღვევის ოქმის შედგენას და განსჯადების წესების დაცვით საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას. ამას ამბობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში. მარიამ
7: არიან ხელი პროევროპული ინტერესების ფონზე არ შეუძლია საკუთარი პოზიცია მოსახლეობას გააცნოს. მის შორის ვარაუდით, ქართული ოცნება ცდილობს ევროკავშირის იდეის მხარდაჭერა შეამციროს, რადგან თუ კი საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროექტი ჩავარდება, ეს არასაკუთარ ქმედებებს არამედ ევროკავშირს დააბრალოს. პიტი ფიშერი ამბობს, რომ საქართველოს შეელჩების ვადის ამოწურვის შემდეგ პენსიაზე გადის და ეს იყო ერთადერთი თანამდებობა, როდესაც პერსონალურად ესხმოდნენ თავს. კიდევ რა გზავნილები ქონდა პიტერ ფიშერს და როგორ ეხმაურებიან მის განცხადებებს ქართველი პოლიტიკოსები, მომისმინოთ განცხადებები.
0: პირდაპირ მიხვდა ეს ადამიანი, როგორ უნდა ესაუბროს ქართულ ხალხს, ქართულ სახელმწიფოს და მის არჩევანს. ეს ადამიანი თავის ძველ განწყობებში, თავის ძველ მესიჯებში ჩარჩა და სამწუხაროდ ამ ქვეყანაში. ეს არის უსამართლობა და ესენი არიან ამ უსამართლობის ავტორი ადამიანები.
2: ფიშერს ა გარკვეული მიზეზები იცით, რომ იყოს ესოდან მკვახე გამონათქვამები ჰქონდეს საქართველოს მის საზოგადოების მიმართ. მის წარმოდგენაში ევროკავშირი არის ის, რაზედაც ლაპარაკობს მარტა კოსი, მაგალითად, როდესაც ნებისმიერი კრიტიკა, თუ თვით კრიტიკა, თუ იგივე ევროკავშირის წარმომადგენელი ქვეყნების მხრიდან კრიტიკა ითვლება პრორუსულობის გამოხატულებად. ეს სტანდარტი ევროკავშირში არ უნდა იყოს. იმაზე საუბარი, რომ ევროკავშირის

0: წყვეტილებების ან ბიუროკრატიის კრიტიკა თავად ნიშნავს ევროკავშირისაგან დაცილებას, ეს არის არათუ უსამართლობა, არამედ გეგმაზომიერი მავნებლობა, რასაც
1: ის შეწყვიტა. ურთიერთობათ თქვა, რომ მე აღარ გავაგრძელებ მოლაპარაკებას საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტური უმრავლესობის ინტერესებიდან და სურვილების საწინააღმდეგო ერთგვარი გადატრიალება მოაწყო ამ ქვეყანაში. რამოდენიმე თვეში შეცვალა კურსი და თქვა, რომ ჩვენ კი არა ევროპელების ბრალია და დაიწყო აი ეს კლასიკური სურკოვიზმი, რუსული პუტინისტური პოლიტიკა, რომ რა ვიცი, ჩემი შენ გითხარი და
2: არ მხოლოდ ბატონ ფიშერი, არამედ ნებისმიერი ელჩი და ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც არის ჩვენი პარტნიორი ქვეყნის წარმომადგენელი, კარგად ხედავს, რომ სახეზე გვაქვს გამიზნული საბოტაჟი ევროპული ინტეგრაციის, ამისთვის სპეციალურად მიიღეს გამომპროექტები, ამისთვის სპეციალურად გამენ ნაბიჯს, რომ ჩახერგონ ჩვენი ევროპული ინტეგრაციის გზა.
3: ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში 25-28 მაისს სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან მთავრობასთან შეხვედრის შემდეგ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირების ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით შეერთებული შტატები საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებლოს მოუტანს და მოქმედებს ურუმხრევი ურთიერთობების პოტენციალს. ამერიკის შეერთებული შტატების დელეგაციამ ხაზი გაუსვა, რომ ჩვენს ინტერესს საქართველოსთან კომერციული თანამშრომლობის გაფართოვებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ამერიკული საქონლისა და ინვესტიციებისთვის უფრო ფართო ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა, უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკის სფეროებში თანამშრომლობის გაღრმავება, დრადი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის საჭირო იქნება უწყვეტი პროგრესი იმ პირობების უზრუნველყოფით, რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოსა და სტაბილური ის მიღწევაში. შეერთებული შტატები ელი საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებლოს მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობების პოტენციალს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ნაცხება სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის მიერ საქართველოს ოპოზიციურ პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გამოთქმულ მოსაზრებებს, მათი თქმით, პოლიტიკური სტაბილურობა და ოპოზიციის რეალური წარმომადგენლობა იმ ფაქტორებს შორისაა, რომელიც საქართველოს ამერიკული ინვესტიციებისთვის, უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის სანდო პარტნიორად აქცევს. კოალიციის სრულაბებისთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბრალდებულმა ნიკამელიამ საპატიმროდან წერილი გაავრცელა, სადაც მან მესამე პრეზიდენტზე მიხეილ სააკაშვილზე ისაუბრა. როგორც მელია წერს, სადაც სააკაშვილია, იქ ქვეყნის ინტერესი არაა, იქ მხოლოდ კერძო ეგოისტური ინტერესია, რადგან იგი საკუთარ რომელმა ეჭვენება მაიზულად ჩამოსულიყო. ნიკამელიას განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილისგან მისი მისამართით გაუთავებელი ტალღის სრულა და დროდად რომ ის წინააღმდეგ თითქმის ჩადენილ ღალაზე საუბარი მხოლოდ და მხოლოდ ემსახურება მის უცხოეთში გაშავების სანაცვლოდ ხელისუფლებასთან გარიგებაში შესვლის კონკრეტულ ისტორიის დაფარვის მცდელობას, რომელიც მას ბევრი მიზეზის გამო დღეს ძალიან აწუხებს. პასუხად მიხეილ სააკაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ნიკამელიას ბევრი რამ გაუტარე, სულ მქონდა იმედი, რომ რაიმე დადგებოდა მისგან, ბოლოს მაინც მარცხი განუცადა და მელი აღმოჩნდა იმავე ჭაობში, სადაც უკვე არიან ოქროშვილი, ბოკერიები და ზოგი სხვაც.
4: დღის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
3: ჯაშუშობის ბრალდები დაკავებულ გუბა ალთერცხილაძე საახკოდეს ღონისძიების სახით პარტნიორობა შეეფარდა, დაცვის მხარე მისი აახკოდეს ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვდა და ქვეყნის სასარგებლოდ მოქმედებას უარყოფს და მზაობას გამოთქვამს საქართველოს პეს სამსახურებთან ითანამშრომლოს.
5: საქართველოში არის დამაჯერებელი პირდაპირი მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებენ აგრესულ კავშირს და ინფორმაციის გადაცემას, ხოლო კონკრეტულად თუ რა სახის ინფორმაცია იქნა მოპოვებული და რა სახის მტკიცებულებებია საუბარი, მოგეხსენება საქმეზე მიმდინარე აუს გამოძიება და შესაბამისად ამ ინფორმაციის გაჟღერება შეიძლება დააზიანოს არა მარტო გამოძიების, არამედ სახელმწიფოს ინტერესის.
6: რათა ითანამშრომლოს ჩვენი ქვეყნის სამსახურებთან, თუ რამეთი დაეხმარება ზათა გამოკითხონ ორი დღის განმავლობაში, თუნდაც იქ ვიქნები მე და თუ რაიმე კითხვები აქვს გამოკითხონ, ან პირდაპირ გაქანდნენ და გაჩინება აიღეს დაკავებაზე და შუაღამით შეუვარდნენ ჩხრეკაზე, რა საჭიროება იყო ადამიანს რომ ჯაშუშობა დააბრალო ან დაუმტკიცო, უნდა იყოს ორი ფაქტი: სხვა ქვეყნის დავალებებით მოქმედება არ ქონდა ბატონ გულბაათ საიდუმლო ინფორმაციასთან, თუ დაშვება არ ქონდა, მაგას ვამბობ ჩვენ, დაშვება არ ქონია, არ უმტკიცდება წარმოდგენილი მტკიცებულებებით ის რომ ეგ ადამიანი ჯაშუშია.
7: არც ერთი პუნქტი რომელსაც ითვალისწინებს 314 მუხლი ჯაშუშობა არ დარღეულა ირაკლი ჩიხლაძის მიერ, შესაბამისად მიგვაჩნია რომ ეს გადაწყვეტილება იყო დაუსაბუთებელი და უკანონო. პროკურორი გამოვიდეს და ეს საიდუმლო გრიფით საიდუმლო მოხსნა სამსაქმეს და მეორე ყველა მასალას წარმოგიდგენთ აბსოლუტურად, რასაც ედავებიან ირაკლი ჩიხლაძეს. ირაკლი ამ

0: ხოვაში და ამ ეტაპზე საგრიბლოს ზომილის უფლებით. შესაბამისად მას არანაირი პოზიცია არ დაუფიქსირებია.
1: სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დააკავა მხოლოდ ის ადამიანები, რომლებმაც მიუხედავად დაფრთხილებისა, წინ არის ქართული სახელმწიფო, ქართული სპეცსამსახურები, ქართული სამართალდამცველები, ქართული სამართალდამცველები და უსაფრთხოების სისტემა არის იმდენად ძლიერი, რომ მას შეუძლია ჩვენი ქვეყნისთვის უპრეცედენტო ღონისძიების ჩატარება.
2: შიშობის ბრალდები და კობულ ირაკლი ჩიხლაძე სახუთოს ღონისძიების სახით, მასაც პატიმრობა შეეფარდა. აღნიშნული განაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ნიკა ფარაბაკაძე მიიღო დღევანდელ სხდომაზე და კობულის მიმართ ახუთოს ღონისძიების შეფარდებაზე იმშარეს. ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. ირაკლი ჩიხლაძე ედავებიან, რომ უცხო ქვეყნის პრესსამსახურის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციას. ის შეგროვებას და გადაცემით რატომ წაუყენეს ბრალდება და საერთოდ რატომ ისჩება. ბაბუნა ლოცულაშვილი, რომელსაც გულში სამართალდამცველმა ფიზიკურად იძალდეს, პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკას დღეს დატოვებს. მას აქამდე გულში მომხდარი ინციდენტის დეტალების შესახებ არ უსაუბრია, თუმცა წერილში, რომელიც მის მამამ გამოაქვეყნა, კონკრეტულ ჯგუფებს მიმართა, ნუ გამოიყენებენ მის საქმეს პირადი ინტერესებისთვის. მომხდარის შესახებ პირველი კომენტარი გააკეთა შინაგან საქმეთა მინისტრმა სულხან თამაზაშვილმა. მისი თქმით, სამართალდამცველების მიერ მოქალაქეებზე ფიზიკური ძალადობის ბრძანებას არავინ გასცემდა და სპონტანურად მოხდა. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ შემთხვევა ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ სპონტანურობა, და ადასტურებს, რომ ხელისუფლება სამართალდამცველების ძალადობას ჯერ აქაზებს და შემდგომ ამავე დროს ხელს აფარებს.
3: ორში მომხდარი ინციდენტი იყო ძალიან ძიმე შემთხვევა ფაქტი, თუმცა დღეს არ თვლი რომ არ არის საჭაფიოდ დააფიქსირა პოზიცია ამ ფაქტის მიმართ.
4: ბრძანებას
3: არავინ არ გასცემდა, ეს მოხდა სპონტანურად, ისინი
4: იმყოფებოდნენ კონკრეტულ ამბავს.
1: ეს არის უკანონობა, რაც ჩვენ ვიხილავთ ტელევიზიაში. ეს არის გადაწყვეტა, რომელიც შეურაცხყოფს პოლიციელის მუნდირს. აქედან გამომდინარე, ზომებიც არის მიღებული. მაგრამ ზომების მიღება არის, რომელსაც ისტერიკაში აგდებს. ეს კარის გამოვლინება ისეთი ქმედება, რომელიც არათუ არ ახასიათებს საერთოდ ხელისუფლებას, არამედ პოლიციელისთვისაც კი დამამცირებელია. თუ ერთი ადამიანი რაც არ უნდა დააშაოს, აი ესეთი ფორმით იქნეს ფიზიკურად შეურაცხყოფილი.
3: რა თქმა უნდა, ასეთ შემთხვევებში განსაკუთრებულად აქტიურობენ ხოლმე შესაბამის უწყებები და ისინი მაქსიმალურად ცდილობენ შეცდომაში შეიყვანონ, კალბი დაპირებები მიცენ დაზარალებულებს, ეს არაერთხელ გვინახავს ოვალდებულება.
5: გორში მომხდარი ინციდენტი არის ძალიან ტრაგიკული ინციდენტი პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ასოცირდება 2012 წლამდე მიმდინარე პროცესებთან საქართველოში და ძალიან ძიმე არის ამის ყურება. ეს არის ასევე სისტემური დანაშაული, რადგან წარმოუდგენელია 8 ადამიანი წაქცეულ ადამიანს, 8 ფორმიანი ადამიანი წაქცეულ ადამიანს წიხლებით უტყამდეს და არც ერთ პოლიციელს არ გაუჩნდეს იმის სურვილი, რომ ეს პროცესი შეაჩეროს. ეს ნიშნავს იმას, რომ სისტემაში არ არსებობს ელემენტარული არც შიში, არც მოვრიდება, არც ნება და არც სურვილი, რომ ზავს დანაშაულებები აღიქვეთოს.
6: ჩემი აზრით, რაღაც ამ თავის იკეთით, რაღაც გარკვეულ უზუსტობებს უშვებს, რომ ეს ხალხი არ არიან ბოლოს, რომ ის პარტიებს მათ ამ დანაშაულს. ეს დაუშვებელია. მან როგორ უნდა გაისიგზეგანოს, რომ მასში ჩადებულია მთელი საქართველოს მაგალითი დღეს.
2: არსებული ინფორმაციით, ბოლნისში 42 წლის ქალმა მცირეწლოვან შვილს დაზიანება მაკრატლით გულის არეში მიაღენ. ამის შესახებ ინფორმაციას თავდაპირველად ადგილობრივები აწუდიან. მათი ინფორმაციით, შემთხვევის დროს სახლში სხვა მცირეწლოვანი ბავშვებიც იმყოფებოდნენ. წუხელ ღამე გავიგეთ, რომ ჩემმა მეზობელმა სვეტლანამ მაკრატლით შვილი მოკლა. სახლში მოკვლილი ბავშვის გარდა მისი ცირეწლოვანი შვილებიც იმყოფებოდნენ. მე როგორც გავიგე, მათ თვალწინ სამზარეულოდან მაკრატელი აიღო და 8 წლის ფარუხის გულში გაუყარა. განაცხადა ერთ-ერთმა ადგილობრივმა. კიდე ერთი ადგილობრივისთვის საუბრობენ იმაზე, რომ ბრალდებულს ფსიქიკური პრობლემები აქვს. შეგახსენებ, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხალი დაკავებულია გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის იმ უხრელ დაიწყო, რაც გულისხმობს განაცხრებ ყველებას დამოუძიებელ გარემოებაში წინასწარი შეცნობით არასრულწლოვანის მიმართ. გავრცელებული ინფორმაციით, ქალს, როგორც გითხარით, ფსიქიკური პრობლემები ჰქონდა.
7: ის მთავარი ამბები ზუსტად 6-ზე.
2: სვანეთში ყველა სოფელსა და დასახლებაში ელექტროენერგიის მიმართულებით გამრიცხველიანების პროცესი იწყება. შესაბამისად განცხადება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა.

0: გამდინარა ზემგანაცხადა. მისი თქმით, გამრეცხველიანების მიზანი უკანონო კრიპტომაინინგის აღმოფხვრა.
1: ელექტროენერგიის მოხმარება მესტიის მუნიციპალიტეტში 2025 წელს 133 მილიონი კილოვატ-საათი შეადგინა მაშინ, როდესაც მსგავსი მასშტაბის მუნიციპალიტეტების ელექტრო მოხმარება ყველა მონაცემის გათვალისწინებით სხვა შემთხვევებში არ აღემატება მინიმუმ 20-25 მილიონი ლარით, რომელიც დამატებით ფინანსურ თვითა დაწვება ელექტროენერგიის საფასურის გადამხდელ ყველა მოქალაქეს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია მეტი კონკრეტიკა. თითოეული აბონენტი ქვეყანაში ყოველი გადახდის დროს კონკრეტულად ამ პრობლემის გამო დამატებით იხდის ლარნახევარს. პრობლემის აღმოსაფხვრელად პირველ რიგში დაიწყება გამრიცხველიანების პროცესი მესტიაში, რაც აქამდე სხვადასხვა წინააღმდეგობების გამო ვერ ხერხდებოდა. აქვე ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ გამრიცხველიანების ერთადერთი მიზანია ელექტროენერგიის უკანონო და ფარული მოხმარების აღმოფხვრა.
0: სიონის ტაძრის რეაბილიტაცია დაიწყო, როგორც ინტერპრეს ნიუს თბილისის მერიაში განუცხადეს. სამუშაოები ოქტომბრის ბოლოს უნდა დასრულდეს. მათი ინფორმაციით, პროექტის საერთო ღირებულება მილიონ ზმენ აღნიშნა. დაზიანებულია ტაძრის გადახურვა და სამრეკლო, რის გამოც მოსული ნალექი აზიანებს კედლებსა და საფრთხეს უქმნის ტაძარში არსებულ ფრესკებს. შესაბამისად, როგორც კალაძემ დაანონსა, რეაბილიტაცია ჩაუტარდება ტაძრის აღნიშნულ ნაწილს. საქართველოში დანგას ვირუსი დაფიქსირდა. ამის შესახებ იაშვილის სახელობის ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით, პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმე და კრიტიკული არ იყო. როგორც განმარტა, დანგას ვირუსი ქვეყანაში 2017 წლიდან ფიქსირდება და ყველა შემთხვევა შემოტანილი იყო. ვირუსის გადამტანი არის კოღო და გადაცემის რამდენიმე ვარიანტია. პირველი უნდა იყოს ინფიცირებული ადამიანი, რომელიც ავადობის გარკვეული პერიოდის განმავლობაში ხასიათდება სისხლის ვირუსის მაღალი აქტივობით. ამ ფაზაში უნდა უკბინოს კოღო. მეორე ეტაპი კოღოს ორგანიზმში ამ ვირუსის გავრცელება. კოღოს სანაცვლე ჯირკვლებამდე მისვლა ამას 7-10 დღეს სჭირდება. ერთი ადამიანი და მეორეზე გავრცელდეს, მაღალია, განაცხადა ივანე ჩხაიძე. რაც შეეხება ებოლას ვირუსს, ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, საქართველოში ებოლას შემთხვევები არ ფიქსირდება და მისი გავრცელების რისკი არ არსებობს. საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებლური ეკლესია დღეს საქართველოში წმინდა ნინოს შემოსვლას ზეიმობს. საქართველოში ქრისტიანობის სახელმწიფო სარწმუნებად გამოცხადება წმინდა ნინოს სახელს უკავშირდება. ქრისტიანობის მქადაგებელი კავადოკიელი ქალწულის დიდი დამსახურების გამო მართლმადიდებელი ეკლესია მას ქართულთა განმანათლებლად და მოციქულთა სწორად მიიჩნევს. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი უწმინდესი და უნიტარესი შიო მესამე საქართველოში წმინდა ნინოს შემოსვლის დღესთან დაკავშირებით ფოკაში იმყოფებოდა. პატრიარქმა ფოკაში პარაკლისი აღარვინა და შემდეგ იქადაგა.
2: 1700 წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც წმინდა ნინოს სიტყვით მოქცეულმა ქართველმა ერმა ქრისტიანობა სახს შემდგომი ცხოვრება. წარმოშვა უამრავი დიდი ადამიანი, დიდი მოღვაწე და წმინდანი. ამ მოვლენამ აგვაშენებინა ჩვენ საოცარი ტაძრები და მონასტრები. შეგვაქმნევინა უნიკალური თვითმყოფადი ქრისტიანული კულტურა და ამ წმენამ ჩამოაყალიბა ჩვენი თვითმყოფადი ეროვნული სარწმუნოებრივი იდენტობა. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ შესანიშნავ დღეს. ძალიან ამაღელვებელია აქ ყოფნა ფარავნის ტბასთან, ჯავახეთის აი ამ მადლიან მიწაზე, საიდანაც დაიწყო ის დიდი გზა, სულიერი გზა, რომელმაც საბოლოოდ მიიყვანა ქართველი ერი სრულიად საქართველო გაქრისტიანებამდე და ქრისტეს ჩემეტებაზე გზით სვლამდე.

0: 0809. დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფქი 220 ფიფქი 56 DS-ი. არ გამოიყენე სელფის აპლიკაცია. სუფთა სახლი 12 წლისაა. მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-ამდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 მარტზე მეჩენაზე დამატებით 20%-იანი ქეშბექის მობაილ ბანკში.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9,

0: მისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555 5 6 5 5 8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით გჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქროს სესხი სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: ფიფქი 63 63 63. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
0: ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინა პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური წვა და მაქსიმალური მოქნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე

0: ინფორმაციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშენი მისამართებია. აკაკი წერეთლის 73-ია. ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია. ბუდანი შეშელიძის 30. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეაიფიქრე. Radio Palitra. Журнал ОЖХС Курнали. Дан Курнали Чирс Армогидвент Гадацемас Курнали. Висмине Ходилот Шабац. Текшмит Саат Саат Сутсе. Мукцари Да Игаву Джанартели. Радио Курнали. Ткуни Джансахи Сховрабиствис.
2: Гадацемам Курнали спонсория Корвалджи. Корвалджи, შეუნარჩუნებელ სიმშვიდე. ყოველ შაბათს და ხუთ შაბათს 12:00-დან 20:00-ზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამბავს ტექნოლოგიებზე. კეთილი იყოს თქვენი მომბრძანება მატრიცაში. სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მერაბ მეტროველთან ერთად.
3: მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა რეზიუმე, სტუდიაში მუშაობ ჟურნალისტი მერაბ მეტროველი. მოგესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, ვინც გვისმენს FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერით და ასევე მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს, ვინც გვიყურებს ტელეკომპანია პალიტრა ნიუსის ეთერით. როგორც ვთქვი, დღეიდან ამოქმედდა სამართველო, შინაგან საქმეთა სამინისტროში სპეციალური სამართველო, რომელიც სიძულვილის ენას გააკონტროლებს სოციალურ ქსელებში, მოკლედ თუ ვინმე შეადგენს, არ ვიცი რაღაცა პოლიტიკოსი რაღაც უც დაწერთ, ვინმე ცეურაწყობას მიაყენებს, პოლიტიკური ნაწილის მთავარი თემა ეს იქნება. ბორის ჩელეყურო არის ჩვენი სტუმარი, ადვოკატი და პოლიტიკოსი. მოგესალმებით ბორის, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თუმცა ვიდრე ამ თემაზე გამოვიდეთ, შეიძლება ამასობაში დაგვეტია გზაში ამერიკის საელჩოს განცხადება, რომელიც აკეთებდა ამერიკის დელეგაციის ვიზის განმაცხადებას გავაცნობ ჩვენს მაყურებლებს და რადიო მსმენელებს და ამასაც მოვისმენ შენს აზრს. 25-28 მაისს თბილისში ასოშის დელეგაცია შეხვდა პრემიერ-მინისტრ დემეტრე კობახიძეს, ვიცე-პრემიერის ბოჭორიშვილ დინარაძეს და ჩამოთვლილია გაუმჯობესების სამომავლო გზის განსახილველად. ამ ურთიერთობების დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან კავშირში ტრამპის ადმინისტრაციის ზღაპრობა გაუზიარა და მისი ინტერესის სუვერენულ პარტნიორებს შორის ორმხრივ ურთიერთობებში ურთიერთ პატევის სცენაზე საერთო ინტერესებსა და გულწრფელ დიალოგზე დაფუძნებული ახალი ეტაპის დადებით, მათ შორის ეროვნული სუვერენიტეტისადმი საერთო ერთგულება,

0: სამართლიანი ეკონომიკური გარემო, მამდე გარე გავლენებისადმი მდგრადობა და ის ფუნდამენტური ღირებულებები, რომელიც ორივე ერს განსაზღვრავს. ეს თანხმობა ქმნის მყარ საფუძველს უფრო ღრმა პარტნიორობისკენ წინსვლისთვის. ასოშის დელეგაციამ ხაზი გაუსვა ჩვენს ინტერესს საქართველოსთან კომერციული თანამშრომლობის განვითარებასთან დაკავშირებით, მათ შორის ამერიკული საქონლისა და ინვესტიციებისთვის უფრო ფართო შემსაწყობის უზრუნველყოფა და უსაფრთხოებისა და ენერგეტიკის სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავება. მდგრადი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის საჭირო იქნება უწყვეტი პროგრესი იმ პირობების უზრუნველყოფით, რომელიც საქართველოს სანდო პარტნიორად აქცევს. ანუ ამისთვის საჭიროა პროგრესი, ამაზე არის საუბარი, რომ სანდო პარტნიორად იქცეს, მათ შორის ამერიკული ბიზნესისთვის, ხელსაყრელი ბიზნეს გარემოსა, ანუ ერთი უნდა შექმნათ სტაბილური კლიმატი ბიზნესისთვის და მეორე სტაბილური პოლიტიკური გარემო ოპოზიციის ჩართულობითო. დელეგაციამ განიხილა კონკრეტული ნაბიჯები, რომელთა გადადგმაც საქართველოს მთავრობას შეუძლია და დაგვეხმარება ამ მიზნის მიღწევაში. სამწუხაროდ არ არის დაკონკრეტებული რა კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმა მოთხოვეს საქართველოს ხელისუფლებას. შეერთებული შტატები ელის საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორებისთვის, რომელიც ორივე ქვეყანას ხელშესახებ სარგებლობას მოუტანს და სრულად ამოქმედებს ორმხრივი ურთიერთობების პოტენციალსო, ნათქვამია განცხადებაში. ასევე ცალკე გააგრძელეს განცხადება ოპოზიციასთან შეხვედრებზე. აშშ-ის დელეგაციამ სიღრმისეული საუბრები გამართა საქართველოს ძირითადი ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან, მათ შორის ერთიანი ეროვნული მოძრაობა კოალიციის ცვლილებებისთვის ძლიერი საქართველოს ველოსა და პარტია გახარია საქართველოსთვის. 2024 წლის ოქტომბრის შემდეგ მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლოში მიმდინარე საქმისა და არსებული პოლიტიკური გარემოს შესახებ. დელეგაციამ მათ გაუზიარა შეერთებული შტატების პოზიცია საქართველოს დემოკრატიულ ინსტიტუტებში ოპოზიციის მონაწილეობის შესახებ, ანუ პარლამენტში და ასეთ ადგილებში ოპოზიცია უნდა იყოს, დაახლოებით ეს არის ოპოზიცია. ფუნქციონალური დემოკრატია საჭიროებს პოლიტიკურ ოპოზიციას, რომელიც სახელმწიფო ინსტიტუტებთან ურთიერთობს იმ მოქალაქეების ინტერესების წარმოსაჩენად, რომლებსაც მას ხმა მისცეს. პოლიტიკური სტაბილურობა და ოპოზიციის რეალური წარმომადგენლობა იმ ფაქტორებს შორისაა, რომელიც საქართველოს ამერიკული ინვესტიციებისთვის, უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და გრძელვადიან სტრატეგიული პარტნიორობისთვის სანდო პარტნიორად აქცევს. შეერთებული შტატები ერთგულია კონსტრუქციული ურთიერთობისა და ანუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ყველა ნაწილს აღარ წავიკითხავ, მთავარი ეს იყო, რომ ის
1: ქსავილი მარტივია ამ შემთხვევაში. ამერიკის ხელისუფლება დაელაპარატება ნებისმიერ ნაწილში იმას, ვისაც ხელთ უყრია ფაქტობრივად ძალაუფლება, თუ ოპოზიციას არ შეუძლია აქ სხვა მოცემულობის დახატვა. ამ შემთხვევაში გასაგებია, რომ ისაუბროს რაღაც ნაბიჯებზე, რაც გადასაგმელია, რასაგებია, რომ კონკრეტიკა არ არის, თუმცა ჩემი აზრით აქ მარტივად იქნება და საუბარი იმ კრიზისის გადაჭრაზე, რა კრიზისის არსებობს. კრიზისს იწვევს მრავალი ფაქტორი, თუმცა მისი გადაჭრა ხელმწიფე მხოლოდ ქართულ ოცნებას, რაც მდგომარეობს მინიმუმ იმაში, რომ ეს მიღებული ახალი რეპრესიული კანონები უკან გაიწვიონ და პოლიტპატიორები, ის ადამიანები, ვისთანაც არსებობს სამოქალაქო საზოგადოების ლეგიტიმური ინტერესი და შეკითხვები იმას დაკავშირებით, რომ მათი სისხლისსამართლის საქმე პოლიტიკურად მოტივირებულია, მოხდეს მათი გათავისუფლება, რაც არის ძალიან მარტივი საქმე, ქართულ ოცნებში მოახლოებულია. სამწუხარო ასევე ის, რომ ამ ქვეყანას, რა ვიცი, საუკუნეების განმავლობაში გარეთ უწევდა გახედვა საკუთარი პრობლემების მოსაგვარებლად და ეხლაც სამწუხაროდ ჭირდება შუამავალი, ამ შემთხვევაში ამერიკის ერთეული შტატების და სხვა ჩვენი დასავლური პარტნიორების სახით, იმისთვის, რომ რაღაც აქშენი პრობლემა მოაგროთ, კარგი იქნებოდა და ყველა მოხარული იქნებოდა, თუ აქ არსებობს პოლიტიკური ძალა ან გამოშთის პოლიტიკური ძალა ან არსებულმა შეიძინოს იმხელანდება საზოგადოებისა, რომ ეს მათთან საუბარი დაიწყოს, მაგალითად ქართულ მოაცრები და შუამავალებით და რაღაცა გატეხილი ტელეფონები და მე ამერიკის საელჩოს გამოდებული განცხადებით არ ხვდებოდეთ, უნდა ისაუბრა და მე უნდა ვიმემარჩიეროთ, მე დათქონ ეხლა იქ რა იყო თქვენი და რა არა. Ну, საბოლოოდ უნდა დავილოდოს პრობლემების განვითარებას, უბრალოდ ნებისმიერ არ არის საკმარისი ჩვენთვის ასურული შედეგის მისაღება და საკმარისია და შეიძლება არ მიმდინებთ და ეს უფრო დიდი პრობლემა ყოფილა. მე ეს პირველ ვერსიას მემხრივ.
0: არა, აშკარაა, ხა საკმარისი არ არის. აუ, მომებრივია და ნახ საუბარი არის იმ შესახებ, რომ რაღაც ოპოზიცია რაღაცაა პოლიტიკურ პროცესებში უნდა ჩაერთოს, ხო? მათ შორის ინსტიტუტებში და ასე ხა პარლამენტში უკან აღარ შეიძლება ოპოზიცია, ხო? ეს თემა დასრულებულია.
1: ეს პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში შეუძლიათ, რომ ნებისმიერ ნაწილში მოიქცენ ისე, როგორც მინდებათ, მათ შორის მანდატების აღდგენაც არ იქნება პრობლემა, გამონდება იქით და კონსტიტუცია. აა, ჩვენთან არსებობს კონსტიტუცია, რომელიც მათი დაწერილია მეწილად და რომელიც ფეხებზე დაგუბერდათ შეუძლიათ ნებისმიერ
0: მონაწილეს.

0: ფაში
1: კანონის გათა ჩახსნილია მანდატების
0: აღდგენა
1: ვერაფერი ვერ მოხდება ოპოზიცია პარლამენტში ვერ შეგრულდება ხო ამაში საჭიროა რა თქმა უნდა იმპერიების შესრულება რომელიც ხელისუფლებასთან არსებობს ხო ანუ სამართლიანი საჩვენო გარემო
0: შეერთულია მანდატების შესრულება როცა არიცი კონკრეტულად რა პირობებია საუბარი ჩვენ ხოლმე შეგვიძლია არჩევნებს ამ შემთხვევაში და იმედი გქონდეს იმისა რომ ეს პირობები არის მართლა ეს პირობები რომელიც დაკავებული შემთხვევაშიც შესაძლებელი იქნება ამ ქვეყანაში პოლიტიკის აღდგენა და ის წარმოადგენება რაზეც საუბრობს ამერიკის საერთაშორისო როცა აქვე უნდა დავძინოთ რომ ეს საუბრობს იმასთან დაკავშირებით რომ ეს კარგი პოლიტიკური გარემო და ოპოზიციის აღდგენა ხელშეუწყობს ამერიკულ ინვესტიციებს რაც ნუ ყველასთვის გონა რომ კარგი იქნება ამ შემთხვევაში ეს კონკრეტული ინტერესის გათვალისწინებული უნდა იყოს რომ თავისებურ როგორც ოპოზიციამ ისე იმ ხალხმა ვისაც ხელისუფლება დღეს აქვს ამ ქვეყანაში
1: და აი რა უნდა გააკეთოს ოპოზიცია მოდი ახლა ამაზე ვილაპარაკოთ შენ ერთ
0: ოპოზიცია არის უკანდახევა და კაპიტულაცია რასაც ბუნებრივია აზრი
1: არა უკანდახევა არ დაიხიოს რა უნდა დაიხიოს ოპოზიცია უნდა რა უნდა
0: ნუ რა თქმა უნდა რა ვიცი არჩევნებს თუ დავიშალ ჩემოთ არა ბოიკოტი იქნება რა არჩევნებს ესე ისე ხარ მაგრამ არჩევნებს ესე უთქმევით არა კანონებზე პრეტენზია არ გვაქვს პოლიტიკური კატეგორია არ გაინტერესებს და ასე შემდეგ და მაგას ვამბობ, მაგას ვეც შესაძლოა კრიზისის განმოხტვის ერთადერთი ქმედების ინსტრუმენტი აქვს ხელისუფლება შესაძლოა კრიზისზე პასუხისმგებელი ხელისუფლება ყოველი ახალი კრიზისის დღე არის ქართული ეკონომიკის ბრალი ყოველი თეთრი რომელსაც საქართველოს მოქალაქე კარგავს იმის გამო რომ ქვეყანაში არის პოლიტიკური კრიზისი და როგორც ამბობენ პირდაპირ და ღიად ეს ხელს უშლის შოთა პოლიტიკური ისა ინვესტიციების განხორციელებას ყოველი დაკარგული თეთრი საქართველოს მოქალაქის ჯიბისთვის არის ხელისუფლების ბრალი ნუ იმ ყველაფერს უთავიდა. აუ,
1: არის
0: რომამდე ხოლმე, იმიტომ რომ ეგ ისე
1: რაღაცა შეიძლება ალტერნატივა შექმნაზე და თუ ალტერნატივას ვერ შექმნის, ნუ საბოლოო ჯამში ხარ, როგორც არჩევნო გარემო იქნება, შეიძლება არც ხოდეს მნიშვნელობა, ხო? თუ ალტერნატივას ვერ შექმნი, რეალურ ალტერნატივას. და ეს არის ოპოზიციის დავალება, როგორც უნდა შეასრულოს.
0: შეასრულოს პოლიტიკური ძალა, რომ უფრო უკეთეს გახდეს და უფრო მეტი ადამიანი ენდობოდეს მას როგორც პიროვნება და მოსწონდეს მისი ხედვები, პოლიტიკური ხედვები და იდეოლოგია, რაც აქვს. სამწუხაროდ ამასთან დაკავშირებითაც მუშაობა არ არის იმგვარი, რომ ქართველ მოკაცმა შეხედოს და ამ ყველაფრით ძალიან იმედიანი გახდეს, მათ შორის ხრიანის ფორმატი, რაც არის შექმნილი, არ ვიცი, არსებობს ისე არა ახსენოს მაგას ვერ ხდება ნუ ერთადერთი
1: ოპოზიციური ალიანსი არსებობს მაგრამ ნუ ხედავთ რომ ერთმეთის მიყოლებით ყოველ დღე სააკაშვილი და იმედი რომ რამე დადგებოდა მისგან ბოლოს მაინც მარცხი გამიწევა და მელი აღმოჩნდა ჭაობში სადაც უკვე არიან ოქროაშვილი ბოგერიები და ზოგი სხვაც
0: ანუ ორივე ციხეში არის უბრალოდ აქ მთელი ტრაგიკულობა მიმაშნევა რომ ის ორი ადამიანი რომელიც ფეისბუქზე ერთმანეთს ეკონტაქტება მიუხედავად იმისა რომ ორივეს უნდა დაუფასოთ რომ რა ვიცი საკმაოდ ადეკვატურები არიან იმის პირობებში რა ადგილასაც იმყოფებიან და რა ხელისუფლების პირობებში თუნდაც ფსიქოში სხდომა უბრალოდ ამ შემთხვევაში ორივე მოხდებოდეს რომ ეს საჯაროდ განხილვა ამ ყველაფრის შეიძლება რაღაც საწილისთვის საინტერესო იყოს, თუმცა საზოგადოება
1: შეიძლება პერიფერიაში ერთად ბარემ გაიგოს და თუმცა
0: ანუ ფეისბუქს ამთხოვერი გაიგო. ანუ ხო შეუძლებელია
1: რა იყოს რა
0: ადამიანებს ახლა გაიგო.
1: ხახმა გადაწყვეტეს მე
0: ანუ Facebook პოსტები შეუძლებელია ვინმემ გაარკვიოს, სიმართლე გაარკვიონ და არის პრობლემა და კიდევ ოპოზიციაში მეორე ადამიანი იქნება ასეთი, რომელსაც უნდა რაღაც ისქვა და რაღაც გარკვეულ. კარგი იქნება თუ ერთხელაც ამდენად გაირკვევა, მაგრამ ეს უნდა გარკვეულიყო ამ დროს, როცა მართლა ამის დრო მქონდა და ხალისი ბჭყალებში იყო. დღეს ამის დრო ნამდვილად არ აქვს.
1: ხო, ნიკამელიანი უპასუხა კიდევ ციხიდან სხვის ნასუფრაზე პოლიტიკურ ლუკმა არასოდეს მიძებნიან, ვერ ამდენმე წელიწადში მაშინ დიდ პარტიას ათობით ათასი ახალი ამომრჩეველი შეძინე. სიმართლე აუცილებელია რომ ხარ სააკაშვილივით უგლისად ვერ გარავით მოიქცესო ხო შიგნით დეტალებში აღარ ჩავალ ხო საკავოც ძელი წერილი არის
0: ხო ძელი პოსტების კითხვა არის
1: ხო კარგი მოკლედ დაუბრუნდეთ თავარ თემას რაზეც მოგიწვეთ ეს არის სკროლის დეპარტამენტს ეძახიან ხუმრობით ხო თუმცა ქვია რაღაც სიძულვილი ზენის მონიტორინგის დეპარტამენტი საინტერესო აქ თემა ის არის რომ მამუდა მდინარეებია დღეს მაგაზეებს ეკითხები და ჩვენგან არ იქნება სწორი ხა მე რო ვთქვა რომ ეს ჩაითვლება ამის დაწერა ჩაითვლება დანაშაულად თუ ამის დაწერა ჩაითვლება ან პრაქტიკასო დავაკვირდეთ თუ მე ამის მიხედვით შეხედე გადაწყვეტეთ
0: ხო, ну, а вот хоть сейчас დაიწყოთ იქიდან, რომ არსებობს კონკრეტული საკანონმდებლო ბაზა, ადმინისტრაციულ სამართალთა კოდექსი ირგულირებს ერთად ეს კონკრეტული დეპარტამენტი და არსებობს ქვეყანა საქართველოს, სადაც არის უამრავი პრობლემა, მაგალითად დღეს ბავშვთა დაცვის დღეა და აიცი ტიუშენის კონტროლის დისტროფიით დაავადებული ბავშვებისთვის წამალი არის საჭირო და წამალი არ გაქვს უამრავი ბავშვია, ვინც შიმშილობს და არაჯერ

0: მოდიკოება უარაო ბავშვა კიდევ რომელსაც სხვა პრობლემის გამო წამალი არ აქვს ძალადობის ცხერფლი უარაო ბავშვი ყავს ქვეყანაში და ამ პირობებში სხვა დასასრულების პრობლემის რო თავიდანვეოთ ამ ქვეყანაში ხელისუფლება გადაწყვეტა რომ მოდი ეხლა თავიდან დასაწყისი რასაცგონებელი ლეგიტიმური მიზანი მათი ხელი არ არის ისო ერთმანეთს არ აგინონ გამომდინარე კიდე რომ ეს კონკრეტული უხლები რა ასაცითა შეიძლება დაკვალიფიციროს კონკრეტული ქმედებები არ განანიხილოს მაგალითად რომ აიზანეს ქართული ეცნობისთვის უნდა მიეყენო შეურაცხყოფება რომ და იკიდებას თავიდან ხო ეს უნდა თქვა ლეგიტიმური მიზანი მაგრამ ამის იქე ჩვენ ხო ყველა ხვდებით რომ თუ ეხლა ამ შემთხვევაში სამართლებრივი სამართლა დამღები იქნება ქართული ეცნობის წევრი მის წინააღმდეგ რა გადაწყვეტება არ მიიღება და პროცესი გაიწელება და არც არავინ არ დაძლევს პრას და მეორე შემთხვევაში თუ ოპოზიციონერი იქნება ამ ყველაფერს გამოიყენება რეპრესიისთვის ნუ რაც თავადაც უჭირთ არის ის რომ კანონი ზოგადად როცა ბრუსელზეა და წელი ყოველთვის ისე კარგად რეალობაში არ მოქმედებს რა მიზანიც მას კანონებმა შეურჩია ამ შემთხვევაში სტრეიზანდის ეფექტი არის ისეთი მეტაფორა 2003 წელს ბარბარა სტრეიზანს უმოდა რომ თავის სახლის ფოტო რომელიც გამოქვეყნდა წაშლილიყო და ის ადამიანები დაშლილიყო ის ეს ფოტო გამოქვეყნა და საბოლოოდ მიიღო უკუშედები როცა ბევრად მეტმა ადამიანმა ნახა ის ფოტო და ბევრად უფრო გახსნილი გახდა პირადი ცხოვრება რომელიც დამავალს ასე სურდა კობის ეფექტსაც ეძახენავს როგორცა კანონი პირიქით შედეგს იღებს ამ შემთხვევაში მიიღეთ შედეგად იმას რომ ის ადამიანები რომელსაც კი იყო შეიძლება გაბაზიულება შეურაცხყოფის მიღება არავის უსურდება თავდადება და შეურაცხყოფის მიღება ამას გააკეთებენ ინფორმები რომელიც კანონის შერჩეში ჩაჯდება თუმცა რაოდენობა კიდევ არ
1: არის
0: მამოკენდინარაძემ არის ამ შემთხვევაში მევიყავა დუკატი ერთ-ერთ საქმეზე სადაც ფიგურანტმა დაწერა მე ერთ-ერთი სხვა ქალბატონზე ის არის ერთ-ერთი ადამიანის მამის ნაშა გამოიყენეს კონკრეტული სიტყვა და ეს სასამართლომ დააკვალიფიცირა როგორც წვრილმანი ხულიგნობა გამომდინარე იქიდან რომ საჯარო სივრცეში რომ სამი მუხლია უბრალოდ რასაც შეიძლება ეს ყველაფერი ეხებოდეს ერთი პოლიციელის და ასიუსტიციის სამინისტროს ასე შემდეგ მუშაკის შეურაცხყოფა მეორე ეს პოლიტიკური თანამდებობის პირის ან საჯარო მუხლის შეურაცხყოფა მის საქმიანობის დროს ან საქმიანობასთან დაკავშირებით ან შეურაცხყოფელი გადაკიდება და მესამე წლოვანი ხულიგნობა რაც მინისტროს უბრალოდ აი მინისამართლებს რომ შეიძლება ან იმ შეურაცხყოფად გადაიკიდო ან რაღაცა საზოგადოებრივი პრესიდენტი არ ვიყო ამ შემთხვევაში ეს იქნება მთავარი პრობლემა და ამის გამო მოხდება ადამიანების დაჯარიმება თუ ციხეში გაშვება აქ სანქციები მერყევს ეს 3000 ლარი 5000 ლარი 45-დღიანი პატიმრობა 5-დან 60-დღემდე პატიმრობა და ასე შემდეგ, რასაც საკმაოდ კარგად გამოიყენებენ, როგორც მოხდებოდა 10 ადამიანი არ იყო. 10 ძალიან ცოტა.
1: ეს უზარმაზარი ფლეშბექი რომ მოაწოზე დაიწყეს გინდა ხუთი
0: რა ხო. არა, თვითონ შეურაცხყოფა დაშვებული ხა. ქართულაც მთავრობის გინება უბრალო გენერალური თავრობის გინება შეიძლება პერსონიფიცირებული არც იყოს. გონა არ გამოვთ ხა საბჭოთა კავშირმა ვერ შეძლო ისო ქართულს თავრობისთვის არეგულირება და პირიქით გონა უფრო მეტად მიგაჩვია იმას რომ თავრობით უკვე ყოფილი უნდა იყოს, რაც ვერ ფიქრობო სწორია. ოპოზიციაში როგორ მაშინაც ვიყო, აი თავრობაში რო იყო, მაინც ვიფიქრებდი რომ თავრობით მოყოფილი ადამიანი რაღაცა მაინცაც კარგი მოხდა თქვი არის, ყოველს უფრო მეტი უნდა იმედოს და ამ შემთხვევაში თავარი პრობლემა კანონს რო თავიდანვეოთ, დასრულების მექანიზმს რო თავიდანვეოთ, თავარი პრობლემა მაინც ასაბართოა. რა დეპარტამენტის არ უნდა შექმნა, რა კანონი საერთოდ დაიწერო, ჩვენ რო ქონდეს დამოუკიდებელი სასამართლო, სადაც მართა შემოჯიბრებოდი მე როგორც ადვოკატი და ჩემი ოპონენტი ადმინისტრაციული ორგანოს წარმომადგენელი, როგორც ნუ ბრალებში ბრალდებელი, მე დარწმუნებულია რომ 10-დან 9 ხაქის მინდაფის აზრი ეკარგება და ის ხელისუფლების დაძლევის პრინციპი, რაც დემოკრატიაში უნდა მოქმედებს, რა თქმა უნდა, დაკარგული არის, სწორედ ამიტომ ახალი დეპარტამენტის შექმნა ინტერვიუთვე ცუდია
1: და შეგეძლოთ ისახავს ხელისუფლებას ეს არ მიკრძალოს ხმის ამოღებას საერთოდ გაგვაჩუმოს ესე ინსტრუმენტი ამაზე არის გათვლილი
0: არა არ მგონია რომ მაინც და მაინც მართლა ეგეთი ნაივირები იყვნენ რომ ეგონოთ რომ ეხლა რაღაცა პატრონების შიშით არ შეიძლება ან ჯარიმის შიშით არ შეიძლება იმიტომ რომ ანალოგიური შიშები იყო მაგალითად რუსთავოზე და სოსელ დაკავშირებით რომელთაც ვერ მოახერხეს აქციის დაშლა და ახალი რეალობის ახატვა აქ მგონი უნდათ რომ რაღაცნაირად საკუთარ წევრებს ხარდამჭერებს უფრო მეტი დაცულობის განცდა გაუჩინონ იმ ადამიანებს რომლებიც არიან აი მათი დამცველები მათი პაიკებიც ხარდა შეიძლება ის იყოს შეიძლება მართლა ფიქრობენ რომ ადამიანებს გააჩვენონ თუმცა კიდევ და კიდევ ქართულ კაცთა თავრობის გინებას ვერ გადააჩვევს ვერავინ შეუძლებელია ერთი კი არა 10 დეპარტამენტი რო შექმნა ყველა საჯარო მოხელე იმაზე რომ იყოს ორიენტირებული რომ აბა ეხლა აქ ვინმე თავრობას შეიძლება უფრო მეტად ადამიანებს დაუწყოს თავრობის გინებას ამაში არ არც არის მოლოდინი და თუ ასე

0: აფასებენ ქართულ საზოგადოებას, მგონია რომ უკუშედექს მიიღებენა კიდევ ერთხელ დარწმუნდებიან რომ კანონმდებელი და სახელმწიფო არ არის ყოვლის მცოდნე, ყოვლის მხედველი და როცა კანონს იღებს, ის ხშირად უკუშედეს გამოიღებს იმის განსხვავებით, რაც მათ უნდათ.
1: ხო, მაგ საინტერესო არის რა საზამთრო მათეტრობოტები, იმიტომ რომ ვინც იგივება იკურთხება და იწყებლებოდა იყოს მათეს დაფინანსებული ეროჭებული ტროლები, რომლებიც ყველა ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანის ჟურნალისტის პეიჯზე თუ რამეს დაწერენ.
2: თუ სახელმწიფო არის
0: თავის არა ფოტოს რომ ჩილებ თუ სახელმწიფო არიან აქვს, ასე რომ ეხაც ადამიანს უნდა თქვა რომ რაღაცა მთავრობა საგინო შეიძლება ფეიქი კონტი გააკეთოს და მეალგონა რომ ხა IP მისამართებით შეგნა და იწყონ და
1: მოიგოს
0: ის კონდეს არის ადრესასო საფოს ამის კეთება ჩემაზე სიგიჟეა მითხოთეს 10 კაციან დეპარტამენტი ამას ვერ გააკეთებს შეიძლება ჩაუკლო რაღაცა წარსულში ჩადენილ ბრჭყალებში სამართლებრივ დარგებს და ამის გამოვლენა დაიწყონ თუმცა მგონია რომ მაინც ეს ყველაფერი მოხდება არამათი მონიტორინგით არამედ იმ დანოსებით რომელსაც დაწერენ ადამიანები რომ აი რაღაცა შემაგინა და სკრინი და შემდეგ რაღაცა იქნება ამ დათვალიერების ოქრო და მე ძალიან საინტერესოა ხო სკოლაში Facebook შევხვდა შეგიძლიათ კომენტარი ხალხის
1: მისწრაფზე ძალიან საინტერესო რამ შემოიღეს ხო ჩილი ვარ და ანუ ეტყობა კონცეფს უტყრებათ ჩიტარები საჭირო თვითონ პოლიციელი თუ მოძებნის და გადააწყდება თავად შეუძლია რომ ამაზე საქმეებს და მე ხუმრობდი იქნება რომ არწყვის და გასგვიშ დედიფერფაზე ყავდა სტუბრად კვირას და რაღაცა პოლიტკაუზე ის ხუმრობა და ისე არწყვის რომ ადამიანს შეხუმრებულები ვართ და ამას უმეტეთ პოლიციელი
0: კი რა მე ხეცნება ხუმრობა თუ და კვალიფიცირდება რა ამ შემთხვევაში ადამიანს ეწყლათ ვარა უშუალო არ აქვს ანზღადინებას რომ იყოს მათ შორის უმის ამართოს ესე შეიძლება წვენა ხუმრობა შეიძლება და რაც რამე გასამიზახოს არ მეზღინა ხა კაცო მაგინებს ეს კაცი კეთილებს ასე ვარ ჩვენ
1: ხო ანუ დავერდოთ პირველი მისუჩილებენ ასე თქვა.
0: ესე სერიოზული თქმა წარმოადგენელი
1: პირველი ვინიქრება ასე თქვა გასამართლებელი ამ სკოლის აგენტოს თან ახლა 10 თანამშრომელი წარმოგვიდგინეთ.
0: ხო მე დაწერა ეხლა 7 საათზე ჯერ სახლებში წასვლა სკოლაზე.
1: ხო ანუ დავერდოთ ახლა შექმნეს დეპარტამენტი რომელსაც ახლა 10 თანამშრომელი და მათი თარი ფუნქცია რომ Facebook-ზე ჩამოსკროლებს ესე და ნახო ვინმე ვიდეოს გააგინებს. ну ჩვენც რა დავიცვან თავობის გენერალ თავობის წარმომადგენლები იგივე რომ ხო დიტო სამფარაძე იგინებოდა ყველაშვილი იგინებოდა პარლამენტში რო იყო და ნუ რა ვიცი
0: იგინებას თავდაპირველად ცენდნენ ადამიანებს და აწევდნენ ამის გამოძიებას ერთი დეპარტამენტში და უბრალოდ აი ფასების კომისია ხომ გააკეთეს ფასების კომისია რამაზე ფასი დაწია არა პირიქით ეს საკითხი კიდევ უფრო წინ გამოწვა და კიდევ სლეშ დეპარტამენტი შეიქმნა რაც გამოიწვია ის რომ უფრო მეტი ადამიანი დაიწყებს გინებას და უფრო მეტი ადამიანი გამოხატავს უკმაყოფილებას როგორც ინათავერუშვილის ფასებს ისე რაიმე დეპარტამენტი ვერუშვილის თავობის გინებას ეს სიგარებასთან ბრძოლის დეპარტამენტი რომ გააკეთონ ეგეთი რაღაც არის უბრალოდ არაფერს არ იზამს ხარი ადამიანის დაარეპორტოს და ეგრე არ შეძლებს ყველაში უკმაყოფილების გამო რომელიც საჯაროდ გამოიხატება და რეალურად არავის პირად სიცოცხლეში არ შეიძლება ვინმეს ეგეთ შეურაცხყოფას არ მოაყენებს რომ მართლა კანონი დასაცავი გახდეს ეს პოლიციამა დაგიცვას ეხა შენ უკმაყოფილო მოჩენისგან ვინმე რომ მინიმუმ ამან უნდა დაგაფიქროს შენს და შენ ამორჩენიც რომ რაღაც იქნება ვინმე ვერ არის პოლიციის ჩატენება შენსა და ამორჩენიც შორის ეს არის გადაწყვეტილება ეცვლა ის ეს გაწვიოს პოლიციამ და ელაპარაკო შენ თავში ნახო პრობლემა და მოგვიდეს ყოველდღიური პრობლემა გენერალ
1: დავარდებული ბავშვები შობლებს არ ელაპარაკებიან ახლა ამ პერიხანი 40 დღეა შობლები დგანანა
0: თუ არა ეს ლაპარაკი
1: მაგრამ ის არ ხდება მათ ხა ფულს რო თავი დავანებოთ ხა ვიცი ხა ამიტომ ჭირდებათ ეგეთი კანონები ხალხისგან თავის დასაცავად რო პოლიცია ჭირდება ხალხისგან დასაცავად რომ ვიღაცა არ შეუვარდეს იქ და კანონები ჭირდებათ რომ ვიღაცა არაგინოს მაგ მეორე თემი თავი და ბოლო
0: თუ კანონი საკუთარ ხელისუფლებას იცავს ეს დიქტატურა ბერებმეტი გარაფერა და ესე აქეთკენ მიდიხარ შენ კანონს იმის ვისიკანებ რომ შენი კონკრეტული ყოფა ხელისუფლებაში რა ახალზლიო როცა პირიქით უნდა ემორჩილებოდე კანონს არ ადიადასავით შემოკეცილი აქვთ და ისე იყენებენ როგორც უნდათ მათ შორის არ არის გამორიცხული და საკანონმდებლო ბაზა შეიცვალოს კიდევ და კიდევ იმ სასამართლო აქტიკის გამოვლენასთან და იმ ხარეზების გამოვლენასთან ერთად რაც ექნება ამ კონკრეტულ დეპარტამენტს და საბოლოოში მივიღოთ მართლა ჩალოში გესტაპო რომელიც გააკონტროლებს იმას ვინ რას დაპოსტავს და უბრალოდ აი რო გესმოდეს რამდენად დიდი არის ვარიაცია

0: სამართლებრივი დაკავშირებით როგორც შეიძლება მოგვედა მართლა უსაზღვრო ნებისმიერ რაღაცაზე
1: შემოგვიდა პოლიციამ უნდა გადაწყვეტოს აი ეს ის შემოჩება შეუძლებელი არა იმავეთქო ანუ არა ეს არ არის შეუძლებელი ხო შტერი თუ უწოდე არა შეუძლებელი ხო დებილი თუ უწოდე შეუძლებელი ხო მე შეუნდა ზდი
0: ნებისმიერ შემთხვევაში აი ეს ქართული როლია ხო შეუძლებელი შემოგულოა და შეიძლება ისე უთხრა შეურაცხყოფა იყოს და შეიძლება ისე უთხრა ოფერება იყოს და აქემდე სახელი შეიძლება ადამიანს ისე დაუძახო რომ შეურაცხყოფა იყოს აი ესე ხა თვალს ისე რა გქონდა და მელოტის დაზღება თუ არა შეურაცხყოფა
1: უნდა თქვა მელოტის დამიწერს ამ დეპარტამენტში თუ უნდა იწერება რა უნდა თქვა რა ინტერესი
0: თანათან იყოს
1: თან თუ თავს უასქრებ თანსაჩუე უძლა განიხილო ნუ მოკლედ შავდროში არის ეს ათე აპოლიციელი მადლობა დიდი გადაცემის მოსმენებისთვის ორი შეხელე ყურვა იყო ჩვენს თემად დაგვიერეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენს ორი დუშენი დაავადებული ბავშვების თემაზე ვისაუბრეთ დაიცავი ილიაონის წევრები იქნება ჩვენს თემად ადამიანები რომლებსაც 2 მილიონამდე ლარი შეაგროვეს ამ ბავშვებისთვის და მათ ერთად ვისაუბრებთ პროგრამის ღმერთებას მათ მიმართ
2: რეკლამა რადიო 2 23 09

0: დაგვიკავშირდი ნომერზე ფიფქის 63 63. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
1: გზავნით რამის, მილიონების, აფრიტების, ბეზმოტისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტრიბუნის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მომლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაიშტე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიცხარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების
4: 27 ივნისი 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე და უვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
5: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
6: დროით 19 საათია.
7: FM Gidi. ყველაფერი მოგზაურობისა და დასვენების შესახებ. გეპატიჟებით. იმოგზაუროთ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში. მოისმინოთ საინტერესო რეკომენდაციები და ერთად შევარჩიოთ ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi. ყოველ პარასკევს 9:00-სა და 15 წუთზე. განმეორებით შაბათს 12:00-სა და 20 წუთზე. კვირას კი 18:00-სა და 20 წუთზე. FM Gidi Gelit. ბედნიერი დასვენება.
8: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია იარასტანა. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა იარასტანასთან ერთად.
9: ყოველ შაბათს 4 შაბათს სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში FM 103.9-ზე.
10: მოუსმინეთ ლამაზეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ 4 შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-სა და 20 წუთზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
8: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
11: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე
12: პაი დუშენის დაავადებული ბავშვების მშობლების მათი მხარდამჭერების პროტესტ, რომელიც უკვე 53 დღეა გრძელდება კანცელარიასთან. იქ დედები იკრიბებიან, ათენებენ ღამეს, მაგრამ საბჭოხარი პრემიერ-მინისტრი მათთან არც შესახვედრად ჩამოვიდა, არც თავისთან დაპატიჟა, მხოლოდ შორიდან ელაპარაკებიან ტელევიზიების მეშვეობით, მათ შორის ჯანდაცვის მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრი ადრე ხვდებოდა 2 წლის განმავლობაში, მაგრამ როგორც მშობლები ამბობენ, 2 წელი გვატყუებდა საჯურად და ეს დრო დაგვაკარგინაო, იცით რომ ბავშვებისთვის დროს გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. სამაგიეროდ საზოგადოებრივი ინიციატივა გაჩნდა, იცით დაიცავი ილიაუნის წევრების მიერ, რომლებსაც დაიწყეს ფული შეგროვება და დღეისთვის 2 მილიონამდე ლარი შეაგროვეს. ეს ალბათ ერთგვარი პასუხი არის საზოგადოებრივი ირაკლი კობახიძისთვის, რომელმაც თქვა, რომ ესო ბიუჯეტი ხალხის ფულიაო და ასე ვერ დავხარჯავთო, ალბათ ესეც პასუხად. ზოგადად ამ ინიციატივამ რა შედეგი მოიტანა თქვენი აზრით, გარდა იმისა, რომ 2 მილიონი შეგროვდა, რა აჩვენა საზოგადოებას და რა აჩვენა ხელისუფლებას, რა აჩვენა იმ ხალხს თვითონ დუშენის დაავადებულ ბავშვებს?
13: პირველში ჩემი აზრით თან შეგვეულს პარალელურად ჩვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ აი ამ პროცესში მიიღო 100,000 ადამიანმა მონაწილეობა.
12: ლარი 100,000 ადამიანმა გადმოიცა.
13: და ეს არის რაღაც უპრესიდენტო ერთიანობის მაგალითი. მე პირადად ბუდმივად აკვირდებოდი ამ პროცესს და ერთი წუთი არჩა მიგდია, ასე ვთქვა,

0: და ნახეთ როგორი ადამიანები რიცხავდნენ, რა არის და 35 წელს ბოლო თეთრებს რიცხავდნენ. სასულიერო პირმა მოგწერა, რომ წევი და შემოსული თასოთლიერ გადაურიცხავი ყოველ კვირას და ასეთი უპრეცედენტო ერთ-ერთი რომ აწეულია ცნობიერება ამის შესახებ ყველა მისი საქართველოს ეგამბავი რა. ეს იყო ერთგვარი განცხადება ქართული ხალხის მიერ, რომ ხალხი თანახმაა, თუ ამბობს გობახიძე რომ რაციონალურად უნდა დაიხარჯოს ნახები, ხალხი ეუბნება რომ ეს თანხა უნდა გადაიწყოს ბავშვების წარმლებისთვის. ეს განცხადება იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი.
1: ხო, ფაქტობრივად ხა პარტარაპიების სისტემით გამოვიდა, ხო, 100,000 ადამიანი ხელმოწერების გროვდება ცალკე მინდა თქვა და შეუმისაც როლია შეუძლია ასე თქვა მოაწეროს. ლიზი, შენ აზრს რომ მითხრა თვითონ ამ პროცესის შესახებ და მეორე უკვე რომ ვისაუბროთ ამ დამოკიდებულებაზე, რომელიც აქვს ხელისუფლებას.
2: მოგესალმებით პირველ რიგში. ჩემი აზრითაც ეს იყო რეფერენდუმი ფაქტობრივად, ეს იყო ხელმოწერა იმ პეტიციაზე, რომ ხალხს უნდა მათი გადახდილი გადასავინახეთ ამ ლაივის მიმდინარეობისას და არა მარტო ლაივის მიმდინარეობისას, ახლაც გრძელდება და ჩაიცხვები, უკვე თითქმის 2 მილიონი არის შეგროვებული და სისტემატურად ყოველდღიურად დღისბოლოს ირიცხება ამ ფონდში.
1: ხო, ეს გრძელდება, ხო, ეს რაღაცა გრძელდება და რა ეს ხო ამაზე ატეხან ვერ ხელისუფლება, ვიცით ასე ვთქვათ, კომპანიის მაგივრად რომ რაღაცა წაეხალისებინა რომ ხალხის ა თვითონ ღვარაკეთებს ამას და იმისაგვარად ეს წაეხალისებინა საზოგადო ინიციატივა დაიწყეს გაშავება ამ ინიციატივის და საუბარი რომ აი ანუ რაღაცა სხვა საჭიროებებში ჩვენ უკმაყოფილებთ ამ ხალხსა და წამალს ეს ფული არ ეყოფოდა შესაბამისად და ისთვის აგროვებენ საჭიროა და რაღაცა ის საინტერესო ეგეთი კითხვები დაისვა და აი ასე თქვი
0: რა მიზნობრიობა სადმედის ეს თანხა და ასე შემდეგ მე პირადად ძალიან მომ თანხა შეგვიძლია რაც უნდათ რა ოცნებაში რა სულებს ხოლმე ამ ბავშვებს მაგალითად ბელკასთან ვიყავით საჭი რომელიც არის 21 წლის
1: ფეხაშოვი ან რომელიც სასუნთქ აპარატი
0: ბელკას არ ქონდა ნორმალური გენერატორი ის ბეკა სუნთქავია აპარატის გარეშე, ვერა სუნთქავს რა, წარმოიდგინეთ ის არ ქონდა ის გენერატორი სპეციალური და რაღაცა ძველი ქონდა, რომელიც შეიძლება ყოველ წუთს გაფუჭებულიყო. არ ქონდა ნორმალური საწოლი რეგულირების ფუნქციებით რა და ეს ელემენტარულები არ ქონდა ნამდვილად, რომელიც 5 წელია სახლია ვერ გამოსულა, ზიშუკს ვერ ნახულობს. მსგავსი პრობლემები აქვს დანარჩენ ბავშვებს. ოჯახის წევრები შეიძლება რას ლაპარაკობენ ღიად, რომ უკვე ყურადღებობა საერთოდ არ გაქცევენ ყურადღებას. აქედან დაიბადა ამის იდეა, რომ მოდი ისინი თუ არ აქცევენ ამას ყურადღებას, ჩვენ წამას რა თქმა უნდა ვერ შევიძენთ ამას, უმეტეს შემთხვევაში სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტოს და მოდი ეს გავაკეთოთ, ნულს დაიკმაყოფილოთ ეს საჭიროებები და შემდეგ ეს თუ შეგვიძლია და მოდი გადავიდეთ უკვე შემდეგ ეტაპზე და თავიდან უნდა მოვამდიოდა ეს პროცესი, არც გჯეროდა რომ 100,000 შევაგროვდით, არა მე იმედად გავარდა იმენ ბევრი ადამიანი ჩაერთო ამ პროცესში და მივიღეთ ის, რომ ახლა გვაქვს 1,974,000. და რაც შეეხება იქ ეს ბიჭი არის შაკო, რომელიც გამოუშვეს და ალაპარაკეს პოლიტიკის
1: სამყაროზე,
0: მის სამყაროთელი სიუჟეტი მიუძღვნა.
1: რა არის სამყარო, ეს ჭიდება ეს ფული.
0: ხო და რა ვიცი ხა ამ ადამიანებს ისე ჩვენ პასუხი აღგაბიცია ნაკ პროპაგანდაზე, ჩვენ გვაუცხობთ წამალი ბავშვებს და ეს არის ჩვენი დღევანდელი მიზანი, რომ წამალი მიიღონ ამ ბავშვებმა, თორე იმათ პროპაგანდის საპასუხოდ ჩვენ საფოს ვაკეთებ და როგორი სულა საკვალის
1: ეს შეერა პასუხი ექნებოდა.
2: მეც სიმონს გამომეორებდა რაც წელსაც წელი მეტო მიხელ ერთიანობა დავიახეთ ხალხის აი თავიდან მელანიგიორა ეს პროცესები, თუმცა შემდეგ წამოვიდა ძალიან ბევრი ადამიანმა ჩარიცხა დაახლოებით ეს იყო 100,000 ადამიანი. ბანკში პრობლემას კი წარმოიშვა, ესეც ამონაწერები მოითხოვეთ გაჭედა სისტემა, იმდენად ბევრი ადამიანი იყო ეს და ველოდებოდით რომ რამეს იტყოდნენ და თქვენს კიდეც, თუმცა ჩვენ არ მოგცეყოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვქონდა მიზანი, ჩვენი მიზანი იყო რომ ბავშვებს დავხმარებოდით და ბევრი დავეხმარებით მათ.
0: ეს ავტორიტარიზმის ბუნება ხო რასაც აკეთებენ არის რომ დაყოს საზოგადოებრივი და რაღაცა წლის ხათი შექმნენ ჩვენი სახლი და ყოველთვის დაპირისპირებული
1: ჩვენი დაბადება შეაშოთ ასე თქვა. ანუ რა დაინახეს რომ ამდენი ადამიანი გაერთიანდა რაღაც ისეთ საკითხის წინ და ის ვიმოსა თვითონ არ ვერ წერე. და ხალხო ანუ ხალხო გასუხები
0: ჯგუფის დაპირისპირებას და ასე შემდეგ და უცებ ეს ავტორიტარიზმში რაღაც ერთიანობის მაგალითი ვანახეთ, ეს რა თქმა უნდა რეჟიმისთვის არ არის რაღაცა მოსაწონი ამბავი და ამიტომ აგერეს ეს კამპანია რამაც ჩემაზეთ არც იმუშავა, იმიტომ რომ მე მართლები და მიგრაციის საფოს ვაკეთებით ამას ყველა ხდებოდა რა.
1: ხო, საბოლოოდ ამ შეიძლება ვთქვათ ისიც რაში შეიძლება და შეიძლება ეს 2 მილიონი, ანუ რაც ეკითხეს, რა რაში არსებობს, აი, ასე თავის პული.
2: ეს თანხა განკუთვნილი იყო თავიდან

0: ქონდა მიზანი 100,000-ს დაუსახეთ იყო წამლისთვის, ანუ სხვა საჭიროებისთვის, რომელსაც სახელმწიფო არ აფინანსებს. კი ბატონო, ეს ისე სახელმწიფო საზოგადოება, თუმცა არ აფინანსებს ამბობს.
1: თქო ამბობენ რომ 3 მილიონი
0: ევრო. თუმცა მშობლებმა ამაზე გასცეს პასუხი და დაასაბუთეს რომ არ აფინანსებს არანაირ სახელმწიფო ამას.
1: მათ გადადავთ გამოყოფილ და აძლევენ მეურად ეტლებს და ასე შემდეგ და ეს არის რა ვიცი დაწერილი აქვს დაუბაც არის ჩვენ ამას ვაძლევთ. რეალურად არ არის
0: საერთოდ ხო ანუ ეტლებით მოც ახალი ჭირდება ეტლების გარდა არის მანქანები ადაპტირებული სასუნთქი აპარატები საწოლები და ასე შემდეგ რაც წამის გარდა ამბობს ამბობს ჭირდებათ რომ იყვნენ ისე რომ კომფორტი იგრძნონ იმ შემთხვევაში რომ წამალსაც კი არ აძლევან
1: ანუ ელემენტარული ის საჭიროება რაც აქვს ეგრე კონდეთ ეს უბრალოდ ამისთვის იყო ეს თანხაში ამისთვის შევაბრუნოთ რა ვიტყვი მართლა იყო ამის კადრო არავის არ ქონდა ყო ნებისმიერ ოჯახის წევრს კითხეთ სახელმწიფოთი უზრუნველყოფს და მათ შვილებს და გეტყვია რომ არ აფრიდის კი არა რა გამოკვლევებს ავიტარებდნენ ნორმალურად რა და ზუსტად ამის ჩვენ მიზნის ნაწილი მეორე 700,000-ზე მეტი გადარიცხულია ფონდის ანგარიშზე და მან ფონდში გაწერილია როგორ უნდა დაიხარჯოს ეს თანხები საწოლების შეძენა ფონდი აქვს
2: ფონდში გადარიცხეთ
1: კი ორგანიზაციის სახელზე გადარიცხულია და დაახლოებით ნაწილი იყო სადღაც 100,000 ლარი და ასე შემდეგ გადაიწყვილი ასევე დიუშენის მხოლოდ ახალგაზრდა ანგარიშზე პირად ანგარიშზე იმიტომ რომ ეს თანხა გამოიყენო სხვადასხვა მიზნებრიობით მაგალითად ეს იქნება გახარების ბავშვების გახარების ნაწილში ეს იქნება რა ვიცი ოჯახებს ცალკე აძლევენ ვისაც უფრო მეტად უჭირს ანუ ჩვენ ვარ 100%-ი გადაიწყვილი ყოველდღე რაც იწყება რა ვიცი 100%-ი გადადის უკვე ანგარიშებზე ფონდის ანგარიშზე ძირითადად
2: ხო, შეიძლება აქცია იყო პირადად ხალხს რადიო სპენდერებს და მაყურებელს შევახსენებ, თუ თქვენს გინდათ ხარი დაუჭიროთ, ხარი კვირაობით არის მსვლელობა, დღეს ბავშვთა დაცვის დღეა და დღესაც იყო აქცია 5-საათზე და ყოველ კვირას არის ასევე 6-დან 7-საათზე იკრიბებიან მეტრო რუსთაველთან.
1: მეც მეორე მოწოდე ხო, რომ
2: ეს არ არის პოლიტიკური აქცია, მოკლედ და აქ ნაცკოცება არაფერს
1: შეაჩერებს. ჩვენ არ ვიჯიბრებით არავის, აი რა ვიცი კონკურენტებად ნუ გამოყავართ ჩვენ არის კონკურენტები ჩვენ უნდა რომ ბავშვებს კონდეთ წამალი ეგ არის ჩვენი ერთადერთი მიზანი და ყველას
2: მოწამოთ ოპოზიციას არ გაკავშირდეს
1: ხო რა ასე ზამენავდა
2: ყველას ერთად შეშავებს და არის ინსტრუმენტი ნაცები
1: არიაცები და ყველას მოწოდებ ვინც ჩაიცხა თანხა ამ ადამიანებს მოწოდებ არა მარტო მათ იმიტომ რომ ვიცი რომ ყველა ჩვენ კი არის ამ ამბავში მოწოდებ რომ კვირას ოდესაც იმართება მარში დიუშენის საკითხზე გამოვიდნენ რუსთაველის მეტროსთან 6-საათზე და დაგვიდგნენ
2: იგრევე ამ ბავშვების დასახმარებლად ამიტომ ყველას ვათქვა მნიშვნელოვანი ეს არის პოლიტიკური საკითხი კიდევ ერთხელ ამბობ პოლიტიკურ აქციაზე გამოსვლის და არავის არ მოწოდებ ეთერიდან და მაგრამ ასეთებაზე მოუწოდებ. მაგრამ ეს არის ადამიანების საკითხი,
1: უმეტესად რომ ყოველდღე გადამწყვეტია ამ ამბავში.
0: ეთანაშკარა ბევრმა გულთან ახლოს მიიტანა ბევრმა ადამიანმა, ახან ამ ხელამა ჩვენებელი იყო და ამ ხელა რაოდენობის სამხრეთში ცხა, აი ეს ხალხი რომ გამოვიდა ძალიან კარგი იქნებოდა, ხმარაღა ქუჩაში გააჟღეროთ მისი ხმა.
2: კი. იმედა რომ და ხო, მე ის მიგოდა რომ გუშინ იყო აქცია. და აქციაზე ერთ-ერთ ბავშვაბადებს გქონდა და თქვენ ეს საჩუქარი გაუგეთეთ ეს ვიდეო კადრები ბევრმანახა სოციალურ ქსელით ანუ ეს მნიშვნელოვანია ხო ამ ბავშვებისთვის იმიტომ რომ ხო მათ შეძლებს უწევთ თუ სახე ხო ყველა ნახეთ ასე
1: მინიმუმ ეხა შობელს შობელი აიღებს საკუთარ თავზე მას PlayStation-ი უკვიდოს იმიტომ რომ ის ეს თანხა შეიძლება ყოველ წელს დაჭირდეს ამ ბავშვისთვის რა და როდესაც ბავშვს უნდა და მეტუნეთ ეს დაავადება ძალიან ვერაგი დაავადებაა რა ეს კუნთები ისეა რა სანამ შეიძლება სანამ ეს მიგინარო სრულები აუსრულოთ რაღაც გაახარებს ის კი არა რაღაც თანხა მიცეთ არა აი რა ოცნებაც აქვს რაც უნდა სათანადო იქნება PlayStation თუ ასე შემდეგ მიგინარო ეს გავახარო და კონდეს ამის შესაძლებლობა რომ ითამაშოს
2: კი ბატონო და როგორც ვიცით თქვენ შეფასება მოიხსნათ ხელისუფლების პასუხებზე რას ფიქრობთ აბოცა ვარს ამბობს რაღაცა შეხვედრა ბიჭი გადაიღო საქართველოს საუბარია ყველა წამალი მოყიდეს დღესვე ხო აქ საუბარია რაღაც დაიწყო
0: მოძად სახელი დაქვენებს ამერიკაში მცხოვრები
1: თომა
0: იყენებს ამ წამალს და აი ძალიან თავისუფლად არ ვიცი ჩამარვის კიბეებს და აქ მცხოვრები ბავშვები ამას ვერ ახერხებენ შესაბამისად უნდა დაიწყოს სახელმწიფო ამ წამლის შემოტანა და აი ნულ უნდა დაეხმაროთ ამ ბავშვებს არ შეიძლება ასე იმიტომ რომ ძალიან რთულ პირობებში უწევთ ყოფნა და თუნდაც გავიხსენოთ ბექაშ

0: ქონია სამბავი, როცა 5 წელი ვერ გამოდის სახლიდან. ეს საჭიროებები რომ დაუფინანსოს, წამალი შემოუტანოს, დარწმუნებული ვარ, რომ მათთვის არანაირი პრობლემა საწამოდოს, უბრალოდ ჯიუტობენ.
1: მინიმუმ პანდუსი არ გაუკეთეს. დაგვიგულე. და აი როგორ დასლაპარაკობენ ძირითადად რა, ერთად გასაუბრდი ჩვენ ლაივის მიმდინარეობისას, რომ ქონდა ბოჟაძე შეკვდა რა გზაზე და დასლაპარაკობს, თავიდან ხოპრება გამოქონათ, რომ აი დიდ ბიტარეთში არ არის აღიარებული და აპარაკოთ მოთ. ესო არ ჩემს კომპეტენციაში არ შედის და ასე თანამშრომლობს
2: თანამშრომლობს კომპეტენცია ჭირდება ეთყობა.
0: როცა ვერნებოს რომ ჯიუნისტერი ხო დაამტკიცებდნენ თქვა და ამაზე მე არ აქვს ინფორმაცია, არ ვიცი კვლევებს ვაჩვენებდით და არ ვიცი ეს ჯანდაცვის მისმოს მე ამისი არ მჯერაა და ვაჩვენებდით.
2: ჩვენს გარანტიას აქვს ძალიან დაჯერები. ასე რომ რა სამბოს ეს კვლევები თო ხალხისთვის ძალიან ასე თქვა მნიშვნელოვანი საკითხები ვერ მოხდება რა და გაუგებელია მე ვერ ვერ ვიჯერებ რომ პატა შეიძლება ხელისუფლება ამას არ აკეთებდეს და რასაც ეს კვლევები ამ წამლებზე და აი და ბოლოს მოპირებების გამოუწერებ თქვა.
1: ყველა ნორმალური წამყვანი ქვეყანა იქნება ზოგიერთი სახელმწიფო რომელიც ახლა ტესტავს და დარწმუნებულია ისინიც მალე მიიღებენ. ხა ესე რომ ველაპარაკებია ჩვენ და დაუტესტოთ და ასე ჩას ვერ დატესტავთ, უთუმოდეს საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ არის უკვე დამტკიცებული ეს და ამიტომ მურჩევ რომ ძალიან მალე შემოიტანონ ეს წამალი, იმიტომ რომ მართლა ყოველი დღე არის ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანი. მშობლები რომ 53 დღე ახლა კანცელარიასთან გამისათვლეთ, ესენი ვიღებ ვერ ხვდებიან რისფასა და ათევენ მაგას რა. იმიტომ რომ წამოდი რამ ხელსაზრუნავია, თუნდაც თან ბავშვს უნდა მოუარო, თან მე წამოვიდე და კანცელარიასთან გამოათიო და მაშინ როდესაც არც წულაში იმას არ გაძლევენ კარავს, არც რა ვიცი, არანაირ არაფერზე არ მოდიან რა, რაღაცა გაყინული თვალებით გელაპარაკებიან და ურჩევა ცოტა მეტი ადამიანობა გამოიჩინონ და ჩამოიტანონ დროულად ეს წამალი.
2: ხო, ლიზი შენ არის საინტერესო, სა რატო არაკეთებს ამას შენ ვიაზრებ ხელისუფლება რა არის ამის მიზეზი, ანუ ფული, მართლა ფულის
0: არ იყო ბიუჯეტში ფული, თუმცა შემდეგ თქვის რომ ხალხის ფული და რაციონალურად დაიხარჯოს, მეორე თქვის რომ ერთადერთი დაბრკოლება ეს იყო, რაციონალურად დაიხარჯოს ხალხის ფული და ჩვენ უნდა დავწყოთ და ვერ ვიგებ სიმართლებისგან აი აზრებაც ამის რატომ შეიძლება ამდენად პატარა ბავშვების დახმარება.
1: ჩემი აზრით მაინც აქ ფულის თემა შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ აცილი თახაზე არა საუბარი და ამათ ფულშიც უჭირთ ახლა რეალურად ვთქვათ, მაგრამ მეორე ნაწილი არის ის რომ ჩვენ თუ გამოვთ რომ ესენი რაღაცა რეჟიმია, რეჟიმს დათმობებზე წასვლა არ უკას ხოლმე რა, დათმობაზე რომ წავიდეს შეიძლება მე კიდე სხვა რაღაცა მოითხოვოს, ამიტომ
2: არა ეს რეცეპში რომ ყველაზე თქვა რომ აი აქონდროპლაზის დაავადებულებთან დაკავშირებით რომ წავედით დათმობაზე და ა შედეგი ისეთი არ გამოვა, მაგრამ შეიძლება მე რო ყაფილი არიან შედეგი, მაგრამ ეხლა სხვაებიც ყველა მოვლენის მოვლენ და მე ისინიც მოითხოვნ და საბოლოოდ მას ფულთან მივდივართ. ხო, რა, ბევრი ფული, მაგრამ ხალხის ფული თუ არის, ხალხი ამბობს რომ მიეცით ეს. შესაბამისად აი ჩა, თუნდაც პლებისიტი ჩაატარებს. ახალი რა შეგესაც მიიღები. მოგეთ თქვენ მადლობა თქვენი ინიციატივისთვის და იმისთვის რომ ასე კარგი საქმე გააკეთეთ. ლიზი შანშიაშვილი და ვაშა ჯანჯღალა დაიცა მილიონის წერები პოსტულები, შეახსენ გამოდენება 2 მილიონამდე ვარე აგროვეს უკვე დუშენ დაავადებული ბავშვების დასახარებლად. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა რეზიუმე, მე ხვალამდე გემშვიდობებით.
3: მთავარი მოვლენების შეფასება, ანალიზი. ყოველდღე გადაცემა რეზიუმე პალიტრა ნიუსისა და რადიო პალიტრის ეთერში. მე რამ

0: 18.09. მოემზადეთ ზაფხულისთვის, აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, 88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: არ აქვს მნიშვნელობა რა მიზნით ჭირდება თანხა. ლიდერ კრედიტის ოქრო

0: ხესხის სწრაფი და მარტივი გამოსავალია. ჩვენთან ოქროს შეფასება ხდება პროფესიონალი ექსპერტების მიერ, უსაფრთხო და გამჭვირვალე პირობებით. თანხის მიღება შესაძლებელია ადგილზე, მომენტალურად. დაგვიკავშირდი ნომერზე: PIPKIS 63 63. Leader Credit. ჩვენთან უკეთესია. გეგმავ გზავრობას. Travel.gz-ზე, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად და მარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Travel.gz-თან ერთად იწყება.
1: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC კონცეპტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით, ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატეხთ Selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 20 წუთში.
0: დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქართლადისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: რაც 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა სოფიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პალიტრის ეთერში. FM 103.9-ზე. ყოველ 5 შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
0: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
3: ჩა ყარაზღელია ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. გადაწყვეტილება UEFA-მ ტურნირის დასრულების შემდეგ მიიღო. ქართველი შემტევი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო პარი სან-ჟერმანის წარმატებულ სეზონში, რომლის შედეგადაც ფრანგულმა კლუბმა ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ზედიზედ მეორეჯერ მოიგო. ყარაზღელიამ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში მაღალი შედეგიანობა აჩვენა. PSG-ს მაისურით მან 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. განსაკუთრებით ბული მიღწევა პლეიოფებული ყურადღება მიიპყრო ფინალურმა მატჩმაც. გადამწყვეტ შეხვედრაში სწორედ კვარაცხელიას აქტიურობის შედეგად მოიპოვა პარიზულმა კლუბმა პენალტი, რამაც გუნდს თამაში დაბრუნების შესაძლებლობა მისცა. საბოლოოდ გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო, სადაც PSG-მ უპირატესობა მოიპოვა და ტიტული შეინარჩუნა. UEFA-ს სტატისტიკის მიხედვით, ქუჩა კვარაცხელია და ჰარი კეინი ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში ყველაზე ხშირად 4-4-ჯერ დასახელდნენ მატჩის საუკეთესო მოთამაშეებად. ორგანიზაციამ სეზონის სიმბოლური ნაკრებიც გამოაქვეყნა და ქართველი ფეხბურთელი მოსალოდნელად ამ სიაშიც მოხვდა. შეახსენეთ, რომ გასული სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ უსმან დემბელე დასახელდა, ფრანგმა შემტევმა მოგვიანებით ოქროს ბურთიც მოიგო. კვარაცხელიას ინდივიდუალური აღიარება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ქართველი ფეხბურთელის მზარდ როლს ევროპულ ფეხბურთში და მის მოგვიანებაზე მეოთხედფინალის საგზური მოიპოვა. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში მიმდინარე ტურნირზე ბესარიონ ნაროვადის გაწვრთნილმა გუნდმა მეორეთფინალურ ეტაპზე პოლონეთის ნაკრები დაამარცხა და ბრძოლა მედლებისთვის გააგრძელა. საქართველოსა და პოლონეთის დაპირისპირება დაძაბული გამოდგა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დამთავრდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენლების სერია გახდა საჭირო. საქართველოს ნაკრებიდან ანგარიში ლაშა ფოფხაძემ გახსნა. პოლონელთა მხრიდან კი თავი ლუკაშ ბიელმა გამოიჩინა. საბოლოოდ შეხვედრის ბედი 11 მეტრიანების სერიამ გადაწყვიტა, სადაც ქართველმა ფეხბურთელებმა უკეთ ითამაშეს და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვეს. მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად საქართველოს ნაკრების მეკარე და კაპიტანი კონსტანტინე სეფიაშვილი დასახელდა. გამოცდილმა კარის დარაჯმა როგორც ძირითადი დროის განმავლობაში, ისე პენალტი ეტაპიდან დაიწყო. გუნდმა დეჯ გუბში 4 ქულა

0: და მეორე ადგილი დაიკავა. ქართველებმა ინგლისი მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხეს. ესპანეთთან უგოლო ფრე 0-0 ითამაშეს, ხოლო რუმინეთთან 0-3 დამარცხდნენ. ამ შედეგებმა საქართველოს პლეი-ოფის ეტაპზე თამაშის შესაძლებლობა მისცა. ბესარიონ არველაძის გუნდი ახლა მეოთხედფინალური ეტაპისთვის ემზადება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე უკრაინა იქნება. შეხვედრა 2 ივნის თბილისის დროით 21 საათზე გამართება. გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში ითამაშებს და ისტორიული შედეგის გაუმჯობესების შესაძლებლობას შეინარჩუნებს. ესპანეთის ACB ლიგის რეგულარულ სეზონის ბოლო ტურში ბარსელონა საკუთარ მოედანზე ვალენსიასთან მძიმე ანგარიშით 67 მასპინძელთა რიგებში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მოთამაშე იყო. ქართველი ფორვარდი შეხვედრა სასტარტო ხუთეულში შევიდა და მოედანზე 25 წუთი და 50 წამი გაატარა. ამ დროში შენგელიამ 17 ქულა დააგროვა და გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. მან 9-დან 6 ორქულიანი ჩააგდო. ზუსტად გამოიყენა ერთადერთი სამქულიანის მცდელობა და ორივე საჯარიმო სროლაც წარმატებით შეასრულა. შენგელიას ანგარიშზე ასევე 6 მოხსნა იყო, რაც ბარსელონას შემადგენლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი აღმოჩნდა. ქართველმა კალათბურთელმა დამატებით 1 შედეგიანი გადაცემა და 1 დაფარებაც მიითვალა. აღსანიშნავია, რომ კატალონიელთა რიგებში 10 ქულიან ზღვარს ვერცერთმა სხვა მოთამაშემ ვერ მიაღწია. მიუხედავად ბოლო ტურში განცდილი მარცხისა, ბარსელონამ რეგულარული სეზონი 24 გამარჯვებითა და 10 მარცხით დაასრულა. და სატურნის რეალი, ვალენსია, ბასკონია, მურსია, ბადალონა, ბილბაო და ტენერიფე. პლეი-ოფის პირველ ეტაპზე ბარსელონა სწორედ მურსიას დაუპირისპირდება. ამ წყვილში გამარჯვებული შემდეგ ეტაპზე რეალსა და ტენერიფეს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. პლეი-ოფის პირველი შეხვედრა 2 ივნისს გაიმართება, როდესაც ბარსელონა საკუთარ დარბაზში ითამაშებს. მეორე მატჩი 4 ივნისს მურსიაში შესრულდება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში გადამწყვეტი მესამე შეხვედრა 6 ივნისს გაიმართება. თორნიკე შენგელია ACB ლიგის რეგულარულ სეზონში 30 მატჩი ჩაატარა. მისი საშუალო მაჩვენებელია 10.6 ქულა, 3.8 მოხსნა და 1.8 შედეგიანი გადაცემა. მიმდინარე სეზონი ქართველი კალათბურთელისთვის ბარსელონას რიგებში პირველი აღმოჩნდა.
1: ჩემპიონმა. სპორტის სიახლე.

0: 80.09. მოენკარხებს უყურებენ ფეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გაითვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: ყურადღება, სენაავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM SsangYong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-21510, 577-21515. senaauto.gr.
2: ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზე, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები.
0: გაწუხებს ოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
2: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: ესენ დიდი, ყველაფერი მოგზაურობისა და ცნობილი ან არც თუ ისე ცნობილი მარშრუტები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. FM Gidi ყოველ პარასკევს 9:15-ზე, განმეორებით შაბათს 12:30-ზე, კვირას კი 18:30-ზე. FM Gidi ძოლით. ბედნიერი დასვენება.
0: FM Gidi-ს გენერალური სპონსორია Iarastana. დაჯავშნა დღესვე და მოიწვე სასიამოვნო მოგზაურობა Iarastanastan ერთად. სეზონის სპონსორია Scapis ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია

კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ზონის წარმოდგენია მაქსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემაში.

ლარის კურსი. წარმოგიდგენთ ლარის ოფიციალურ გაცვლით კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროპის 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და

0: 20.09. გეგმა მოგზაურობას, გინდა ახალი შთაბეჭდილებები და სამახსოვრებელი გემოებით, თანამედროვე ქალაქებით და ლამაზი ბუნებით. აღმოაჩინე ყაზახეთი პირდაპირი ფრენებით თბილისიდან ალმაატაში, ასტანაში, ატირაუში.
1: სუფთა სახლი 12 წლისა, მხოლოდ 5 ივნის მიიღე 50%-მდე ფასდაკლება სრულ ასორტიმენტზე და 70 ლარზე მეტ შენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბეკი ახალი თბილისი ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო ჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: ანაქს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან.

შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და იორჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერტილიჩიზე. MySky თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავს ექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყოს, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და

0: პრესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ყოველ შაბათს და ხუთშაბათს 12 საათსა და 30 წუთზე რადიო პალიტრას ეთერში რუბრიკა მატრიცა. მოგიყვებით ამ ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ. სახლში, სამსახურში, გზაში თუ საყიდლებზე. ვფიქრობთ, ვეძებთ გამოსავალს და მიზნის მიღწევის გზებს. როგორ ვიპოვო კარგი სამსახური, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მივხედო ჯანმრთელობას, მივსე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ამ უამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასზე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც
1: კომაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 20 საათზე ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის დიაგნოზის მქონე ბავშვების მშობლები და მხარდამჭერები მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქციას მართავენ. მშობლების განცხადებით, მათ ბავშვთა დაცვის დღეს შვილების გასართობა წაყვანის ნაცვლად აქციაზე მისვლა მოუწიათ. აქციის მონაწილეები მოუწოდებენ ხელისუფლებას დროულად უზრუნველყონ მედიკამენტების საქართველოში შემოტანა. ჯანდაცვის მინისტრი და ბატონი კობახიძე დადიან და ითვლიან თანხებსა და ფინანსებს. ამ დროს კი ჩვენციასთან მივიდოდნენ, იმყოფებოდნენ ჯანდაცვის სამინისტროში, სადაც მათ დატოვეს ინდივიდუალური განცხადებები ჯანდაცვის მინისტრის სახელზე, რითაც კიდევ ერთხელ მოითხოვეს, რომ დროულად იქნას მედიკამენტები ქვეყანაში შემოტანილი. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ინფორმაციით, ბაქო-თბილისი ყარსის ახალი სარკინიგზო ხაზი ორივნის ოფიციალურად ამოქმედდება. სამინისტროს ცნობით, ახალი ხაზი საქართველოს, აზერბაიჯანისა და თურქეთის ერთობლივი სტრატეგიული პროექტია, რომელსაც მნიშვნელოვანი როლი აქვს ევროპასა და აზიას შორის დაკავშირებადობის თვალსაზრისით. როგორც ინფორმაციაში აღნიშნული, მარაბ და კარძახის სარკინიგზო მონაკვეთის საერთო სიგრძე 180 კილომეტრია. პროექტის ფარგლებში რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა 153 კილომეტრს, ხოლო აშენდა 27 კილომეტრის სიგრძის სრულიად ახალი ევროპული სტანდარტების მქონე სარკინიგზო მაგისტრალი. საქართველოს მეხუთე თავისუფლების ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას აღნიშნავს, საქართველო იმ მონეტის მეორე მხარეს წარმოადგენს, რომლის ერთ მხარესაც უკრაინა იარაღით იბრძვის. სალომე ზურაბეშვილის თქმითვე, საქართველოს მოსახლეობამ იმ წერტილს მიაღწია, როდესაც ან საკუთარი თავი უნდა გადაარჩინოს, ან დიქტატორას დაემორჩილოს. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით ჰიბრიდული ომის მეთოდებით სახელმწიფოს ჩუმად ხელში ჩაგდებას, მათ შორის დემოკრატიული ინსტიტუტების, არჩევნების, სოციალური ქსელებისა და ახლა უკვე ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. ეს ყოველივე კი გეოგრაფიული საზღვრებით არ შემოიფარგლება, აღნიშნა სალომე ზურაბეშვილმა. საქართველოს მესამე პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, მიუხედავად მარია ზახაროვას მხრიდან ქართული ოცნების ქება დიდებისა, სომხეთის მიმართ პუტინის მუქარა ძალიან საშიშია საქართველოსთვის. აღნიშნული სააკაშვილი რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერის მარია ზახაროვას განცხადებას ეხმაურება, სკეპს ქმნის. სააკაშვილის თქმითვე, თუ რუსეთი სომხეთში სამხედრო ოპერაციის განხორციელებას გადაწყვეტს, ეს შესაძლებელია საქართველოს ტერიტორიასაც შეეხოს. ივანიშვილმა ყველაფერი გააკეთა იმის მოსამზადებლად, ბოლომდე დაასუსტა არმია, მოკლა სამხედრო სულისკვეთება არ მხოლოდ ჯარში, არამედ მოსახლეობის დიდ ნაწილში. ამდით გეოპოლიტიკურ თამაში მოსკოვს საერთოდ არ გაახსენდება, თუ რა ფიანდაზებს უგებდა მას, ივანიშვილი წერს სააკაშვილი სოციალურ ქსელში. ლიბანში ისრაელის ერეშების გამო ირანში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან კომუნიკაციას წყვეტენ. ინფორმაცია Sky News ირანის სახელმწიფო მედიაზე დააყრდნობით ავრცელებს. ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო დასნიმის ცნობით, ირანის მომლაპარაკებელთა ჯგუფი შუამავლების მეშვეობით ამერიკასთან შეტყობინებების გაცვლას წყვეტს. ასევე გამოცენტროლირებად ბეირუთის სამხრეთ უბნებზე დარტყმების ბრძანება გასცა. ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობის განცხადებით, ირანის მიერ ქუვეითისკენ გაშვებული რაკეტები გაანეიტრალეს. გასულ ღამეს ამერიკის სამხედრო ძალებმა წარმატებით ჩაჭრეს ორი ირანული ბალისტიკური რაკეტა, რომელთა სამიზნეც ქუვეითში განლაგებული ამერიკული ძალები იყო, წერს ამერიკის ცენტრალური სარდლობა X-ზე. მათივე ცნობით, რაკეტები სწრაფად გაანეიტრალეს.

ისრაელის და ამერიკელი სამხედროები არ დაშავებულან. ამერიკის ერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა სიფრთხილეს ინარჩუნებს და მიმდინარე ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მხარდაჭერასთან ერთად ირანის აგრესიისგან ჩვენი ძალების დაცვას გააგრძელებს, აცხადებს ამერიკის ერთებული შტატების ცენტრალური სარდლობა. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 21

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ორი მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ თვალი. უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 20 გრადუსია, 14 გრადუს მიაწევს ტემპერატურის მაჩვენებელი მესტიაში. ოზურგეთში, ქუთაისსა და ზუგდიდში წვიმა და 19 გრადუსი დაფიქსირდება. დროგამოშვებით მოიღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში მოსალოდნელია 21, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 17 გრადუსი, თბილისში 20 გრადუსამდე გათბება.

0: is Palitra Radio.
1: 2-23-09.
2: დღეში რამდენჯერ ამოწმე მობილურის ბალანს? შეიძინე სელფის უნლიმიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირის ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უნლიმიტოდ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 დიე.

0: ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ხურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KTM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15.
0: შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
2: გაწუხებ სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვიღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს და უჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, Anti-TBC კონცეფტ ბარათით და შეთავაზება Mobile Bank-ში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: ალექსანდრე თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია სამოდოს. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: Close your eyes and I'll kiss you tomorrow. And then while I'm away, I'll write home every day. And I'll send all my loving to you.

0: Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცალი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას შემოგზაურობა იწყება 3 წერტილით ერთად.

0: მოგზაურობა სოფლიო ჩემპიონატის საყურებლად. ჩართე Digital TV და თვალიადებნე მნიშვნელოვან მატჩებს მაღალი ხარისხით. ყველგან საქართველოში. ჩვენი აბონენტები რენტი ბულტელი არხებს. უყურებენ თვეში სულ რაღაც 12 მარიდან. გამთვალისწინე, ახლა ქსელში ჩართვა უფასოა. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12-12.
1: 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: გუნდის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს

0: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯირს წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველ შაბათს 16 საათსა და 10 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შემოარჩუნა გულსიმშვიდე. ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.
1: სპორტის სიახლე. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: ჩეკვარესხელია ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელად დასახელდა. გადაწყვეტილება UEFA-მ ტურნირის დასრულების შემდეგ მიიღო. ქართველი შემტევი ერთ-ერთი მთავარი ფიგურა იყო Paris Saint-Germain-ის წარმატებულ სეზონში, რომლის შედეგადაც ფრანგულმა კლუბმა ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ზედიზედ მეორეჯერ მოიგო. კვარესხელიამ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში მაღალი შედეგიანობა აჩვენა. PSG-ს მაისურით მან 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. განსაკუთრებული მიღწევა პლეი-ოფში დაფიქსირდება დააფიქსირა. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ფინალურმა მატჩმაც. გადამწყვეტ შეხვედრაში სწორედ კვარაცხელიას აქტიურობის შედეგად მოიპოვა პარიზულმა კლუბმა პენალტი, რამაც გუნდს თამაშში დაბრუნების შესაძლებლობა მისცა. საბოლოოდ გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო, სადაც PSG-მ უპირატესობა მოიპოვა და ტიტული შეინარჩუნა. UEFA-ს სტატისტიკის მიხედვით, ხუჩა კვარაცხელია და ჰარი კეინი ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში ყველაზე ხშირად 4-4ჯერ დასახელდნენ მატჩის საუკეთესო მოთამაშეებად. ორგანიზაციამ სეზონის სიმბოლური ნაკრებიც გამოაქვეყნა და ქართველი ფეხბურთელი მოსაუდნოდ ამ სიაშიც მოხვდა. შეახსენეთ, რომ გასული სეზონის საუკეთესო მოთამაშე უსმან დემბელე დასახელდა. ფრანგმა შემტევმა მოგვიანებით ოქროს ბურთიც მოიგო. კვარაცხელიას ინდივიდუალური აღიარება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ქართველი ფეხბურთელის მზარდ როლს ევროპულ ფეხბურთში და მის საქართველოს მინი ფეხბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატზე მეოთხედ ფინალის საგზური მოიპოვა. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში მიმდინარე ტურნირზე ბესარიო ნარვერაძის გაწვრთნილმა გუნდმა მერვედ ფინალურ ეტაპზე პოლონეთის ნაკრები დაამარცხა და ბრძოლა მედლებისთვის გააგრძელა. საქართველოსა და პოლონეთის დაპირისპირება დაძაბული გამოდგა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დამთავრდა და გამარჯვებულის გამოსავლენად პენლების სერია გახდა საჭირო. საქართველოს ნაკრებიდან ანგარიში ლაშა ფოფხაძემ გახსნა. პოლონელთა მხრიდან კი თავი ლუკაშ ბიოლმა გამოიჩინა. საბოლოო შეხვედრის ბედი 11 მეტრიანების სერიამ გადაწყვიტა, სადაც ქართველმა ფეხბურთელებმა უკეთ ითამაშეს და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვეს. მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად საქართველოს ნაკრების მეკარე და კაპიტანი კონსტანტინე სეფიაშვილი დასახელდა. გამოსცემა კარის დარაჯმა როგორც ძირითადი დროის განმავლობაში, ისე პენალტების იწყო. გუნდმა დეჯ გუბში 4 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილი დაიკავა. ქართველებმა ინგლისი მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხეს. ესპანეთთან უგოლო ფრე 0-0 ითამაშეს, ხოლო რუმინეთთან 0-3 დამარცხდნენ. ამ შედეგებმა საქართველოს პლეი-ოფის ეტაპზე თამაშის შესაძლებლობა მისცა. ბესარიო ნარვერაძის გუნდი ახლა მეოთხედ ფინალური ეტაპისთვის ემზადება. საქართველოს ნაკრების მეტოქე უკრაინა იქნება. შეხვედრა 2 ივნის თბილისის დროით 21 საათზე გაიმართება. გამარჯვების შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის ნახევარფინალში ითამაშებს.

0: თამაშებს და ისტორიული შედეგის გაუმჯობესების შესაძლებლობას შეინარჩუნებს. ესპანეთის ACB ლიგის რეგულარულ სეზონის ბოლო ტურში ბარსელონა საკუთარ მოედანზე ვალენსიასთან მძიმე ანგარიშით 67 სპინძალთა რიგებში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მოთამაშე იყო. ქართველი ფორვარდი შეხვედრას სასტარტო ხუთეულში შეუდგა და მოედანზე 25 წუთი და 50 წამი გაატარა. ამ დროში შენგელიამ 17 ქულა დააგროვა და გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. მან 9-დან 6 ორქულიანი ჩააგდო, ზუსტად გამოიყენა ერთადერთი სამქულიანის მცდელობა და ორივე საჯარიმო სროლად წარმატებით შეასრულა. შენგელიას ანგარიშზე ასევე 6 მოხსნა იყო, რაც ბარსელონას შემადგენლობაში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი აღმოჩნდა. ქართველმა კალათბურთელმა დამატებით 1 შედეგიანი გადაცემა და 1 დაფარებაც მიითვალა. აღსანიშნავია, რომ კატალონიელთა ლიგებში 10 ქულიან ზღვარს ვერცერთმა სხვა მოთამაშემ ვერ მიაღწია. მიუხედავად ბოლო ტურში განცდილი მარცხისა, ბარსელონამ რეგულარული სეზონი 24 გამარჯვებით და 10 მარცხით დაასრულა. და სატურნ რეალი, ვალენსია, ბასკონია, მურსია, ბადალონა, ბილბაო და ტენერიფე. პლეიოფის პირველ ეტაპზე ბარსელონა სწორედ მურსიას დაუპირისპირდება. ამ წყვილში გამარჯვებული შემდეგ ეტაპზე რეალსა და ტენერიფეს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. პლეიოფის პირველი შეხვედრა 2 ივნისს გაიმართება, როდესაც ბარსელონა საკუთარ დარბაზში ითამაშებს. მეორე მატჩი 4 ივნისს მურსიაში შესრულდება, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში გადამწყვეტი მესამე შეხვედრა 6 ივნისს გაიმართება. თორნიკე შენგელიამ ACB ლიგის რეგულარულ სეზონში 30 მატჩი ჩაატარა. მისი საშუალო მაჩვენებელია 10.6 ქულა, 3.8 მოხსნა და 1.8 შედეგიანი გადაცემა. მიმდინარე სეზონი ქართველი კალათბურთელისთვის ბარსელონას რიგებში პირველი აღმოჩნდა.
1: გულმა ჩემპიონმა. სპორტის

0: დანისთვის. ნინო პერფექტი ანცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ნინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშებოჭილი, ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს, დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თმის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99.
0: 2-88-68-60. ყოველ ორ შაბათს, 4 შაბათსა და პარასკევს, დილის 9 საათსა და 25 წუთზე, ყველაზე გემრიელი მოგზაურობა მსოფლიოს კულინარიულ სამყაროში. ერთად აღმოვაჩინოთ სხვადასხვა არომატი რადიო პაიხის ეთერში, FM 103.9-ზე. დაგუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე და 20 წუთზე. Свани зона. Радио Паритрис Этерши. Свани зона. Гадацемам Свани зони спонсория Хил Креми. Хил Креми. Гатависупутит канис проблемების.

არის კურსი? წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცრუდ კურს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. პირველ ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკის 3 ლარი და 10 თეთრი, ესკირვანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: 0303 83 09.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota Center-ი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: იმპრიმე ერასთანასთან ერთად ბუანჯაოში, შანხაიში, ხუკეთში, ბანგკოკში, დელიში, მუმბაიში და კიდევ ბევრი საინტერესო მიმართულებით. მოსახერხებელი გადაჭდომა, საუკეთესო ტარიფები და განსაკუთრებული მომსახურება მთელი მოგზაურობაზე.
3: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ მაქსა, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები მაქსთერმისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეძინი ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: საფეხბურთო კლუბი მილანი თბილისში ახალგაზრდულ ბანაკს მართავს. არ გამოტოვო შანსი მოირგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი თიკეთ წერტილიჩიზე. გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი

0: მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-40-03. MySky. თქვენი
1: ჩაიშტი გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვო ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმნილი და უიცარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფარეს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო

0: გულისხმობთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
1: ყოველ ოთხშაბათს დილის პანტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
0: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
1: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
2: რადიო პალიტრის ეთერში გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 21 საათზე. ნინო შაურშაძე წარმოგიდგენთ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ადამიანის უფლებების დაცვის დეპარტამენტის სიძულვილის ზენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველოს თამთა ქიმბარიშვილი უხელმძღვანელებს. ამ შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. როგორც თამთა ქიმბარიშვილმა აღნიშნა, სამმართველოს საქმიანობას დღეიდან 10 თანამშრომლით შეუდგა. სამმართველოს ფუნქცია სოციალურ ქსელსა თუ მედიაში საჯაროდ გავრცელებული შეურაცხმყოფელი ადამიანის ღირსების შემლახველი დარღვევის ჩამდენ პირს მოახდენს მის იდენტიფიცირებას, ადმინისტრაციული წარმოების მასალების მომზადებას, ოქმის შედგენას და განსჯადობის წესების დაცვით მასალების საერთო სასამართლოებში გადაგზავნას, განაცხადა ქიმბარიშვილმა. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო საქართველოში 25-28 მაის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტისას საქართველოს მთავრობასა და ოპოზიციური პარტიების ლიდერებთან შეხვედრის შემდეგ გაკეთებული განცხადებების შესახებ ინფორმაციას ავრცელებს. როგორც საელჩოს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ანათქვამი, დელეგაციის წევრებმა საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრის შესახებ აღნიშნეს, რომ დელეგაციამ საქართველოს მთავრობას მასთან კონსტრუქციულ მომავალზე ორიენტირებულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით ტრამპის ადმინისტრაციის მზადყოფნა გაუზიარა. ინფორმაციის მიხედვით, შეერთებული შტატები ელი საქართველოს მთავრობასთან მუშაობას ისეთი პარტნიორობით დელეგაციის მიერ საქართველოს ოპოზიციურ ლიდერებთან შეხვედრის შესახებ გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ ინფორმაციას, მათი თქმით, პოლიტიკური სტაბილურობა და ოპოზიციის რეალური წარმომადგენლობა იმ ფაქტორებს შორის, რომელიც საქართველოს ამერიკული ინვესტიციებისთვის უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობისა და გრძელვადიანი სტრატეგიული პარტნიორობისთვის სანდო პარტნიორად აქცევს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის იურისტ ბორის შელეყურუას განცხადებით, საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს მიერ გავრცელებული განცხადების მთავარი გზავნილი ისაა, რომ ამერიკის ხელისუფლება ურთიერთობას იმ მხარესთან გააგრძელებს, რომელსაც ქვეყანაში ძალაუფლება აქვს. როგორც მან პალიტრანიუსის გადაცემა რეზიუმეში აღნიშნა, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის დელეგაციის ვიზიტის ფარგლებში გამართული შეხვედრების დროს განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის დაძლევა იქნებოდა. ყუში ჩართულობას უკავშირდება. ის მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური კრიზისის განმუხტვის ძირითადი ბერკეტები ხელისუფლების ხელშია და შესაბამისად კრიზისის გაგრძელებაზე პასუხისმგებლობაც ხელისუფლებას ეკისრება. ოპოზიცია იმდენად ჩიხშია შესული, რომ პოლიტიკური სვლის საშუალებაც კი არ აქვს. ნებისმიერი პოლიტიკური სვლა, რომელიც კრიზისის გადაჭრის ნაწილი იქნება, არის უკან დახევა და კაპიტულაცია. კრიზისის განმუხტვის ქმედების ინსტრუმენტი აქვს ხელისუფლებას. შესაბამისად კრიზისზე პასუხისმგებელი არის ხელისუფლება. კრიზისის ყოველი ახალი დღე არის ქართული ოცნების ბრალი. ყოველი თეთრი, რომელსაც საქართველოს მოქალაქე კარგავს იმის გამო, რომ კრიზისია ქვეყანაში, ხელისუფლების ბრალია, განაცხადა ბორის ჩელეყურუა. ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ გულბათ რცხილაძესა და ირაკლი ჩიხლაძეს აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობა შეეფარდათ. რცხილაძის დაცვის მხარე მისი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას ითხოვს, შუამდგომლობები არ გაიზიარა. გულბათ რცხილაძე, რომელიმე ქვეყნის ჯაშუშობის ან სხვა ქვეყნის სასარგებლოდ მოქმედებას უარყოფს და მსაუბრს გამოთქვამს საქართველოს სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობისა. რაც შეეხება ირაკლი ჩიხლაძეს, ის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ჯაშუშობის ბრალდებით 30 მაისს დააკავა. ირაკლი ჩიხლაძეს ედავებიან, რომ უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურის დავალებების შესაბამისად მართავდა სხვადასხვა პირისგან შემდგარ სადაზვერვო ქსელს, კოორდინაციას უწევდა მათ საქმიანობას და უზრუნველყოფდა მიღებული ინფორმაციის შეგროვებასა და გადაცემას. თუმცა ადვოკატი აცხადებს, რომ ირაკლი ჩიხლაძე სახელმწიფო ინტერესების საზიანოდ არაფერს აკეთებდა და არც ახლა გაუკეთებია. შესაბამისად მისთვის გაუგებარია ამ უხლით, რატომ წაუღენეს ბრალდება და რატომ ისჯება. ირანის შეიარაღებული ძალები ჩრდილოეთ ისრაელის მოსახლეობას ევაკუაციისკენ მოუწოდებს. ირანის შეიარაღების ლიდერის მრჩეველმა მოხსენ რეზაიმ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ჰორმუზის სრუტე ირანის

კონტროლისა და მართვის ქვეშ არის. ჩვენსაც საზღვაო ბლოკადის გაგრძელებას არ დავუშვებთ და ლიბანში დაძაბულობის ესკალაციასაც არ შევეგუებით. ირანის ისლამური რესპუბლიკის შეიარაღებული ძალების მოთმინებას თავისი საზღვარი აქვს დაწერა ირანის უზენაესი ლიდერის მრჩეველმა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით ირანის მიერ ამერიკასთან კომუნიკაციის შეწყვეტის შესახებ ინფორმირებული არ არის. ეს მოსალოდნელია, რადგან ისინი უკეთესი მომლაპარაკებლები არიან, ვიდრე მებრძოლები, თუმცა ამის შესახებ ჩვენთვის ინფორმაცია არ მოუწოდებიათ, განაცხადა ამერიკის პრეზიდენტმა NBC News-თან სატელეფონო ინტერვიუში. ასევე ტრამპის თქმით, საზღვაო ბლოკადა გაგრძელდება, თუმცა ირანის მხრიდან ამერიკასთან შეტყობინებების გაცვლის შეწყვეტა დაბომბვის განახლებას არ ნიშნავს. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენი ბომბების ჩამოყნა საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 8 საათზე დააბრუნდება.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. 2 მაისის ამინდის პროგნოზ გადავავლოთ. თვალი უმეტესად ღრუბლიანი და წვიმიანი ამინდია მოსალოდნელი როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში. ბათუმსა და ფოთში 20 გრადუსია, 14 გრადუს მიაწევს ტემპერატურაში მოსალოდნელია 21, ხოლო თელოსა და სიღნაღში 17 გრადუსი. იწვიმებს ბორჯომში 18 გრადუსთან ერთად, ქალაქ რუსთავში ნალექი წვიმის სახით და 20 გრადუსია. წვიმიანი ამინდი შენარჩუნდება დედაქალაქში, დღის მანძილზე თბილისში 20 გრადუსამდე გადდება.

0: ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი.
1: Ნაკლებთ რუსმით. 3.7.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინეს სელფისული მიტო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ, აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 56 GS. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
2: ხურადღება, სელოვდე ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ მარცხზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. სელოვდე წერტილი G.
3: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საძვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
4: გაწუხებს სოფლიანობა ირლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ.
5: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
6: Radio Palitris 2 19 18 60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ალღაზე FM 103
7: and MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 86.09. კოდალი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნათელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
1: გეგმავ გზავნობას. Preferdeli Gise, საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე შეიძლება ბილეთების სწრაფად გამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდეს, შენი მოგზაურობა Preferdeli Gise-თან ერთად იწყება.
0: 31 მაის და 1 ივნის ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფიზიკურ მაღაზი 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი ტიბისი ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი ტიბისი კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება mobile

0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი თბილისის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქართლადისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში $760-დან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი $180-დან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგუკავშირდით ნომერზე 571-88-19-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.lg. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების და
2: Пристаеми. Გაგვიხმობთ თქვენი დრო და ჩვენ გადასრულთ რაიბეჭდება პრესის ფურცლებზე. თემური თემები, მნიშვნელოვანი აქცენტები, საინტერესო რესპონდენტები, ანალიზი და არგუმენტები.
3: Пристаеми. ყოველ სამშაბათ დღეს 10:00-დან 15:00-ზე. Гранმეორები

დღესა იმის სპონსორია ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა. თქვენი ჯანმრთელობა ჩვენი ძირითადი სასრულნავია. ავერსის კლინიკის დროით 21 საათი და 30 წუთია.

0: სპორტის სიახლეები. სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
1: ჩეკვარეთი მთავარი ფიგურა იყო პარი სან-ჟერმანის წარმატებულ სეზონში, რომლის შედეგადაც ფრანგულმა კლუბმა ევროპის ყველაზე პრესტიჟული საკლუბო ტურნირი ზედიზედ მეორეჯერ მოიგო. კვარაცხელიამ ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე გათამაშებაში მაღალი შედეგიანობა აჩვენა. PSG-ს მაისურით მან 10 გოლი გაიტანა და 6 საგოლე გადაცემა შეასრულა. განსაკუთრებული მიღწევა პლეი-ოფში დაფიქსირდა. ქართველმა ფეხბურთელმა ჩემპიონთა ლიგის პლეი-ოფების რეკორდი დაამყარა, როდესაც ზედიზედ 7 შეხვედრაში საგოლე მოქმედება და ფიქსირა. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ფინალურმა მატჩმაც. გადამწყვეტ შეხვედრაში სწორედ კვარაცხელიას აქტიურობის შედეგად მოიპოვა პარიზულმა კლუბმა პენალტი, რამაც გუნდს თამაში დაბრუნების შესაძლებლობა მისცა. საბოლოოდ გამარჯვებულის გამოსავლენად პენალტების სერია გახდა საჭირო, სადაც PSG-მ უპირატესობა მოიპოვა და ტიტული შეინარჩუნა. UEFA-ს სტატისტიკის ორგანიზაციამ სეზონის სიმბოლური ნაკრებიც გამოაქვეყნა და ქართველი ფეხბურთელი მოსალოდნელად ამ სიაშიც მოხვდა. შეახსენეთ, რომ გასული სეზონის საუკეთესო მოთამაშედ უსმან დემბელე დასახელდა, ფრანგმა შემტევმა მოგვიანებით ოქროს ბურთიც მოიგო. კვარაცხელიას ინდივიდუალური აღიარება კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს ქართველი ფეხბურთელის მზარდ როლს ევროპულ ფეხბურთში და მის მნიშვნელობას მოქმედი ჩემპიონი PSG-ს შემადგენლობაში. საქართველოს მინი ფეხბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის

0: ჩემპიონატზე მეოთხედ ფინალის საგზური მოიპოვა. სლოვაკეთის დედაქალაქ ბრატისლავაში მიმდინარე ტურნირზე ბესარიონ არველაძის გაწვრთნილმა გუნდმა მეოთხედ ფინალურ ეტაპზე პოლონეთის ნაკრები დაამარცხა და ბრძოლა მედლებისთვის გააგრძელა. საქართველოსა და პოლონეთის დაპირისპირება დაძაბული გამოდგა. ძირითადი დრო ანგარიშით 1-1 დამთავრდა. ბიორმა გამოიჩინა. საბოლოო შეხვედრის ბედი 11 მეტრიანების სერიამ გადაწყვიტა, სადაც ქართველმა ფეხბურთელებმა უკეთ ითამაშეს და მომდევნო ეტაპის საგზური მოიპოვეს. მატჩის საუკეთესო ფეხბურთელად საქართველოს ნაკრების მეკარე და კაპიტანი კონსტანტინე სეფიაშვილი დასახელდა. გამოსწორდა კარის დარაჯვა, როგორც ძირითადი დროის განმავლობაში, ისე პენალტების სერიაში გადამწყვეტი როლი შეასრულა და გუნდის წარმატებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა. საქართველოს ნაკრებმა წარმატებული გამოსვლა ჯგუფური ეტაპიდან დაიწყო. გუნდმა D ჯგუფში 4 ქულა დააგროვა და მეორე ადგილი დაიკავა. ქართველებმა ინგლისი მინიმალური ანგარიშით 1-0 დაამარცხეს. ესპანეთთან უგოლო ფრე 0-0 ითამაშეს, ხოლო რუმინეთთან 0-3 დამარცხდნენ. ამ შედეგებმა საქართველოს პლეი-ოფის ეტაპზე თამაშის შესაძლებლობა მისცა. ბესარიონ არმაშევს და ისტორიული შედეგის გაუმჯობესების შესაძლებლობა შეინარჩუნებს. ესპანეთის ACB ლიგის რეგულარულ სეზონის ბოლო ტურში ბარსელონა საკუთარ მოედანზე ვალენსიასთან მძიმე ანგარიშით 77-102 დამარცხდა. კატალონიელთა შემადგენლობაში გამორჩეული მატჩი საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანმა თორნიკე შენგელიამ ჩაატარა, რომელიც მასპინძელთა ლიგებში ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მოთამაშე იყო. ქართველი ფორვარდი შეხვედრას სასტარტო ხუთეულში შევიდა და მოედანზე 25 წუთი და 50 წამი გაატარა. ამ დროში შენგელიამ 17 ქულა დააგროვა და გუნდის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. მან 9-დან 6 ორქულიანი ჩააგდო, ზუსტად გამოიყენა ერთადერთი სამქულიანის საუკეთესო მაჩვენებელი აღმოჩნდა. ქართველმა კალათბურთელმა დამატებით 1 შედეგიანი გადაცემა და 1 დაფარებაც მიითვალა. აღსანიშნავია, რომ კატალონიელთა ლიგებში 10 ქულიან ზღვარს ვერც ერთმა სხვა მოთამაშემ ვერ მიაღწია. მიუხედავად ბოლო ტურში განცდილი მარცხისა, ბარსელონამ რეგულარული სეზონი 24 გამარჯვებით და 10 მარცხით დაასრულა და სატურნირო ცხრილში მეხუთე პოზიცია დაიკავა. ეს შედეგი გუნდს პლეი-ოფში თამაშის უფლებას აძლევს. ჩემპიონობისთვის ბრძოლას ასევე გააგრძელებენ მადრიდის, რეალი, ვალენსია, ბასკონია, მურსია, ბადალონა, ბილბაო და ტენერიფე. პლეი-ოფის პირველ ეტაპზე ბარსელონა სწორედ მურსიას დაუპირისპირდება. ამ წყვილში გამარჯვებული შემდეგ ეტაპზე რეალსა და ტენერიფეს შორის გამარჯვებულ შეხვდება. პლეი-ოფის პირველი შეხვედრა 2 ივნისს გაიმართება, როდესაც 6 ივნისს გაიმართება. თორნიკე შენგელიამ ACB ლიგის რეგულარულ სეზონში 30 მატჩი ჩაატარა. მისი საშუალო მაჩვენებელია 10.6 ქულა, 3.8 მოხსნა და 1.8 შედეგიანი გადაცემა. მიმდინარე სეზონი ქართველი კალათბურთელისთვის ბარსელონას რიგებში პირველი აღმოჩნდა.
1: სპორტის რუბრიკას წარმოგიდგენთ საფეხბურთო კლუბი მილანი. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიში როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა.
2: სპორტის სიახლეები.

0: 89.9. მზადხარ ახალი თავგადასავლებისთვის. იფრინე ERASTANASTAN ერთად. საქართველოსთან ყაზახეთსა და აღმოსავლეთ აზიაში. ეგზოტიკური ლანდშაფტებიდან დაწყებული, ძველი კულტურითა და თანამედროვე მეგაპოლისებით დამთავრებული. საუკეთესო ტარიფები, მოსახერხებელი
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირას სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეგრევე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
0: მოემზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ალექსი. კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდელისგან PSP-ში.
2: Toyota Center Tbilisi, specialsodrua servisistvis. Toyota Center Tbilisi, zravizoti shesmis suli ghirebuleba, mkhovot 190 larat. Pasi moitsavs, original zravizets, zetis filtrs da mosakhurebas, aranaeri damadebiti kharchi. Misamarti, David Agmashneblis Kheivani 116. Telefoni 032-2511. Toyota Center Tbilisi, sheni avtomobilis sando partneri.
3: Gemrieli kertis mosamzadeblat, tavaria katami igos Noste. Noste saphurvo magazia da qoveldgurad რაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

ხვარის კურსი. წარმოგიდგენთ ხვარის ოფიციალურ გაცვლით კურსულს ხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. 1 ივნის დოლარის ფასი 2 ლარი და 67 თეთრია, ევროკი 3 ლარი და 10 თეთრი, სგრივანკა 3 ლარი და 57 თეთრი, 100 რუბლი 3 ლარი და 76

0: 23 მარტს ჩენაძენზე დამატებით 20%-იანი ქეშბექი ახალი თბილისი ბარათით, ახალი კონცეფტ ბარათით და ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდის შემთხვევაში. დაიბრუნე მაქსიმუმ 50 ლარი. გააქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკში.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალა

0: ტექნოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი. ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: სტრაფა გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, აფიტეთისა და მიმართულ ექიმს. 31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და კარტერსის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაიხადე ახალი TBC, anti-TBC კონცეფტ ბარათით და დაიბრუნე თანხის 30%, მაქსიმუმ 100 ლარი ახალი TBC ბარათით, ხოლო 200 ლარი ახალი TBC კონცეფტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში.
2: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 16006.
0: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი

0: 89.9.
1: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვე მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით.
2: გვეწვი ყურადღება. Solo of the Jupi 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე. Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Sena-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15 577-81-15. Sena Auto.gr.
0: გაწუხებს სოფლიანობა იღლიაზე, სახეზე ან სხეულის სხვა მიდამოზე. გისოლდება მაისური და ხარშობაჭილი. ფიქრობ, ვეღარაფერი გიშველის. მაშინ უდაბანი გაგაოცებს. დაუჯერებელი შედეგი პირველივე გამოყენებიდან.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქავთარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
4: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 წლამდელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღეს

0: საქსაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
1: ყველგან სადაც არ უნდა ვიყოთ, სახლში, სამსახურში, გამზარდო ჩემი შემოსავალი, მიხედო ჯანმრთელობას, მისცე შვილებს კარგი განათლება და დავიცვა ისინი საფრთხისგან. ანუ ამრავი შეკითხვისთვის არ არსებობს ერთი უნივერსალური პასუხი, მაგრამ მსჯელობისას ყოველთვის გამოჩნდება საუკეთესო გამოსავალი. ყოველ სამშაბათსა და ხუთშაბათს ზუსტად 15 საათზე თქვენი დროა რადიო პალიტრასე. მოდი ვილაპარაკოთ მთავარზე, თქვენზე, ემა ტუხიაშვილთან ერთად.
2: ავტო
3: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9.
5: Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 0809 დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილურის ბალანსს? შეიძინე სელფის უბილეთო პაკეტი 19 ლარად და დაივიწყე ბალანსზე ფიქრი. ორი კვირით ჩვენს განკარგულებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები. უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 დიესი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში. ლატიფის ლაქას, ასაკობრის, აგნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ფინოპერფექტი კოდალისგან, PSP-ში.

06. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 19 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეთ.

2 28 78 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ქართული მუსიკის პერიტრა. აღზე

0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. დაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: თუ შანსი მოიგო მილანის ლეგენდარული მაისური და ჩაერთო თანამედროვე სტანდარტებით გათვალისწინებულ ვარჯიშებში, რომლებსაც მილანის ოფიციალური მწვრთნელები გაუძღვებიან. შეიგრძენი ნამდვილი საფეხბურთო გარემო და ივარჯიშე როგორც ნამდვილმა ჩემპიონმა. შეიძინე ერთკვირიანი აბონემენტი ticket წერდილიჩიზე. ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები.

31 მაისს და 1 ივნისს ბიბლუსის, პეპელას, XS Toys-ისა და Carter's-ის ფიზიკურ მაღაზიებში გადაურასილარი ახალი TBC კონცეპტ ბარათით. გააქტიურე შეთავაზება Mobile Bank-ში. Ino musica.

მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში. არის კურსი. წარმოგიდგენთ, არის ოფიციალურ გაცვლით კურსს უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში. პირველ

This is Palitra Radio.

0: 9. უფრო უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად უნლიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გაწესდე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე
1: გამოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Max Thermis-გან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Max Thermis-ფილი

0: ქალებში. ხურადღება, სელავტო ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაკლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე. აღმაშენებელი ხეივანი 226. ტელეფონი 577-81-15-10. 577-81-15-15. Senna-auto.gr.
1: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 ლამბელთა მსოფლიო ჩემპიონატი იცხერში. შექმნილი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
2: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერს არ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 6 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
0: გადაცემა მკურნალის სპონსორია კორვალჯი. კორვალჯი, შეუნარჩუნა გულ სიმშვიდე. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 20.09.
1: დღეში რამდენჯერ ამოწმებ მობილ დაგუნებაში იქნება ინტერნეტი, სასაუბრო წუთები და SMS-ები? უიმიტოთ. აკრიფე ფიფკი 220 ფიფკი 51 დიესი. ან გამოიყენე Selfies აპლიკაცია.
0: მოამზადეთ ზაფხულისთვის. აირჩიეთ Maxa, მაღალტექნოლოგიური იტალიური ინვერტორული კონდიციონერები Maxtherm-ისგან. ენერგოეფექტური და საიმედო არჩევანი თქვენი სივრცისთვის. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: თბილისი, ავჭალა, 27 ივნისი, 20 სლამ დელტა მსოფლიო ჩემპიონატი იწყება. მოდი, გახდი მსოფლიო რაგბის დღესასწაულის ნაწილი. შენი თვალით ნახე საუკეთესოების თამაში არენაზე. გაატარე დღე დაუვიწყარ გარემოში. შექმნი ნამდვილი რაგბის ატმოსფერო. მომავალი ვარსკვლავები იბადებიან აქ.
3: 16:00-16:00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას.

0: 0-19-78-78-60.
1: ბიზნეს სიახლეები. ტენდენციები ეკონომიკაში. რჩევები, რომლებიც დაგეხმარებათ პირადი ფინანსების განკარგვაში.
0: პროგრამა საქმე. ყოველ სამშაბათს და ხუთშაბათს 13:15-ზე. უსმინეთ საქმეს რადიო პანტრის ეთერში. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 23:20.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: 20.09.
1: ყურადღება, სელაუტი ჯგუფი 20 წლისა და აცხადებს 20%-იან ფასდაგლებას შემდეგი ბრენდების თბილისში არსებულ ავტომობილებზე: Jack Motors-ის, Cherry-ის, KGM Sanyong-ის, CMC Mitsubishi-ის და Senna-ს მოდელებზე. გთხოვთ გვეწვიოთ მისამართზე: აღმაშენებელი ხეივანი 226, ტელეფონი 577-81-15-10, 577-81-15-15. senna-auto.gr.
0: #16000 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 იმეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო IT

0: never wanted to be your weekend lover.
1: Aversis Clinic Street, პირველი საათია.
2: 103.9.